Radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 MHz.

0: Dobro jutro, uvaženi slušalci, u dnevniku bilježimo. Crnoj Gori je potrebna široka politička podrška kako bi završila evropski proces i postala članica Unije do 2028. kazala je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman kazao je da brod Jadra nije jedino što Hrvatska traži od Crne Gore, već riječ o imovini vrijednoj 2,7 milijardi dolara. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović ocijenio je da euro model prati nedostatak jasnih podataka i javne rasprave. Premijer Spajić kaže da je cilj euro modela da zadrži crnogorske građane i vrati one koji su se odselili. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je moguće da će SAD nakon novembarskih izbora pojačati bombardovanje Irana. Fudbaleri Crne Gore večeras gostuju Letoniji u Ligi nacija. U Crnoj Gori danas sunčano, temperatura do 28 stepeni. O najavljenom opširnije, Crnoj Gori je potrebna široka politička podrška kako bi završila evropski proces i postala članica Evropske unije do 2028. kazala je u Podgorici predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i dodala da će sljedeće sedmice predstaviti pregled politika proširenja. Najavila je ubrzo i mape puta za predvodnicu u pregovorima. Premijer Milojko Spajić uvjeren je da će Crna Gora zatvoriti sva poglavlja do kraja godine i da će 2028. postati članica Unije. Izvještaj Sanje Milić.
1: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ustvrdila je odgovarajući na novinarsko pitanje o aktualnim političkim tenzijama te je na evropskom putu potrebna široka politička podrška te da vjeruje da će Crna Gora ispuniti sve obaveze jer je naša država, kako je dodala, predvodnica pregovora.
2: I da onda možemo da uđemo u ugovor o pristupanju. Da bismo došli dotle treba nam kontinuirana politička stabilnost. To je jako važno. Široka podrška partija za evropski put.
1: Da su svi politički subjekti okrenuti evropskom putu, uvjeren je premijer Milojko Spajić.
3: I ubijeđen sam da nema razloga da stvarno zajednički izguramo ovu zemlju u Evropsku.
1: Predsjednica Evropske komisije, komentarišući otvorena pitanja između Crne Gore i Hrvatske, istakla da je važno da dvije države nađu zajedničko rješenje.
2: To je od izuzetnog značaja da obje ove države, a znam da razgovarate, znam da pregovarate da se riješe ta pitanja.
1: Von der Leyen je kazala da Evropska unija vjeruje u Crnu Goru kao u 28. članicu te da ima podršku Unije. Ponovila je da Evropska unija priprema Crnu Goru za jedinstveno tržište, a da je naša obaveza da kroz reforme učinimo da preduzeća budu konkurentna. Istakla je da će se ljudi dodatno približiti tako što će Unija smanjiti naknade za roaming. Dodala je i da je proširenje dvostruki proces.
2: Upravo zbog toga ćemo naredne sedmice predstaviti naše takozvane preglede politika prije proširenja. Tu ćemo razmatrati naše institucije, naše politike i naš budžet.
1: Najavila je i nove mape puta za najnaprednije kandidatkinje.
2: Crna Gora je naravno među njima. Te mape puta će prevesti put u članstvo u vrlo konkretne korake. Što je preostalo da se uradi, ko treba da uradi šta i do kada i koji napredak treba da uslijedi.
1: Većina poglavlja poslata Evropskoj komisiji, kazao je premijer Milojko Spajić. Spajić je optimističan da će do kraja 2026. Crna Gora zatvoriti preostala poglavlja.
4: Vjerujem da je 28. godina u kojoj postajemo 28. članica.
1: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen svečano će otvoriti sa crnogorskim zvaničnicima novi nacionalni koordinacioni centar granične policije Crne Gore, što predstavlja važan korak u jačanju sistema integrisanog upravljanja granicom u našoj državi.
0: Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman kazao je tokom posjete Morinju da brod Jadra nije jedino što Hrvatska traži od Crne Gore, već je riječ o imovini vrijednoj 2,7 milijardi dolara.
5: Gdje je sva ona imovina koja je oteta, koja je prodana ili data nekome? To je vojna sukcesija koja je dokumentirana. Mi imamo interaktivne mape, imamo dokumente koji mogu o to utvrditi. Jedno je političke izjave, a drugo ono čime raspolaže. I znamo kada je u kom trenutku, kada je što otišlo u Crnu Goru. nestali su mnogi pod okriljem noći, recimo jedna podmornica koja isto našla put preko jedne države u jednu drugu državu, vojna bolnica i tako da mi imamo to sve zapisano. Znači tu se radi o imovini negdje vrijednosti više od 2,7 milijardi dolara.
0: Slušate jutarnji dnevnik. Premijer Milojko Spajić poručio je da je euro model osmišljen kako bi Crna Gora spremno dočekala ulazak u Evropsku uniju, ističući da je cilj da građani ostanu u zemlji, a da se oni koji su otišli vrate i žive po standardu razvijene Europe. Istakao je da se njegova politika ne bazira na obećanjima, već na konkretnim rezultatima i boljem životnom standardu. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović ocijenio je da euro model prati nedostatak jasnih podataka i javne rasprave, navodeći da su ključna pitanja održivosti programa, politike zarada i budućnosti penzionog sistema ostala bez odgovora.
6: Predloženim minimalnim zaradama razlika između minimalne zarade za ljude sa srednjom školom i minimalne zarade za visoko obrazovane, odnosno one sa fakultetskom diplomom, je svedena na nekih 10%, tako da definitivno se a priori šalje jedna pogrešna poruka prema prosto ulaganju u obrazovanje. I prosto u tom smislu se postavlja i pitanje kako će u budućnosti izgledati penzioni sistem Crne Gore. Ja mislim da odgovor na to pitanje imamo svi pravo da znamo.
0: Vijesti iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je moguće da će SAD nakon novembarskih izbora pojačati bombardovanje Irana, navodeći da najnovija ponuda Teherana za prekid sukoba nije dovoljno dobra. Ocijenio je da je američka vojna operacija protiv Irana već ozbiljno oslabila tu zemlju. Reuters piše da Iran priprema širi i snažni odgovor u slučaju da Sjedinjene Države ponovo pokrenu vojne napade velikih razmjera. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova kazao je da Trumpova vizija svijeta predstavlja opasnost za svjetski mir. Ruski lider Vladimir Putin izjavio je da Rusija nikome ne prijeti i da ne planira napad na druge zemlje, ali da će ukoliko bude direktno napadnuta odgovoriti svim raspoloživim sredstvima. Putin istakao da vojna neutralnost Ukrajine ostaje jedan od ruskih ciljeva. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da se nada da će predsjednik Rusije shvatiti poruku da ne uspijeva da zastraši alijansu. Rutte tvrdi da cijela Rusija plaća ogromnu cijenu za rat koji je Putin izabrao. Ponovo domaće aktuelnosti. Izložba radova 7 istaknutih francuskih slikara otvorena je u Centru za kulturu na Cetinju. Ovo je prvi put da naša publika vidi na jednom mjestu ta umjetnička djela koja su obilježila 19. i 20. vijek u Francuskoj i šire, javlja Milena Stanojević.
7: Izložba francuskih 7 veličanstvenih otvorena je u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Postavka obuhvata 31 umjetničko djelo iz privatnih kolekcija, a publici su predstavljeni radovi Eduarda Manea, Claude Monet, Pierre Auguste Renoira, Paula Cézanne, Paula Gauguina, Andrija Matisa i Jeana Cocteaua. Riječ je o slikarima 19. i 20. vijeka koji su polazeći od stvaralačkih sloboda i slike kao nezavisnog entiteta napravili revolucionaran korak u odnosu na ograničenja tada vladajuće oficijalne akademske umjetnosti, istakla je historičarka umjetnosti Ljiljana Zeković.
8: Izložba grafita na kojoj su predstavljene bila 7 veličanstvenih postiče nas da pored neposrednih vizualnih utisaka oživimo vrijeme u kojem se rađala moderna umjetnost, u kojem su umjetnici otvorili nove stranice umjetničkog izraza i napravili neprocjenjiv iskorak prema božanskom snu savremene umjetnosti.
7: Organizovanje izložbe podržalo je Ministarstvo kulture i medija, a predstavnik tog ministarstva Petar Kovačević kazao je da nas ova jedinstvena postavka vodi kroz jedan od najznačajnijih perioda francuske likovne umjetnosti.
9: Do sada nije bilo prilike da se radovi ovih izuzetnih umjetnika ovako povežu i integrišu u formu zajedničke postavke u našoj zemlji. Treba odati priznanje Centru za kulturu pristojnice Cetinje za pokretanje ideje o jedinstvenoj postavci koja otvara prostore novih promišljanja o najreprezentativnijim autorima i djelima ovakvog formata.
7: Izložba sedam veličanstvenih bit će u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje za posjetioce otvorena do 22. oktobra.
0: Sport. Seniorska fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće večeras od 18 sati u gostima sa Letonijom utakmicu trećeg kola C lige nacija. Iz Rige izvještava kolega Vlado Jovićević.
10: Tokom udobnog 2,5-časovnog leta od Podgorice do Rige, u jednom trenutku prolomio se aplauz u avionu, jer je naš fenomenalni napadač Nikola Krstović čestitao selektoru Mirku Vučeviću 43. rođendan. Nema sumnje da bi naš selektor bio najzadovoljniji kada bi ga proslavio pobjedom trećom u nizu u ovom ciklusu Lige nacija protiv domaće Letonije.
11: Ništa lakša od prethodne, ništa teža od prethodne. Tako da, kao što sam stalno govorio, svaka utakmica koja dolazi, to je najteža i najbitnija.
10: Letonija se nije proslavila u prethodna dva meča. Imaju samo jedan bod bez postignutog gola. Naš selektor smatra da bi bilo dobro da pobjedimo pa i da primimo dva gola.
11: Što se tiče primjeni golova, sigurno da moramo da radimo, sigurno moramo da pokušamo to i sigurno moramo da radimo na koncentraciji, jer mi smo primili tri gola. Mi stvarno izgledamo bolje i bolje iz dana u dan, ali ono što je važno da moramo još da radimo.
10: Obzirom na podatak da se igraju 4 meča u svega 11 dana, opterećenje kod igrača je ogromno. Stoga, reče selektor, očekujemo promjenu u sastavu. Jedino je sigurno da meč počinje kapitan Jovetić, koji je u 5 datih golova naše reprezentacije postigao 3 protiv Letonije.
11: Nema potrebe da pršim riječi za njega, sve znamo kakav je šampion, koliko je važno u reprezentaciji. Sama njegova pojava. Sutra nas čeka jedan veoma važan meč za nas, jer mi smo tu na ivici, pa da vidimo da ćemo tamo ili vamo.
10: Utakmica počeće u 18 sati, sudit će Bugari na čelu sa Gidzenovim.
0: O ostalim aktuelnostima iz sporta rubriku je pripremio Marko Perović.
12: Naša mlada fudbalska reprezentacija remizirala je u Bitolju sa Sjevernom Makedonijom 1-1 u pretposljednjem kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Crveni su poveli pogotkom Kostića u 44. minutu. Domaćin je do izjednačenja stigao iz 11 terca u 57. minutu, a do kraja meča rezultat je ostao nepromijenjen. Izabranici selektora Gorana Perišića nalaze se na trećem mjestu u grupi, daleko iza Poljske i Italije, a u posljednjem kolu dočekat će Jermeniju 5. oktobra. Košarkaši budućnosti nakon pobjede u Wroclawu protiv Šljonska na startu Eurokupa i sezonu ABA ligi otvaraju gostovanjem Krki u Novom mjestu. Biće to zvanično utakmica drugog kola jer je prva runda regionalnog takmičenja odložena zbog problema u vezi sa delegiranjem sudija. Trener plavih Andrej Žakelj prihvat ulogu favorita, ali poziva na oprez jer, kako ističe, slovenački tim je neugodan na svom parketu.
13: Utakmica praktično bez pripreme, direktno na utakmicu iz Polske, ali moramo da odradimo maksimalno ovaj posao, znači da se pripremimo kroz sastanke koliko je to moguće, da možda malo zarotiramo neke igrače koji su bili opterećeni, tako da svakako smo favoriti i moramo da igramo na taj način.
12: Duel će početi u 20 sati i 30 minuta. Vaterpolisti Budve i Primorac odigraće večeras utakmicu četvrtog kola regionalne lige. Oba tima gostuju u Budva Valis od 18 sati, Primorac ekipi Šapca od 20 časova. Budvani iz tri kola imaju 5 osvojenih bodova, dok su Kotorani upisali svega 3. Prekjuče, na otvaranje ove runde, Jadran je poražen u Kragujevcu od Radničkog, dok je Budućnost slavila u Nišu protiv Naisa. U Budvi je sinoć svečano otvoreno evropsko prvenstvo do 17 godina, koje okuplja rekordnih 495 takmičara i takmičarki iz 40 država. U zemlju predstavljaće njih sedmoro: Ena Hot, Strahinja Mrdak, Luka Otašević, Andrije Nikitović, Ivan Tijanić, Veselin Dedić i Vasilije Bugarin.
0: Prognoza vremena. U Crnoj Gori danas sunčano, na sjeveru po kotlinama i duže riječnih tokova moguća magla. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 28 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju tonska realizatorka Barbara Dedić i urednik Sanjin Vešović.
14: Dobro jutro.
15: Dobro jutro.
16: Dobro jutro.
14: Dobro jutro.
15: Dobro jutro.
14: Kotorsko jutro.

0: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Ovo su talasi lokalnog javnog emitera Radio Kotor. Danas je petak, 2. oktobar. Trenutna temperatura vazduha u gradu 16 stepeni, vlažnost 48%, a pritisak 1028 milibara. Vrijeme danas sunčano, kažu meteorolozi, temperatura do 28 stepeni. Sa naših talasa u 8.30 su vijesti, u 8.45 prelistat ćemo dnevnu štampu. U 9 sati servisne informacije, 9.15 zrnca mudrosti, 9.30 izvještaj iz Automoto Saveza Crne Gore, 9.45 mali oglasi, od 10 do 11 je magazin Grad, u 11 kontakt program Grad i Vi, 11.30 vijesti, 11.45 drugi blok vaših malih oglasa. U 12 sati čućemo najnovije vijesti Radija Crne Gore, u 12.30 je naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
1: Hit nedjelje Radio Kotor.

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Kombinovana postava napada Letonsku tvrđavu. Crna Gora u Rigi od 18 sati ide po treću pobjedu u trećem meču C lige nacija. Selektor Mirko Vučinić za 43. rođendan najavio promjene u timu zbog velikog napora igrača, ali i poručio da će Stevan Jovetić početi utakmicu. Dnevne novine Dan danas pišu: Evropa vjeruje da će Crna Gora biti članica Europske unije, poručile predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i komesarka za proširenje Marta Kos. Slijedi posljednja dionica, cilj je na vidiku. Sindikalna potrošačka korpa konstantno raste, ne može se preživjeti ni od dvije plate. Grupa profesora poručila da ne odustaju od inicijative za decentralizaciju izbornog procesa i univerzitet partijski plijen, izbori za rektora kompromitovani. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman o sporovima i pristupnom programu Podgorice na putu u Europsku uniju. Hrvatska od Crne Gore potražuje 2,7 milijardi dolara. Poslanik PESA Jovan Subotić povodom usvajanja rezolucije u Nacionalnom savjetu Slovačke: važno ohrabrenje, važno je što naši slovački partneri jasno prepoznaju da je Crna Gora ostvarila značajan napredak i da se nalazi u završnoj fazi pristupnog procesa, naveo je Subotić. Snažnije regionalno privredno povezivanje neophodno za uspjeh europskih integracija, za EU fondove treba više reda i rada. Crna Gora se suočava sa demografskim starenjem, svaki šesti stanovnik stariji od 65 godina. Stručnjaci na okruglom stolu u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti ocijenili: šume niko ne štiti. Budućnost predstavila novog šefa stručnog štaba Srđan Nikić na klupi plavih. Odbojkaška sezona u Crnoj Gori počinje u subotu utakmicom Superkupa za prvi trofej Herceg Novi i Budućnost. Satala sa Radio Kotora, pratili ste Ogledalo štampe za petak 2. oktobar.

0: Baš ono gdje dobro.
1: Hvala, daj još dvije.
0: Imamo, ne, ne, ne.
2: Rekla sam, ajde.

0: Talasi Radio Kotora, poštovani slušalci, na frekvencijama 95,3, 99 i 107,3 MHz. Na redu je magazin Grad za petak, 2. oktobar. Ružičasti oktobar obilježava se širom svijeta kao mjesec posvećen podizanju svijesti o raku dojke, značaju prevencije, ranog otkrivanja bolesti i podrške ženama koje se suočavaju sa ovom dijagnozom. Institut za javno zdravlje Crne Gore poziva žene da se informišu o mogućnostima ranog otkrivanja raka dojke i da se odazivaju na pozive za screening pregled. Detaljnije Nataša Janović.
1: Rak dojke je najčešći maligni tumor kod žena u svijetu i jedan od vodećih uzroka smrti od malignih bolesti u ženskoj populaciji. Prema procjenama Međunarodne agencije za istraživanje raka, tokom 2024. godine u svijetu je zabilježeno oko 2,4 miliona novih slučajeva i približno 694.000 smrtnih ishoda povezanih sa ovom bolešću. Iako se najčešće javlja kod žena starije životne dobi, rak dojke može se razviti i kod mladih žena kao i kod muškaraca. Prema procjenama Međunarodne agencije za istraživanje raka za 2024. godinu u Crnoj Gori zabilježeno je 493 nova slučaja raka dojke, što čini 14,8% svih novih slučajeva malignih bolesti u ukupnoj populaciji. Rak dojke predstavlja 28% svih novih slučajeva malignih bolesti kod žena. Procjenjuje se da je tokom 2024. godine od raka dojke u Crnoj Gori umrlo 166 žena. Standardizowana stopa smrtnosti iznosila je 21,8 na 100.000 žena, što Crnu Goru svrstava na prvo mjesto u Europi po stopi smrtnosti od raka dojke. Otkrivanje raka dojke u ranoj fazi povećava mogućnost uspješnog liječenja i može doprineti smanjenju smrtnosti. Ne treba čekati pojavu simptoma da bi se obavio preventivni pregled. U Crnoj Gori se organizovani screening program za rano otkrivanje raka dojke sprovodi za žene uzrasta od 50 do 69 godina, a osnovni screening test je digitalna mamografija. Cilj programa je otkrivanje promjena koje mogu ukazivati na rak dojke prije pojave simptoma, kada su mogućnosti uspješnog liječenja veće.
0: Kulturni centar Nikola Đurković Kotor organizuje program povodom Dječje nedjelje, koja će biti obilježena od ponedjeljka 5. oktobra do petka 9. ovog mjeseca. Mihajla Moškov.
2: Svečano otvaranje Dječje nedjelje je planirano za ponedjeljak 5. oktobar u podne u Velikoj sali Kulturnog centra, nakon čega će uslijediti audiovizuelni program Karneval životinja u izvođenju Bokeljskog simfonijskog orkestra pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka, a pod pokroviteljstvom Opštine Kotor. Posebno osmišljen audiovizuelni program namijenjen prije svega najmlađoj publici spojit će živu muziku, animaciju, humor i maštu, pretvarajući susret sa klasičnom muzikom uzbudljivo putovanje kroz neobični životinski svijet. Ova čuvena zološka fantazija nastala 1886. godine kroz 14 kratkih stavova oživljava galeriju životinskog svijeta. Lav, kornjače, slon, kenguri, ptice, ribe i nezaboravni labud dobijaju svoje karaktere kroz zvuk i igru instrumenata, dok Saint-Saëns muzikom duhovito dočarava njihove pokrete, osobine i raspoloženja. U utorak 6. oktobra također u podne planirano je igranje predstave Graditi grad u produkciji javne ustanove Kotorsko pozorište za djecu i mladi iz Kotora. Cilj predstave, po riječima reditelja Damjana Kecojevića, je da podstakne djecu da pričaju priče. Predstava se oslanja na maštu, pokret, priču i zajedničko stvaranje. Za srijedu 7. oktobra u podne u Velikoj sali Kulturnog centra u saradnji sa Domom zdravlja Kotor planirano je predavanje na temu temu prednosti i rizici korišćenja AI tehnologije. O ovoj aktuelnoj temi svaka iz svog ugla govorit će doktorka Branka Mitrić, klinička psihološkinja u Domu zdravlja Kotor i Iva Gudelj, socijalna radnica u Centru za mentalno zdravlje u Domu zdravlja Kotor. U petak, 9. oktobra u 10 časova u muzičkoj sali Kulturnog centra, Gradska biblioteka i čitaonica Kulturnog centra Kotor organizuje druženje sa jednim od najpopularnijih pisaca za djecu, Dejanom Aleksićem. Svi programi povodom Dječje nedjelje u Kulturnom centru Kotor su besplatni.

0: Izložba slika akademskog slikara Mihajla Zvijagina pod nazivom Darma otvorena je sinoć u Gradskoj galeriji Kotora. Posjetioci će imati priliku da je pogledaju do 27. oktobra. Mihajla Moškov.
1: Na otvaranju izložbe pored autora prisutnima se obratio i galerista Milenko Primović, koji je predstavio umjetnikov stvaralački put i najznačajniji utjecaj na njegov rad.
2: Dobro večer. Večeras u Gradskoj galeriji Kulturnog centra izložba Mihajla Zvijagina, umjetnika koji živi u Herceg Novom. Ja ću pročitati nešto od njegove biografije kratko. Mihajla Zvijagin je rođen u Leningradu 1980. godine. Od 80. do 94. godine pohađao je Sankt Peterburšku dječju umjetničku školu, a nastavio je obrazovanje u Sankt Peterburškoj državnoj umjetničkoj industrijskoj akademiji Štikac na odsjeku umjetničke obrade metala.

0: Njemačkoj. U svom radu Zwiagin se često obraća ikonografiji različitih kultura, kao i vizualnim i umjetničkom nasilju severne renesanse, suprematizma i pop arta.
1: Zwiagin se publici obratio na ruskom jeziku, pojasnivši da naziv projekta Dharma potiče iz hinduističke i budističke tradicije i da ga je teško precizno prevesti, ali da se njegovo značenje može približno razumjeti kao ono što čovjeka drži i podržava, odnosno kao njegov put. Govoreći za Radio Kotor o radovima predstavljenim na izložbi, umjetnik istakao da Dharma za njega predstavlja svojevrsno svakodnevno preispitivanje životnog i umjetničkog puta.
2: Osnovna koncepcija to je naš život, život čovjeka kroz termin dharma, a sanskritski termin. To je za mene jedan od najvažnijih termina. To je termin koji je za mene kao osnovni termin za moj život. Svaki dan ja mislim šta je dharma, koji je moj put, dharma ovo to put. Koji je moj put u ovom životu. Ja sam ruski umetnik i ja probam da radim sa ruskim tradicijama i od vremena do vremena unesem u rusku tradiciju i u europsku tradiciju, malo indijske tradicije, malo budijske tradicije za umetnost.
1: Izložba Dharma u Gradskoj galeriji Kotor bit će otvorena za posjetioce do 27. oktobra.

Manifestacija Dani Dobrotske torte održane u srijedu večer u Slavljanskoj čitaonici u Dobroti uz prisustvo brojnih posjetilaca koji su imali priliku da degustiraju ovu tradicionalnu poslasticu. Postavljena je izložba Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor Čuvari vjekova, Bokeljska mornarica kroz vjekove fotoobjektiv, večer je muzički obojila Klapa Incanto, dok je o Dobrotskoj torti govorila Milica Strugar. Događaj je pratila

0: Pozdravnu riječ u ime mjesne zajednice Dobrota 1 uputio je predsjednik savjeta Vedran Milošević, naznačivši da je događaj organizovan povodom Svjetskog dana pomorstva.
1: Dobar večer, Dobroćani i ostali gosti. Imam izuzetno zadovoljstvo da vas pozdravim i poželim vam da se lijepo večeras provedete. Skupili smo se i našli smo povod da to je Svjetski dan pomorstva, da iskažemo poštovanje i tradiciji prema Dobroti i našim precima. S tim je vezana i izložba o kojoj će više govoriti gospodin Mlinarević. A inače u programu treba prvo izvinjavam se da se zahvalim grupi Incanto, odnosno klapi Incanto, i da najavim da ćemo imati malo specifičan program. Lucija Savulačić će svoje osjećanja Dobroti prenijeti na papir, a Doris Moškov je našla inspiraciju u stihovima o dobrotskoj čipki i torti. Klaudija Milićević će recitovati stihove Aleksandre Sindik Milićević, to je Dobrota. To su inače učenice osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić, zato ih sad pozivam da se popnu na vinu i da nam ovo odrecituju.
2: Ska torta, slast od sloja i stila, vjekovima je posluženje svake kuće bila. Nema joj ravne na cijelome svijetu, smažem dva parčata u jednom zaletu. Sa bademom slatkim tradicija traje, najbolje ukuse Dobrota daje.
3: Dobrota. Dobrota je naselje obojano kamenim kućama, morem i dječjim smijehom. I zbog toga sam ponosna što živim ovdje. Dobrota je mirno mjesto koje objedini uske ulice, simpatične komšije i zanimljive priče. Šapat kroz šapat, svaka komšija zna sve o školi koja je dragulj našeg naselja. Ali Dobrota je posebna kada se scena zatami i padne mrak. Pojavi se tišina, pirka vjetar i miriše olander. Nakon sna, sunce dobije posebne boje i dan kreće ispočetka. Onako mirna, Dobrota čuva priče starih, odrasle ispraća ka poslu, a djecu sunce budi za školu. Dobrota je prava dobrota, jer gradi dobre ljude. Mene podsjeća na one iskrene trenutke kada bih se bezbrižno igrala oko dvorišta, kredom farbala velike stepenice, sakrivala se iza visokog drveta koje je tada izgledalo veće nego što jeste. Dok je grad mlad, nepredvidljiv, ona je jednostavna i baš savršena. Zbog toga što je tako ušuškana, svi dijelimo tugu i sreću. Čujemo svaku pjesmu i svađu, gledamo oproštaje i odlaske. U tim trenucima najviše osjećamo zagrlja i toplinu mjesta u kojem smo odrasli. Svako osjeća neko mjesto kao što ja osjećam dobrotu Dobrote.
2: Dobrotska čipka. Rukom se veze priča stara, što dušu boke iznova stvara. U ruci bake igla, ko čarobni štap, a nit je tanka kao morska kap. U toj ruci nastaje bajka, generacija je prati svaka.
4: Tu ćeš rado gnjezdo sviti, tu je lako dobar biti, tu se brda s more grle i ljudi u špenzu hrle. Ruka ti se priječu vezu od čudesne divne čipke. Bode kamenom se diče, u mandaraću barke gibke. Vjetar svira, vali plešu, obalom se miris mota. Menduli se sitno režu, dobrotska se pravi torta. Tu muziku život pravi, a fešta je glavna nota. Dobar jeste lako biti kad te odgaja Dobrota.
1: Evo dobili smo i prigodne poklone. Evo da vidite. Također od učenica Narodni heroj Savo Ilić škole. A ovo je, evo sama će da autorica ove slike da vam kaže kako je ona zamislila Dobrotu i slavijansku čitavnicu.
5: Dobro večer svima. Bilo mi je zadovoljstvo da vam nacrtam ovu sliku kao poklon za čitavnicu, da je malo ukrasi. Nadam se da će vam se svidjeti.
0: Da je prikazana postavka zapravo dio izložbe Bokeljska mornarica Kotor 12 vjekova tradicije, koja je u martu predstavljena u Beogradu, istakao je kustos Pomorskog muzeja Crne Gore Ilija Mlinarević.
6: I tom prilikom imao se jedan dugački govor o istorijatu Bokeljske mornarice, jer je prosto tako i protokol, a i normalno to je zahtjevalo da kad negdje sa strane prođem da objasnimo šta to mi imamo. To naravno večeras nećemo ovdje raditi, jer u Bokeljskoj mornarici svi vi znate dosta toga. Prije svega jer smo u Dobroti, jer su Dobroćani vjekovima bili aktivni članovi, ne samo članovi naravno, nego i od admirala, časnika pa sve do malih admirala bili su vezani za Bokeljsku mornaricu. Ovo je samo jedan mali segment fotografija koji sam odradio zajedno sa kolegom, evo ga ovdje, Slavkom Dabinovićem, kojem je naravno zahvaljen, koji je usput rečeno da nije njega bilo i veliki dio fotografija je sačuvan zahvaljujući njegovom predanom decenijskom radu. I na kraju, što još da vam kažem? Vidimo se sljedećom prilikom sa jednom izložbom ili publikacijom koja će biti više vezana za Dobrotu. Istorija Dobrote to zaslužuje, to zaslužujete svi vi. Hvala.
0: Slavijanska čitaonica, kako je podsjetila Milica Strugar, osnovana je 1862. godine, dok je sam objekat izgrađen 1902. godine, kada je i svečano otvoren. To je, kako je apostrofirala, izuzetno dragocjena institucija koju su darovale porodice dobrotskih kapetana, izdvajajući sopstvena sredstva da se ona podigne i postane mjesto okupljanja.
7: To je rekao lijepo doktor pokojni Milenko Pasinović. Svijest o pripadnosti južnoslovenskom narodu odredila je ime i ulogu slavijanske čitaonice. Kao lučonoše kulturnih zbivanja i obilježavanja kulturne tradicije ovog mjesta. Ono što je najbitnije. Ovo je hram naše kulture u kome svi zajedno treba da se potrudimo, da čuvamo i njegujemo raznovrsne vrijednosti stvorene u Dobroti, ali također i da stvaramo nove, da se trudimo da nešto, budemo i mi kreativni i da nešto novo stvorimo. Dobroćani su u to vrijeme pokazali veliku širokogrudost i istinski kosmopolitizam, sprovodeći u djelo svoju viziju sopstvenim snagama. Potpuno sam sigurna da i danas postoje takvi ljudi, njihovi potomci i možda neki drugi ljudi koji čuvaju materijalne vrijednosti iz toga doba, a koje bi rado ustupili kada bi one dobile stalno mjesto u ovoj zgradi, bile pažljivo čuvane i postale vječni ukras za oči svih posjetilaca.
0: Dobrota se, kako je dodala, ponosi sa dva nematerijalna kulturna dobra zaštićena zakonom, dobrotskom čipkom i dobrotskom tortom. Za to su, poručuje izuzetno zaslužni profesorica Nadežda Nada Radović i pokojni dr. Milenko Pasinović.
7: Dobrotska torta, carska torta, kraljica među tortama, doputovala je do naših krajeva zahvaljujući upravo istim ovim plemenitim ljudima kojima sam posvetila prvi dio ove priče. Kapetani Dobrote su doživjeli ljepotu ove poslastice na svojim vijađima i donijeli ričetu u naš kraj tokom 18. vijeka. Osvojila ih je kao i većinu ljudi koji je probaju. I to, naravno, svojom posebnom estetikom, izvanrednim ukusom, načinom izrade, vrhunskim sastojcima i svečanim prilikama u kojima se pripremala. Meni lično bila je izuzetna čast i zadovoljstvo da joj posvetim svoje slobodno vrijeme. Pripremajući je doživljavam potpuno isključenje iz svakodnevnice i fokusiram se samo na nju, da bude što ljepša i što ukusnija. Često razmišljam i o ženama koje su je kroz vijekove pravile sa takvom istom ljubavlju, strpljenjem i posvećenošću, da bi njihovi muževi ponijeli to na brod i da bi im mirisala puni mjesec dana koliko ona može i da traje. Poseban je osjećaj praviti je baš zbog njenog imena, pripadnosti našoj Dobroti, te izvanrednog ukusa i mirisa marcipana i čuvenog zadarskog maraskina. Znam da većina vas već dobro poznaje ukus izgleda dobrotske torte, kako je ovo veče posvećeno upravo njoj, zahvaljujući turističkoj organizaciji Kotoru i gospodinu Jovanu Ristiću, kao i našoj mjesnoj zajednici i njenom predsjedniku gospodinu Vedranu Miloševiću, obezbijedili smo da se večera svi malo počastimo i da je probaju i oni koji možda to do sada nisu imali priliku, što nam je posebno zadovoljstvo ako ima takvih. Izvolite, poslužite se još, ne može da hvali dobrotske torte, uživajte u degustaciji i druženju u našoj renoviranoj slavijanskoj čitaonici. Zahvaljujem.
0: predsjednik Savjeta mjesne zajednice Dobrota 1 Vedran Milošević. Pored mene prva manifestacija Dani Dobrotske torte. Kako ste zadovoljni, kako je sve proteklo?
8: Izuzetno sam zadovoljan i brojem i načinom kako je organizovano, da bi ljudi mogli da vide jedan stari objekat u novom ruhu i nadam se da ćemo se okupiti sljedeći put u većem broju. Ovo je bilo simbolično okupljanje u septembru, odnosno dani svjetskog pomorstva, tako je, da bi održali normalnu tradiciju naših predaka, jer znamo da nije bilo tih pomoraca, ne bi bilo ni ovih objekata ovako lijepe Dobrote. Dobrotska torta je sinonim također koji povezuje more, druge zemlje, tajne recepte koji su došli ovdje i uz pomoć gospođe Strugar, koja je oživjela te mirise i te osjećaje. Danas smo imali, odnosno večeras smo imali jednu divnu prezentaciju, degustaciju i kažem, i ponovit ću, mislim da ćemo se ponovo jako brzo okupiti i pokazati malo veći sjaj Dobrote nego što je do sad bilo.
0: Među posjetiocima, odnosno prisutnima na manifestaciji Dani Dobrotske torte je i Zoran Radimiri. Kakvi su vaši utisci večeras? I evo, vi ste izrazili želju da kažete za slušalce Radio Kotora nešto o Slavijanskoj čitaonici, pretpostavljam i o njenom istorijatu.
9: Pa evo, meni je bilo što se napokon ovdje ova zgrada divno restaurirala, popravila i da je zaživjela, evo, kao večeras puno svijeta i drago mi je što je to bila ova Dobrotska torta kao jedna od atributa Dobrotskog kulturnog nasljeđa, jer Dobrota je jedna od rijetkih mjesta koja ima čime da se pohvali. I Dobrota ima Dobrotsku nošnju, Dobrotsko kolo, Dobrotsku čipku, Dobrotsku tortu i Dobrotske pjesmarice, pjesme koje su pisali kapetani, pomorci i tako dalje. Tako da bi bilo divno da se ovdje naprave prezentacije svih tih kulturnih atributa, jer Dobrota je vrlo rijetko mjesto koje ima sve te takve baš čime se dokazuje identitet, kulturna prošlost i tako dalje.
0: Evo, to je i vaš predlog i vaša ideja, svakako da se afirmiše naše kulturno blago, blago Dobrote. A kakvi su vam utisci uopšte večeras na ovoj manifestaciji? Prva je, pa evo i gospodin Milošević koji je pozdravio prisutne mjesne zajednice, je najavio i druge događaje u perspektivi.
9: Pa evo, ja se nadam, međutim, mi smo već ponudili bili i javne ustanove i muzeje, ja i gospodin moj susjed Joško Radončić, pošto imamo izvanrednu zbirku unikatnih predmeta, vrlo dobro sačuvane dobrotske nošnje. Zato što dobrotska nošnja je prema mišljenjima autora i raznih etnologa jedna od najstarijih nošnji ovdje, koju su poslije preuzela i druga mjesta, ali izvorno je bila u Dobroti još od 16. vijeka, kao i muška i ženska. Tako da mi imamo izvanredne primjerke unikatne dobrotske nošnje, izvorne predmete, sve originalne, autentične. To se sad pomalo gubi, modifikuje se kroz razne folklorne grupe i razna udruženja, vidimo da su djevojke obučene, to je lijepo da se njeguje tradicija i to, ali ipak oni modifikuju te predmete, mislim trebalo bi insistirati na izvornim originalnim stvarima. Moja zbirka je zvanično dobila status pokretnog kulturnog dobra, ja svake godine nešto od toga izlažem u našoj crkvi dolje u Dobroti, a i u drugim galerijama.
0: Evo, vidite, to je bio slučaj.
9: Ne, ovo ljeta nije, zato što sam ja imao operaciju katarate, dva oka sam morao, pa sam malo bio time ometen, inače ja se nadam da će biti ovdje, jer su mi obećali da će ovdje u ovoj zgradi jedna prostorija biti posvećena, znači jedan dio moje zbirke i Slavijanska čitaonica kao institucija i kao zgrada ova koja je, jeli, zgrađena 902. znači ovo već koliko godina i hvala Bogu da se lijepo restaurirala i da to sve može da se ovdje prezentira.
0: Organizator manifestacije bila je mjesna zajednica Dobrota 1 uz podršku turističke organizacije opštine Kotor, a u završnici večeri Klapa Incanto izvela je nekoliko tradicionalnih bokeljskih i dalmatinske pjesme.

0: Pred nama je bogat sportski vikend, Primorac gostuje Šapcu, Katar dočekuje Mladost, Grbalj igra na Trešnjici protiv Zete, rukometašice Kotora dočekuju Mornar, u našem gradu spektakl borilačkih vještina. Slijedi pregled sportskih informacija. U četvrtom kolu premijer regionalne vaterpolo lige, Primorac večeras gostuje ekipi Šapca, utakmica počinje u 20 sati. Kotorani će u nedjelju od 18 časova gostovati sastavu Valisa. Kotorska akademija Kataro u subotu na startu prve regionalne vaterpolo lige dočekuje Mladost iz Bijele. Susret na bazenu Zoran Džimi Gopčević počeće u 19 sati. Fudbaleri Grblja u 10. kolu druge crnogorske lige u nedjelju od 16 sati gostovaće Zeti na Trešnjici. Rukometašice Kotora u drugom kolu druge lige u subotu dočekuju Mornar 7. Meč u sali gimnazije Srednje pomorske škole u Dobroti igra se od 18. sati. Futsal ekipa Katara 2019. u subotu od 21 sat također u sali škole u Dobroti ugostiće ekipu Baja Pivljanina u drugom kolu prve futsal lige. Na stadionu malih sportova na Benovu vikend će biti u znaku borilačkih vještina. Očekuje se veliki broj gledalaca i zaljubljenika u ovu vrstu sportova, a program je predviđen za subotu i nedjelju 3. i 4. oktobar. Prve večeri predviđen je meč Vaso Bakočević – Ognjen Živanović, a drugog dana vikenda grappling turnir i super fight sa takmičarima iz regiona. Vaterpolisti Primorca u prva tri kola premijer regionalne lige imaju skor pobjeda i dva poraza. Večeras gostuju Šapcu, u nedjelju ekipi Valisa, uskoro slijede i evropske obaveze. O tome nam je govorio trener Vido Lompar. Primorac sada čekaju mečevi sa Šapcem i Valisom, te obaveze u Evropi.
1: Pa sada već 2. i 4. oktobra imamo to dvokolo protiv Šapca i Valisa. Ta obaveza će se igrati u Šapcu. Sigurno protiv Šapca je jedna izuzetno teška utakmica, odlična ekipa, organizovana godinama u jednom sistemu, dobro se poznajemo, bili su na tu i na sparing 3 dana, tako da će to biti jedan izuzetno težak meč i da protiv Valisa moramo da opravdamo ulogu favorita, ali vjerujem da i protiv Šapca možemo da nastavimo sa dobrim partijama i da pokušamo da osvojimo veoma važne bodove na to gostovanje. Već nakon toga očekuje nas i od 9. do 11. oktobra kvalifikacije za Eurocup u Francuskoj. To nam je želja naravno da prođemo u grupnu fazu Eurocupa. Nakon toga ide Jadran iz Hercegovine gostovanje, tako da jedan duži period sad neće biti na svom bazenu što tih utakmica, dosta gostujemo, ali vjerujem da ćemo sa tih gostovanja doći pobjedu kod ove.
0: Primorac izgubio od Budve 18-13 i Novog Beograda 15-12, a pobjedio Partizan 16-15. Kao što rekao smo pred vaterpolistima Primorca, večeras je gostovanje ekipi Šapca. Utakmicu je najavio prvotimac Kotorana Marko Petković.
2: Nastavljamo ovaj niz jakih utakmica u veoma zgusnutom rasporedu ove godine. Kao što svi znate, očekuje nas jedno teško gostovanje u Šapcu. Ekipa Šapca već godinama igra zajedno, radi sa istim trenerom, tačno znaju šta ko radi u kom trenutku, vidi se da su izuzetno motivisani i da jako dobro spremaju utakmicu protiv svakog protivnika zapravo. Mi smo iskoristili ovih nepunih 2 dana između ove posljednje utakmice i putovanja da se malo oporavimo, da pogledamo neke snimke i da se pripremimo za tu utakmicu. Bitno je da smo svi zdravi, da idemo kompletni, da ćemo svoj maksimum i nadam se da smo krenuli dobrim putem nakon ove posljednje utakmice i ovih upisanih bodova protiv Partizana, da nastavljamo da se dižemo i idemo da probamo da se iz Šapca vratimo sa svih 6 bodova.
0: Kotor će ovog vikenda biti u znaku spektakla u borilačkim vještinama koji će biti održan na stadionu malih sportova na Benovu. Očekuje se veliki broj gledalaca i zaljubljenika u ovu vrstu sportova. Program je predviđen za subotu i nedjelju 3. i 4. oktobar. Prve večeri predviđen je meč Vaso Bakočević – Ognjen Živanović, najavio je jedan od organizatora Kristijan Radojević.
3: Biće spektakl borilački u našem gradu. glavni dio večeri bit će Vaso Bakočević, koji je to posle toliko ratova po svijetu i posle toliko borbi u razne države, opet je došao da odradi taj meč u Kotor odakle je i počeo. Dva dana manifestacija, preko dana će biti amaterski MMA turnir. Glavni dio večeri počinje u 19 časova, to je pričan sa treći. Biće, u 19 časova bit će MMA profesionalni, semi-pro MMA, bit će boks sa malim rukavicama i egzibicioni boks. A što se tiče 4. oktobra, preko dana će biti grappling turnir, a uveče u glavni dio večere će biti grappling superfight turnir gdje se bore ozbiljni nivoi što se tiče grapplinga i crni pojasevi iz Hrvatske, Makedonije, Srbije, Crne Gore,

Dobrodošli u kontakt program Radio Kotora, Grad i Vi, vrijeme do 11 sati i 20 minuta. Posvećeno je vašim uključenjima, zapažanjima, pitanjima, primjedbama, a možda i pohvalama. Naši brojevi telefona su 032-325-842 i 032-325-843. Očekujemo vas.

0: Dobro jutro, imamo prvo uključenje. Dobrodošli u Radio Kotor.
1: Hvala i pozdrav vama i slušalcima. Evo sezona, mislim moja tema današnja bi mogla da bude, obzirom da sezona kupanja prolazi, a kupam se po ovim pontama ovdje po Dobroti pretežno i dosta ih ima u jadnom stanju, da ne kaže što gore. Tako da bih predložio da opština u saradnji sa Morskim dobrom krene u obilazak i pravljenja nekih studija što i kako bi to moglo da se i u kojem vremenu da se to sve sređuje i dovede u red da se može koristiti i za pristajanje barki i svega toga i za kupanje naravno. To je jedna stvar, a druga stvar isto ovo šetalište od, da kažem, žute plaže ili već kako je ko zove, od ljetnih bazena pa prema Plagentima. Na dosta mjesta je oštećeno, tako da i to bi trebalo da neka ekipa stručnih ljudi obiđe i da se i to na neki način sanira i da se održava, naravno redovno, jer to sve što je oštećeno zbog neodržavanja. A što se tiče ponti, znači tu je potez bi bio od Stoliva pa ovamo preko Prčanja, Mula, Dobrote do Ljute, a da ne zaboravimo ni i Kostanjicu i Morinj, pogotovo što je Morinj, evo sad vidimo, postao i značajan, posjećuju ga ove delegacije na visokom nivou, zdravlje one table koja je bespravno postavljena, ali eto, još stoji.
0: Da.
1: Eto, toliko s moje strane i hvala.
0: Hvala vama, hvala najljepše što ste se uključili u naš program. Zahvaljujemo na sugestijama. Nadamo se da su odgovorni čuli vašu sugestiju, a svakako ćemo i mi proslijediti. Hvala.

0: Dobar dan, imamo prvo uključenje.
1: Dobar dan, evo mene opet.
2: Što se u ovom naselju ovoga ljeta događa?
3: S obzirom da brodica vozi između primorskih naših gradova, trebali bi znači uzeti taksi i onda bi platili taksi koliko je na mjesečna pretplata.
4: Da se ne plati, bilo bi na radio kotor.
5: Ja imam jednu dobru vijest.
6: Podijelite s nama.
7: U rakite kao da je mina pala.
8: Vi ste nam izgleda jedino rame za plakanje.
6: Pozvaćemo nadležna, vama hvala što ste nam se danas javili.
9: Hvala vam što me slušate.
0: Idemo dalje, gradivi.

0: Još jedno uključenje, dobar dan, dobrodošli.
1: Hvala, dobar dan. Samo sam htio da vas pitam, u stvari, da vi možda pitate nekoga.
0: Izvolite.
1: Koji je odgovoran za ovu silu investiciju na ulaz u tunel gdje onaj kao ekran veliki gdje je napisano koliko vremena treba za tunel, on ne radi. Onda svi semafori do dolje ne rade, pa mislim da su to bačene para, će li neko za to odgovarati? I druga stvar, napravili su iz ove elektroprivrede onaj šalter kao naplatni kod preko puta benzinske. Pa da vidimo gdje će auto se parkira tamo kad neko dođe da plati račun. Je li neko o tome razmišljao? Ili na sred puta pa da mi ostali čekamo dok on završi.
0: Naravno, naravno, hvala vam puno
1: hvala,
0: na vašem prijatno, uključenju prijatno. I pitanjima. Pitanja ćemo naravno proslijediti i odgovore pročitati u nekoj od narednih emisija. Hvala puno.

Slušali ste kontakt program Gradivi sa Natašom Janović. Bila su dva uključenja naših cijenjenih slušalaca, pitanja vezano za održavanje ponti i šetališta, zatim investicije oko ispred tunela koje nisu u funkciji, kao i vezano za problem parkiranja ispred novo otvorenog šaltera Elektroprivrede u Škaljarima. Zahvaljujemo na povjerenju koje nam ukazujete time što sa nama dijelite svoje misli, zapažanja ili probleme. Pozivamo da budete dio kontakt programa ponovo sutra od 11 sati.

0: Slušate Radio Kotor.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
2: Crna Gora, kako se približava članstvo Evropskoj uniji, mora na vrijeme pripremiti svoj ustavni sistem za pravne i institucionalne promjene koje članstvo donosi, poručila ministerka evropskih poslova Maida Gorčević. Na međunarodnoj konferenciji o Ustavu državi i demokratiji predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko je kazala da ta institucija ima posebnu odgovornost da štiti autoritet Ustava, stabilnost pravnog poretka i povjerenje građana, ocjenjujući da Crna Gora uoči članstvo u Evropskoj uniji mora imati institucije sposobne da primjenjuju i štite evropske pravne principe i osnovna prava. Crnoj Gori je potrebna široka politička podrška kako bi završila evropski proces i postala članica Evropske unije do 2028. kazala je u Podgorici predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Najavila je da će sljedeće nedjelje predstaviti pregled politika proširenja. Von der Leyen će danas sa crnogorskim zvaničnicima otvoriti novi nacionalni koordinacioni centar granične policije Crne Gore. Proširenje Evropske unije mora ostati proces zasnovan na rezultatima, zaslugama i vjerodostojnosti, poručuje predsjednik Jako Milatović nakon razgovora sa ministrima vanjskih poslova Austrije, Češke i Slovačke. Sa njima se sastoji ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, koji je kazao da je fokus na značaj ulaska Crne Gore i Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, posebno na hibridne prijetnje i bezbjednost. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da je moguće da će Sjedinjene Američke Države nakon novembarskih izbora pojačati bombardovanje Irana, navodeći da najnovija ponuda Teherana za prekid sukoba nije dovoljno dobra. Reuters piše da Iran priprema širi i snažni odgovor u slučaju da Sjedinjene Države ponovo pokrenu vojne napade velikih razmjera. Ministarka javnih radova Maida Adžović i predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević otvorili su novi vatrogasni dom vrijedan 3,7 miliona eura, dok će kasnije biti otvoreni kongres na multimedijalnu salu Domu revolucije. Adžović je poručila da ta dva projekta ukupne vrijednosti 7 miliona eura predstavljaju konkretno ulaganje u bezbjednost, javnu infrastrukturu i kvalitet života građana. Vatrogasni dom jedan je od najznačajnijih novoizgrađenih objekata u Nikšiću i Crnoj Gori u 21. vijeku, saopštio je Kovačević. Fudbaleri Crne Gore večeras gostuju Letoniju u C ligi nacija. Utakmice u Rigi počinju u 18 sati. Košarkaši budućnosti gostuju Krki na startu ABA lige. Početak meča je u 20 sati i 30 minuta. U Crnoj Gori danas sunčano, temperatura do 28 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: Klinika Budva. Ne čekaj sunce, uključi Beko.
1: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
0: Ali to nije sve.
1: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
0: Akcija traje do isteka zaliha.
1: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: popodnevni program Radio Kotora.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za petak, 2. oktobar. Trenutna temperatura vazduha u gradu 23 stepena, vlažnost 40%, pritisak 1029 milibara. Danas sunčano, kažu meteorolozi, temperatura do 28 stepeni. Sa naših talasa u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Život je more, u 14.15 Zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 vrijeme rezervisano za vaše male oglase. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore, servis je u 16 sati, a Kotorska hronika u 16.30. U 17 sati još jedan blok servisnih informacija. U današnjem izdanju emisije Medikament od 17.15, prvom nakon ljetnje pauze, donosimo najvažnije akcente sa predavanja doktora Slobodana Vukanića na temu očuvanje ženskog zdravlja, prevencije oboljenja i unapređenje kvaliteta života žena kroz različite životne faze. Emisiju uređuje i vodi Tamara Vuković. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
2: Hit nedjelje Radio Kotor.

0: more za ovu sezonu nakon ljetnje pauze. Moje ime je Tamara Vuković. U današnjem izdanju emisije podsjećamo na obilježavanje 74 godine rada i postojanja Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru. Tim povodom u galeriji ove ustanove održana je promocija publikacije Na balkanskoj pruzi lovčenom od Kotora do Kostance autora Anta Slovinića. Ovom prilikom govorili su direktorka Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor, magistrica Maja Uskoković, urednik publikacije, muzejski savjetnik Ilija Mlinarević, novinar i publicista Siniša Luković i akademski slikar, publicista i pisac Slobodan Bobo Slovinić. Direktorka Pomorskog muzeja, magistrica Maja Uskoković, istakla je da 74 godine rada i djelovanja predstavljaju decenije posvećenog rada, čuvanja, istraživanja i predstavljanja bogatog pomorskog i kulturnog nasljeđa.
1: Ovaj dan je prilika da sa ponosom pogledamo na ono što smo ostvarili, ali i da sa zahvalnošću sjetimo svih onih koji su tokom protekle 74 godine svojim znanjem, radom i posvećenošću gradili Pomorski muzej. Iza uspješnog rada naše ustanove to je stručnost, odgovornost i kontinuirano zalaganje. Posebno smo ponosni na očuvanje, stručnu obradu i prezentaciju vrijednih muzejskih zbirki, realizaciju izložbi, kulturnih programa i projekata, kao i na sve veću otvorenost muzeja prema javnosti i posjetiocima. Važno mjesto u našem radu zauzima izdavačka djelatnost. Kroz publikacije, kataloge, monografije i druga izdanja nastojimo da rezultate stručnog istraživačkog rada učinimo dostupnim ne samo stručnoj, već i široj javnosti. Na taj način Pomorski muzej ne čuva samo predmet i dokumenta. On čuva priče, iskustva i znanja o ljudima, događajima i vremenu koje je oblikovalo našu pomorsku tradiciju. Istovremeno, kroz izdavačku djelatnost postičemo nova istraživanja i ostavljamo trajni pisani trag budućim generacijama. Želim da uputim posebnu zahvalnost zaposlenima u Pomorskom muzeju. Vaše znanje, profesionalnost i odgovornost i svakodnevna posvećenost temelj su uspješnog rada ove ustanove. Iza svake izložbe, publikacije, projekta, programa i svakog sačuvanog predmeta stoje ljudi, njihov trud i njihova ljubav prema poslu koji obavljaju. Rezultati na koje smo danas ponosni rezultat su zajedničkog rada cijelog kolektiva. Zato ovaj jubilej pripada svima vama i želim da vam iskreno zahvalim na doprinosu koji svakodnevno dajete Pomorskom muzeju. Posebnu zahvalnost upućujem i našim spoljnim saradnicima, institucijama, ustanovama, stručnjacima i partnerima i prijateljima muzeja. Vaša podrška i znanje i spremnost na saradnju omogućili su nam da realizujemo brojne vrijedne izložbe, izdavačke, istraživačke i druge projekte. Kvalitetna saradnja i razmjena znanja od velikog su značaja za razvoj svake institucije kulture, a partnerstva koje smo tokom godina gradili i njegovali predstavljaju važan dio uspjeha našeg muzeja. 74 godine postojanja obavezuju nas da sa ponosom čuvamo ono što je iza nas, ali da hrabro gledamo u budućnost. Neka ovaj jubilej bude poticaj da sa istom posvećenošću čuvamo ono što nam je povjereno, sa ponosom predstavljamo naše pomorsko nasljeđe i zajedno stvaramo nove vrijednosti i uspjehe za generacije koje dolaze.
0: Urednik publikacije Ilija Mlinarević navodi da je po luci pripadnosti Kotoranin, po značaju diplomata, a po izgledu ljepotan parabrod lovčen u vlasništvu Zetske plovidbe bio ponos grada i tadašnje kraljevine Jugoslavije.
2: Večeras je pred nama priča iz 1938. godine o brodu i njegovom prvom balkanskom putovanju, o kojem saznajemo sve detalje zahvaljujući feljtonu Ante Slovinića, jednog od najznačajnijih novinara Boke Kotorske prošlog vijeka. Grad Kotor je u svojoj bogatoj historiji bio matična luka stotinama brodova koji su raznosili slavu Kotora širom Mediterana, Europe i cijeloga svijeta. Iako u savremenom dobu ime grada ispod imena broda na njegovoj krmi sve više predstavlja financijsku kalkulaciju, a ne stvarnu luku pripadnosti, nekada nije bilo tako. Upravo u taj period vraćamo se ovom publikacijom prateći plovidbu kotorskog parobroda lovče. Autor je podijelio ovo putovanje na kojem je bio dio novinarske ekipe u 10 feljtona koji su izlazili od 4. juna do 6. augusta 1938. godine. U glasu Boke pod nazivom Na balkanskoj pruzi lovčenom od Kotora do Konstance. U prvom feljtonu autor nas uvodi u putopis, navodeći politički i ekonomski značaj otvaranja takozvane balkanske pruge. Odmah postaje jasno da značaj ovoga broda prevazilazi i izvanredni poslovni poduhvat Lale Zubera i njegove Zetske plovidbe, te dobija obrise diplomatske misije za tadašnju državu. Poznajemo se sa ostalim putnicima na brodu, Don Niko Luković, Rudolf Đunio i mnogi drugi, kao i sa gostima koji posjećuju brod i države čije obale i luke Lovćen obilazi, šalju svoje predstavnike iz privrednog, političkog i društvenog života da posjete brod. Nižu se opisi obala, gradova, turističkih atrakcija i onih dijelova obale koji su historijski vezani i za naše krajeve. Autor nas detaljno poznaje sa oblastima koje obilazi. Opisuje lijepe, ali i ružne slike tih krajeva. Bez nepotrebnog uljepšavanja stvarnosti, već novinarski precizno i etički korektno. Svaka luka donosi nova susretanja, bankete, govore, srdačne dočeke, ali i tihe te trenutke sjećanja. Slovinić piše oštrim okom i toplim srcem. Bilježi kontraste modernog i starog, bogatstva i bijede, orijentalne raskoši i europskih reformi, ali i neprekinutu nit da Balkan pripada balkanskim narodima. Ovi feljtoni, objavljivani jednom sedmično, predstavljali su pravo osvježenje za tadašnje čitaoce. Turistička putovanja brodom bila su za većinu prilično egzotičan vid uživanja, a za prosječnog bokelja često i financijski neostvariva. Ante Slovinić nas vodi od Kotora preko Drača, Valone i Krfa, te kroz Korinski kanal do luke Pirej i Atine. Ploveći dalje Egejskim morem, preko Dardanela ulazimo u Mramorno more, da bismo posjetili Carigrad i prolaskom kroz Bosfor doplovili do Konstance i Varne na Crnom moru. Gospodin Slovinić, putnik i hroničar ovog putovanja, ostavio nam je dragocjeno svjedočanstvo o tom događaju. Njegov tekst nije samo putopis, to je dokument o nadi među balkanskom zbliženju, o privrednoj i političkoj saradnji, o turističkoj atraktivnosti jedne linije koja je trebala da spaja Jadran sa Crnim morem. Oživljavanje feljtona o putovanju parobroda Lovćen 88 godina nakon njegovog nastanka predstavlja čin zahvalnosti, prisjećanja na aktere toga vremena. Ovo je omaž cijenjenom autoru, gospodinu Sloviniću, i brodarskom preduzeću Zetska plovidba, posadi broda i svim onima koji su tada vjerovali u pomorsku budućnost grada Kotora, koja je danas naravno upitna. Ova publikacija vraća nas u vrijeme kada je Lovćen prvi pronio jugoslovensku zastavu na ovaj interbalkanskoj liniji. Ona je istovremeno pomorska kronika, kulturni dokument i podsjetnik na snagu povezivanja. Važno je pomenuti da poduhvati Zetske plovidbe predstavljaju vrhunac bokeljskog pomorstva između dva svjetska rata i nastavak tradicije koja je počela naravno u doba jedrenjaka. Pored kompletnog prepisa feljtona, ova publikacija sadrži i biografiju autora preuzetu iz knjige Šorante Slobodana Boba Slovinića, te novinarski članak Siniša Lukovića o burnom životu parobroda objavljen u nezavisnom dnevniku vijesti 15. jula 2025. Da zapravo i upravo taj članak je bio i povod da se sve ovo desi i na tome sam Siniši naravno zahvalan. Imajući u vidu tematiku, sve aktere i dobru namjeru svih uključenih u ovaj projekat Pomorskog muzeja Crne Gore, uvjeren sam da je pred vama publikacija koja je zaista zaslužila da ugleda svjetlost dana i da učini još jedan mali korak u borbi za očuvanje sjećanja na naše bogato pomorsko nasljeđe.
0: Novinar i publicista Siniša Luković detaljnije se osvrnuo na istoriju ovog parobroda koji je, kako navodi, do danas ostao zabilježen kao najveći i najluksuzniji putnički parobrod koji su ikada posjedovale bokeljske pomorske kompanije.
3: U ovom slučaju Zetska plovidba koja je imenom i svojim administrativnim sjedištem na Cetinju nije bila bokeljska kompanija, u suštini jeste, jer gospodin Lale Zuber, koji je bio njen glavni akcionar, jeste čovjek koji je živio ovdje u Boki Kotorskoj. Njegova vila je bila na mjestu nekadašnjeg hotela Fjord, novog hotela Fjord, ovom blizu autoboke. Ono što sam vam neću puno govoriti o detaljima samog broda, jer to je opisano u ovom tekstu koji je Ilija pomenuo i u kojem imate razloženu bukvalno do detalja istoriju zaista bogatu tog broda koji je, vjerovali ili ne, čak 57 godina brodio svjetskim morima, što je kuriozitet sam po sebi da jedan brod može toliko dugo da traje. Lovćen je sagrađen 1911. godine u Glasgow u Škotskoj, naravno ne kao Lovćen, nego kao Lady Gwendolen za jednu škotsku kompaniju i korišten je u prvo vrijeme kao putnički brod i brod za prevoz pošte u Irskom moru. Nije to bio nešto veliki brod posebno, znači dužina 91,5 metar, širina 12,1, gaz 5,4 i ukupno je imao nosio 104.000 tona. Pokretao ga je parostroj klipni trostruke ekspanzije snage 2100 konja, sa kojim je brod postizao ne baš veliku, ali za one prilike njemu dovoljnu brzinu od 13 čvorova. Brod je 5 godina ostao u Velikoj Britaniji i onda maltene zenitu Prvog svjetskog rata 1916. godine Britanci ga prodaju Rusima i brod tada odlazi na sjever, maltene na samu granicu Sjevernog ledenog okeana u luku Arhangelsk u Rusiji, gdje pod imenom Ljudmila je postao zvanična jahta i zvanična rezidencija guvernera Arhangelske oblasti. Nakon završetka Prvog svjetskog rata brod opet preuzim, Rusi vraćaju ili prodaju ga ponovo Britancima, opet mu se vraća ime Lady Gwendolen, nastavlja plovidbu oko Britanskih ostrova da bi ga onda prodali Britanci drugoj kompaniji u Kanadi koja mu mijenja ime u Rosalind i brod prelazi Atlantik i tada služi narednih nekoliko godina, vozi na redovnoj ruti između New Yorka i Halifaxa, osim što je to bila redovna ruta na koju je vozio putnik, on je tada bio neka vrsta i preteča, možemo slobodno reći, kruzinga onako kako ga doživljamo u danas modernom smislu, jer se bukvalno u tadašnjoj kanadskoj američkoj štampi oglašavao kao luksuzno plovilo koje pruža usluge turistima da posjete neke od nevjerojatno lijepih predjela istočne obale Sjedinjenih Američkih Država, odnosno istočne obale Kanade. Brod krajem 1936. godine konačno kupuje Zetska plovidba, odnosno Lale Zuber. Ja nisam našao podatak konkretno koliko je plaćen, ali je brod, znači, dobija ime Lovćen, prelazi Atlantik, dolazi na Mediteran i vode ga u brodogradilište u Veneciju, gdje se brod temeljito rekonstruiše i prilagođava svojoj novoj namjeni, jer to je bio, možemo slobodno reći, pionirski poslovni poduhvat Zetske plovidbe, koja je do tada imala relativno male putničko-teretne parobrode, maksimalni brod s kojim su oni do tada raspolagali bio 260 bruto tona, znači skoro 10 puta manji od Lovćena. I ona je, ta kompanija sa tom svojom flotom pokrivala linije isključivo na Jadranu, na području od Splita do Ulcinja. Znači, kupiti ovako jedan veliki putnički brod i sa njim krenuti u jedan poslovni poduhvat kao što je otvaranje te balkanske famozne pruge, to je bilo zaista izuzetan iskorak za to vrijeme. Brod je završen, dakle, sređen i potpuno opremljen 1937. godine, kada prvi put u maju mjesecu dolazi u Boku Kotorsku i ostao je tada jedan zaista lijepi opis u tadašnjoj štampi, prvenstveno u Glasu Boke, o tome kako su brod dočekali Bokelji sa oduševljenjem, sa maltene fanfarama, bio to par excellence i politički i ekonomski događaj za cijeli ovaj region. To je bila linija koja je jednom mjesečno vozila na relaciji Venecija-Sušak, Split-Dubrovnik-Kotor, Drač-Patras-Smirna-Istanbul-Konstanca. Putovanje u jednom pravcu je trajalo 7 dana, a na povratku iz Konstance brod je svraćao u Haifu, to je današnji Izrael, u to vrijeme to bila britanski dominion Palestina. Znači, brod je bio izuzetno uspješan na toj liniji, jedan od potvrda njegove uspješnosti i ovaj felton o kojima večeras govorimo, o kojim će vam vjerovatno više reći gospodin Slovinić. Meni je bio izuzetno interesantan da ga čitam, jer u beletrističkom smislu je fenomenalno to jedno putopisno štivo napravljeno. Imate osjećaj kada čitate neke detalje tamo da čitate uvodne stranice nekih od romana Agate Christie koji su se tada dešavali na Orijentu i na Levantu, što je samo po sebi, ponavljam, u literarnom smislu izuzetno zanimljivo. Dakle, brod ostaje na toj balkanskoj pruzi do 1940. godine, kada je u Europi već izbija drugi svjetski rat i poodmako je Njemačka već tada zauzela i Poljsku, i Norvešku, i Dansku, Holandiju, Belgiju, Francusku čak. Jedino se još Britanija opire Njemcima. Njemci su sve uticajniji, naravno, i politički, a očekuje se u svakom momentu i da maltene vojno intervenišu na području Balkanskog poluostrava. I u tom sticaju okolnosti Lale Zuber i Zetska plovidba povlače jedini smisleni potez, znači znaju da ta linija više nije moguće da se održava pod tim mirnodopskim uslovima kako je do tada funkcionisala, jer čitava Evropa i čitav svijet idu polako u požar Drugog svjetskog rata. I znači, oktobra 1940. godine Lovćen ponovo prelazi Atlantik, vraća se u Sjedinjene Američke Države i tada formalno Zetska plovidba prodaje taj brod. Međutim, on zadržava svoje ime, a njegov novi vlasnik je zapravo kćerka kompanija Zetske plovidbe, koja se zove CIA Centro Americana de Navigación LDA, koja je registrovana u Panami. Na njenom čelu je Lale Zuber, direktor. Poslovne prostorije kompanije su u Njujorku. Tada se dešavaju neke čudne stvari, brod jedno vrijeme nije korišten, da bi ga onda ova kompanija panamska faktički dala u bareboat charter, to se zove davanje u zakup golog broda bez posade. Zadržala je znači kompanija vlasništvo nad njim, ali ga je dala zakupcu, u ovom slučaju to je bila vlada Sjedinjenih Američkih Država, brod mijenja ime u Kolumbija i biva korišten jedno vrijeme kao transportni brod, prvenstveno u Meksičkom zalivu, da bi 1942. godine ova panamska kompanija, koja je, ponavljam, kćerka kompanija Zetske plovidbe, sklapa zvanični ugovor sa Ministarstvom odbrane Sjedinjenih Američkih Država i za $475,000 prodaje Lovćen Ministarstvu odbrane Sjedinjenih Američkih Država, koje ga uvrštava u svoju flotu transportnih brodova, mijenja mu ime u Brigadier General Harry E. Rethers i brod koristi za transport prvenstveno američkih kopnenih trupa, prvenstveno u regionu Kariba i prema Južnoj Americi. Do kraja rata je on korišten u toj ulozi, da bi na kraju rata bio povučen u rezervnu flotu. Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država više nije imalo potrebu za njim i u tom momentu 1946. Amerikanci ga prodaju Kini. Brod mijenja tada nekoliko imena. Prvo postaje Wah Chung, poslije toga Tereza, opet mu je na zastavnom koplju panamska zastava, iako je brod u vlasništvu Kineza i plovi već u Kini. Znači da poslije toga postaje Min Chi Wan, odnosno na kraju je nosio vrlo karakteristično ime Gong Nong Bing 1. U prevodu to sa kineskog znači radnik, poljoprivrednik, vojnik broj 1. Po tim imenom je on potrajao, vjerovali ili ne, sve do 1968. godine. Prije se smatralo po tada dostupnim podacima da je Lovćen izrezan u Kini već 1957. što se na kraju dubljim istraživanjima pokazalo kao netačno i potvrdilo se da je brod korišten u Bohajskom moru sve do 1968. godine. Ponavljam, govorimo o plovilu koje je napravljeno 1911. Možete vjerovati koliko je to znači kvalitetan brod bio kada je on potrajao punih 57 godina. E sad, jedan bitan detalj koji do sada nije saopšten našoj javnosti i nije imala priliku da ga čuje, a ja sam, zahvaljujući između ostaloga objavi ovoga teksta, došao u priliku da saznam te detalje. Naime, nakon objave ovoga teksta, mene je preko interneta kontaktirao izvjesni gospodin Jonathan Taylor iz Sjedinjenih Američkih Država. I čovjek izrazio, ne znam, interesovanje, pročitao je moj tekst, možemo li mi kako da se kontaktiramo, da razmijenimo informaciju, naravno uvijek sam raspoložen za tako nešto. Ispostavilo se da je gospodin Jonathan Taylor unuk čovjeka koji se zove Ivo Marinović, koji je bio posljednji zapovjednik Lovćena dok je on bio formalno u vlasništvu Zetske plovidbe. Ivo Marinović je rodom sa Pelješca i on je 1940. godine kada je bio zapovjednik Lovćena imao 38 godina. E zašto je to interesantno? Zato što je gospodin Taylor meni tada proslijedio prvu i jedinu do sad poznatu javnosti fotografiju Lovćena snimljenog u Njujorškoj luci oktobra 1940. godine kada je brod prešao Atlantik i vratio se u Sjedinjene Američke Države. I proslijedio mi je nekoliko vrlo interesantnih materijala iz tadašnje američke periodike koji, ponavljam, našoj ovdje pomorskoj historiografiji su do sada bili nepoznati detalji. A o čemu se zapravo radi? Brod je, znači, 22. oktobra 1940. godine prespio u luku New York kao tada prvi paroputnički parobrod pod jugoslovenskom zastavom koji je ikad uplovio u New York. znači pod jugoslovenskom zastavom, ograničavam se, to je država koja je nastala, jeli, 1918. odnosno 1921. kad je prestala biti kraljevina SHS, postala Jugoslavija. Prvi, znači, parobrod koji je pod jugoslovenskom zastavom uplovio u njujoršku luku, sa sobom je doveo 114 putnika. Ko su bili ti ljudi? To su bili, vjerovali ili ne, izbjeglice iz Evrope koji su bježali prvenstveno iz balkanskih država pred požarom rata. Tu je bilo, znači, 94 putnika koje je brod isplovio iz Pireja prije toga i na putovanju prema Sjedinjenim Američkim Državama svratio je u Lisabon. U Pireju je ukrcao 94 putnika, u Lisabonu 20. To je, znači, bilo 12 različitih nacija, tu je bilo svih i svakih mogućih ljudi, iz 8 različitih država. I većina njih je, naravno, jeli bježala pred požarom dolazećeg, na Balkan dolazećeg drugog svjetskog rata. Zanimljivo je da je brod tada na doku 5 u Fulton Streetu u Brooklynu, gdje se brod vezao, dočekao sam Lale Zuber, koji je, ponavljam vam, u tom momentu zvanično direktor ove panamske kompanije, čijem je vlasništvo u brodu. 16 dana je trajao taj prelaz Atlantika od Pireja skroz do Njujorka i brod je prespio sa zakašnjenjem od 24 sata u odnosu na prije najavljeno ETA, Estimated Time of Arrival. Zašto? Zato što je neposredno prije dolaska u Sjedinjene Američke Države na nekih 120-150 milja od američke obale upao u izuzetno jako nevrijeme koje je trajalo 6 sati, ali bilo je snage uragana. Brod se pri tome pokazao izuzetno dobro u maritimnom smislu, ali koliko je bilo loše vrijeme, najbolje vam se doći podatak o tome da kako se valjao na tako velikim valovima i posrtao, troje putnika je povrijeđeno lakše do duše, ono, popadali su, udarali u predmete na brodu i tako dalje. Kažem vam, uplovio je luku Njujorka i što je interesantna stvar u američkoj štampi, tada možete vidjeti, i to su oni bukvalno u ovim riječima opisali. Nije do sada bilo interesovanje američkih novinara za dolazak jednog broda iz Evrope nikad toliko posle prvih dolazaka u Njujork čuvenih transatlantika Queen Mary britanskog, odnosno Normandiji francuskog na njihovim čuvenim putovanjima prvima, to govorimo od 30. godinama prošlog vijeka, tada je bila čuvena ona trka za Modrom vrpcom, putnički brod koji će najbrže preći Atlantik. Sama Queen Mary i Normandi su bili za ono vrijeme nevjerovatni i dan danas su u maritimnom smislu to izvanredni brodovi koji i dan danas pobuđuju interesovanje javnosti. Možete vjerovati kako je, znači, lovčen, mali takav, izazvao interesovanje kada kažu na Amerikanci da se toliko skupilo novinarskih ekipa filmskih da poprati njegov dolazak u New York, kaže, nikad prije, osim prilikom prvih dolazaka Normandi Queen Mary u New York. Zašto se to desilo? Zato što, ponavljam, to je bio prvi brod pod jugoslovenskom zastavom koji je došao u New York i zbog činjenice da su baš ovi ljudi na tom brodu bili, tog političkog značenja dolaska toliko ljudi u Sjedinjene Američke Države koji traže spas od nacizma koji nadire u Evropi u Sjedinjenim Američkim Državama. Zanimljivo je da, recimo, među tim ljudima koji su došli sa Lovćenom tada su bile 42 turska studenta tehničkih nauka koji su prije toga studirali u Berlinu i na nekoliko univerziteta u Evropi, a koji su zbog, jeli, pojave nacizma u Njemačkoj i širenja nacizma na veći dio Evrope poučeni u Tursku od strane turske vlade i onda im je turska vlada platila putovanje Lovćenom do Sjedinjenih Američkih Država gdje su oni nastavljali školovanje na čuvenom Cornell University, odnosno Massachusetts Institute of Technology.
0: Na kraju programa obratio se sin autora Anta Slovinić, akademski slikar, publicista i pisac Slobodan Bobo Slovinić, koji je govorio o životu i profesionalnom putu svog oca.
4: Ante je rođen 1900. godine u porodičnom domu na Veljoj Vodi u Budvi kao osmi najmlađi sin Nikole i Tonine Medin, Udane Slovinić. Osnovnu školu je završio u rodnom mjestu, a klasičnu gimnaziju u Dubrovniku. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1926. godine grupu za srpsko, hrvatski, italijanski jezik i književnost. Bio je profesor na Pomorskoj akademiji u Kotoru. Uhapšen je u Budvi 1943. godine i zatvoren u Baru. Interniran je u logoru Bariju, a potom je odveden i zatočen u logore poviše Peruđe. Zbog odličnog znanja jezika bio je kapo interniraca u zarobljeništvu. Pobjegao iz logora u Peruđi i povezao se sa naprednim pokretom u Italiji. Vratio se u Crnu Goru, a na oslobođenoj teritoriji u Herceg Novom bio je delegat na konferenciji na kojoj je formiran okružni odbor Narodnooslobodilačkog fronta Boke. Radio je u Agitpropu, odboru i okružnom sredstvenskom odboru Narodnog fronta. Posle rata je bio profesor u gimnaziji i pomorskom tehnikumu u Kotoru. Na prvim izborima u Boki postao je predsednik gradskog odbora Narodnog fronta. Bio je od 1947. godine urednik lista Pobjeda na Cetinju i u Titogradu. Kasnije je postao glavni i odgovorni urednik lista i vede direktora Pobjeda. Postavljen je 1960. godine za pomoćnika sekretara izvršnog vijeća Crne Gore u kabinetu predsjednika. Penzionisan je 69. godine kao prvi šef protokola Skupštine Crne Gore. Bio je predsjednik Udruženja novinara Crne Gore i član Udruženja novinara Savezne Republike Jugoslavije. Radio je na razvoju kulture, posebno pozorišne i filmske umjetnosti i osobito na unapređenju turizma u Crnoj Gori. Jedno vrijeme bio je sekretar Matice iseljenika Crne Gore. Vječno je otputovao u Titogradu aprila 1970. godine i sahranjen je u svom rodnom mjestu u Budi, najkraće u mom pokojnom ocu.
0: Podsjetimo, ova publikacija je omaž kompaniji Zetska plovidba u čijem je vlasništvu bio brod Lovćen, kao i autoru feljtona Antu Sloviniću. Uvažene slušateljke i slušaoci, došli smo do kraja ovog izdanja emisije Život je more. Podsjetimo, u ovom izdanju smo se osvrnuli na obilježavanje 74 godine rada i postojanja Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru. Tim povodom održana je promocija publikacije na balkanskoj pruzi Lovćenom od Kotora do Kostance, autora Anta Slovinića. Moje ime je Tamara Vuković i ja vam zahvaljujem na pažnji. Ostanite uz Gradske talase.
5: Život je more.
6: Pomorstvo. Nautika.
5: I am sailing.
6: Ribarstvo.
7: Lovio jedan čovek ribu, lovio ceo dan.
6: Turizam.
5: More.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: senti che bel rumore.
1: Mali oglasi Radio Kotoran.

0: trajala do 2028. godine, pripremio Obrad Mandić.
1: Potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović navodi da otvorena pitanja sa Hrvatskom postoje više od 30 godina i da će se rešavati u narednom periodu u dobrosusjedskom duhu.
2: Crna Gora i Hrvatska su posvećeni da sva otvorena pitanja u dobrom duhu, u prijateljskom dijalogu zatvorimo u narednom periodu. Da podsjetim da je bilo lako za ovih 31 godinu se ta pitanja zatvorila, ali je glavno da mi idemo korak po korak. Možda neko želi da ovo ide brže, ali ponavljam, da je moglo brže, prije nas bi se ova pitanja zatvorila. Ona postoje više od 30 godina i ja vjerujem u odgovornost i naše prijateljske države Hrvatske, a i nas, da ćemo ta pitanja u narednom periodu sva zatvoriti.
1: Nakon sastanka sa šefovima diplomatija Austrije, Češke i Slovačke, Ibrahimović je optimista po pitanju članstva do kraja 2028. godine.
2: Nema kratkog puta. Posvećeni smo reformama, AQ i da Crna Gora bude spremna kada bude punopravna članica. Posebno da moramo biti mnogo, mnogo organizovani i mnogo brži.
1: Ministarka za evropske i međunarodne poslove Republike Austrije Beate Meinl-Reisinger pozdravlja ambicije naše zemlje. Ministri vanjskih poslova Češke i Slovačke Peter Maćinki i Juraj Blanar žele da naša zemlja što prije pristupi Uniji.
3: Češka u potpunosti podržava ambiciju Crne Gore da završi poglavlja, odnosno pregovaračka poglavlja što prije i da se pridruži Evropskoj uniji do 2028. godine. Nastavljamo sa podrškom državama članicama Zapadnog Balkana tokom Slavkovog formata. Organizova sam i posjetu Albanije i nastavljamo sa ovim jer smo i prijatelji država Zapadnog Balkana i dajemo vam podršku na putu ka Evropskoj uniji.
1: Akcenat razgovora je bio i na planu rasta i o tome kako ove tri zemlje mogu pomoći da Crna Gora dobije i iskoristi što više novca iz tog paketa.
0: Nakon što je hrvatski šef diplomatije saopštio da se zbog posljedica rata od Crne Gore traži 2,7 milijardi eura, reagovala Nova Srpska demokratija. Portparol Mirko Miličić poručuje da eventualne financijske obaveze ne mogu biti posljedica politike aktuelne vlasti, već odgovornost za događaje iz 1991. godine vezuju za tadašnje rukovodstvo Crne Gore. Podsjeća da je Milo Đukanović tada bio premijer i da je upravo njegova vlada slala rezervi i teritorijalnu odbranu preko Debelog brijega. Ako bi došlo do finansijskog podmirivanja, usvojeni antimafije zakon, za koji poslanici DPS-a nisu glasali, pomogao bi da se pronađe novac, kazao je Miličić.
4: Podgoričko osnovno državno tužilaštvo prekršajno će goniti 11 osoba zato što su, kako tvrde u saopštenju, u kućima 16. septembra podsticali mržnju i netoleranciju ističući transparente na kom je pisalo "Slava heroju Ratko Mladić".
0: Crna Gora na putu ka Evropskoj uniji nastavlja da jača kapacitete koji će joj biti potrebni nakon članstva, poručuje premijer Milojko Spajić, koji je sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen u Podgorici otvorio nacionalni koordinacioni centar granične policije. Time se, kako su kazali Spajić i von der Leyen, pripremamo da granice Crne Gore postanu granice Evropske unije. Podsjetimo, tokom jučerašnje konferencije za novinare von der Leyen je istakla da posljednji kilometri Evropskog maratona zahtijevaju kontinuiranu političku stabilnost, široki konsenzus i otpornost na polarizaciju društva.
4: Da će svi politički akteri morati da se objedine oko zajedničkog puta, procesa pridruženja Evropskoj uniji jer je ulog veliki, smatra analitičar Boris Marić. Uvjeren je da niko neće dozvoliti sebi luksuz da bude faktor usporavanja ili eventualno zaustavljanja evrointegracijskog procesa. Poručuje i da ćemo morati ozbiljno da čitamo mapu puta koju je predočila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, te da je puno ozbiljnih izazova pred našom državom. Sa više detalja, Nena Drašković.
5: Cilj je na vidiku, a prelazak ciljne linije poslao bi snažnu poruku širom Zapadnog Balkana. To je jedna od poruka koju je crnogorskoj javnosti uputila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Kako je ulog veliki, bilo bi dobro da se postigne političko jedinstvo, kaže analitičar Boris Marić i vjeruje u to. Teško da bi, kaže, neko sebi dozvolio da bude krivac za propuštenu šansu, odnosno zaustavljanje ili usporavanje evropskog puta.
6: Očekujem da će biti vrlo kooperativni, da to jedinstvo cilja uz posredovanje naravno zvaničnika iz Brisela i iz delegacije ovdje u Podgorici donekle će morati da se prati. Definitivno ne mislim da bi bilo ko sebi dao taj luksuz da bude optužen za opstrukciju ili bilo koji vid opstrukcije procesa pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji.
5: Zato su neophodne ozbiljne reforme, odnosno odgovoran pristup, konstatuje Marić.
6: Gospođa von der Leyen je došla sa nečim što ona zove izrada mape puta. Znači, izrada mape puta u smislu da ćemo morati ozbiljno da čitamo tu mapu puta i da je put ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji i dalje ozbiljan izazov za Crnu Goru, ali da Evropska unija definitivno i bez ostatka ozbiljno računa na Crnu Goru kao članicu.
5: A to znači, napominje Marić, da su pred našom državom veliki izazovi.
6: Očigledno da ćemo vrlo brzo imati pristup evropskom tržištu, što je ogromni izazov i šansa za Crnu Goru, za ukupno njen status, njenu privredu, razvoj, mnoge stvari, ali s druge strane morat ćemo da uradimo mnogo, mnogo stvari koje će se očigledno naći u ugovoru o pristupanju i pominje se taj period od 10 godina koji će biti period postepenog punopravnog pristupanja.
5: Da se vlada neće opuštati, te da je fokus na dovršetku pregovaračkog procesa, obećanje je koje je poslao Evropi premijer Milojko Spajić.
4: Vlada će u saradnji sa Skupštinom, stručnom javnošću i evropskim partnerima pripremiti rješenja koja će crnogorski pravni okvir prilagoditi pravnom sistemu Evropske unije. To je poručila ministarka evropskih poslova Maida Gorčević na Međunarodnoj konferenciji o Ustavu, državi i demokratiji u organizaciji Ustavnog suda. Predsjednica te institucije Snežana Armenko ocjenjuje da Ustav mora biti stabilan, ali ne i, kako je kazala, nepomičan. Akcente sa konferencije prenosi nam Bojan Đinović.
7: Ukoliko građani nijesu zainteresovani za Ustav, taj, iako najviši pravni akt u jednoj državi, ostaje samo mrtvo slovo na papiru, ocjenjuje predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko.
8: Ustav mora biti stabilan, ali ne i nepomičan. A Ustavni sud je taj koji interpretira Ustav u dobroj vjeri i prilagođava ga društvenim okolnostima, čineći ga ustavnim pravom u akciji. Ustavni sud Crne Gore pokazuje da je institucionalno i ustavno spreman da preuzme odgovornosti članstva, spreman da štiti prava svojih građana kao građana Evropske unije, spremani da doprinese zaštiti zajedničkih pravnih i demokratskih vrijednosti na kojima je Unija izgrađena.
7: Vlada Crne Gore će u saradnji sa Skupštinom, stručnom javnošću i evropskim partnerima pripremiti rješenja koje će crnogorski pravni okvir prilagoditi pravnom sistemu Evropske unije, poručuje ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.
9: Crna Gora ne treba da kopira bilo čiji model. Naš zadatak je da pronađemo rješenja koja će istovremeno poštovati naš ustavni poredak i omogućiti da Crna Gora kao buduća članica u potpunosti preuzme prava i obaveze koje članstvo donosi.
7: Predsjednik Evropskog suda za ljudska prava Matijas Giomar podsjeća da će Crna Gora za mjesec preuzeti predsjedavanje u Komitetu ministara Savjeta Evrope.
10: To je krucijalna funkcija u ključnom trenutku za Evropu. Dozvolite mi da podcrtam konstantnu podršku crnogorskih vlasti sudovima i njihovu posvećenost jačanju nezavisnosti sudstva.
7: Konferencija o Ustavu, državi i demokratiji dio je forum o proširenju Evropske unije 2020. Šeste, šira Evropa, snažnija Evropa.
4: Socioekonomske teme. Oktobarske penzije bit će uvećane za 2,48% saopšteno iz Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja. Time će minimalne penzije, koje sada iznose 456 eura, od novembra biti uvećane za oko 11 eura.
0: Penzije nominalno rastu, ali spori od troškova života, zbog čega penzioneri ni nakon najavljenog usklađivanja neće osjetiti poboljšanje kupovne moći. Jednokratna pomoć od 100 eura ne može biti zamjena za trajno poboljšanje položaja penzionera, ocijenio je potpredsjednik građanskog pokreta URA Miloš Konatar.
4: Unija slobodnih sindikata već u oči najavljenog povećanja plata bilježi blagi rast cijena, pa bi, kako je kazao našem radiju Marko Subotić, trebalo reagovati i na vrijeme donijeti zaštitne mjere kako bi se spriječio rast inflacije. Sadašnja statistika pokazuje da je vrijednost sindikalne potrošačke korpe za dvije godine porasla 170, a u odnosu na minuli kvartal 60 eura. Građani komentarišu da troškovi rastu, da se ni sa dvije prosječne zarade ne mogu pokriti. I oni očekuju da veće plate neće donijeti i više cijene, priča Biljane Radosavović.
11: Troškovi života rastu, pa je prema istraživanju Unije slobodnih sindikata vrijednost sindikalne potrošačke korpe 2170 eura. Iz Centra za istraživanje i edukaciju Marko Subotić.
12: Četvoročlanoj porodici sa dvoje djece je potrebno bilo u trećem kvartalu 2170 eura, odnosno 60 eura ili 2,84% više nego u prethodnom kvartalu.
11: Subotić ukazuje da mjesečna izdvajanja rastu brže od zarada.
12: A da i dalje dvije prosječne zarade u Crnoj Gori koje sada iznose 1040 eura neto nisu dovoljne da pokriju sindikalnu potrošačku korpu, odnosno u ovom konkretnom slučaju 90 eura nedostaje porodici koja ima dvije prosječne zarade u domaćinstvu da pokrije iznos sindikalne potrošačke korpe.
11: A da bi se pokrili troškovi, neophodno je sa sadašnjim platama raditi i dva posla, ocjenjuju građani.
13: Prosječna zarada više nego duplo manja nego što je potrošačka korpa, tako da mislim da je ovo stvarno jedan ekstremni sport živjeti u Crnoj Gori. Sreća pa smo tvrd narod pa uspijevamo nekako, svi rade po dva posla, snalaze se i to je to. Što su nam veće plate, manja nam je kupovna moć s tim novcem. Oni prvo povećaju cijene, pa onda navodno povećaju plate, a te plate stalno trče za tim cijenama i mi smo uvijek u minusu.
14: Nije realno, ali nadamo se da će od januara biti bolje, ono kao obećavaju valjda, da ti oći.
15: Radim sam u familiju, ja ne znam komu, jedino da magijom može. Imam dobro da rečeš primanje, ono nije minimalno, ali teško da može da izdrži četvoročlana porodica.
16: Treba hraniti, plaćati račune, školovati djecu. Kako? Na ovakve cijene još ako budu porasle, nema šanse.
11: Da inflacija ne bi pojela veće plate, kaže Subotić, država bi morala što prije da reaguje.
12: Mi smo svakako, koliko je juče, već apelovali na donosioce odluka da ponovo uvedu neke modele zaštite, da li ograničavanja marži ili neki drugi model, ali uglavnom neophodno je već sada djelovati jer već dobijamo informacije sa terena da se neke cijene uveliko već koriguju u nekoj blažoj mjeri, ali bojimo se da će ta tendencija biti nastavljena, zato je bolje to preduprijediti odmah nego dozvoliti da nam inflacija pojede značajno najavljena povećanja.
11: Inače, prema podacima Unije slobodnih sindikata, u minula tri mjeseca najviše su zbog pripreme za školu porasla izdvajanja za obrazovanje 30 eura. Zabilježen je i rast troškova za održavanje stana 5 eura, te zbog povećane potrošne struje tokom ljeta dodatnih 15. Sa druge strane, nakon godinu prvi put u sindikalnoj potrošačkoj korpi stagnirale su cijene hrane.
12: Ovo je bio kvartal gdje smo imali stagnaciju, odnosno za prehranu je i dalje bilo potrebno izdvojiti isto kao u drugom kvartalu 670 eura za četvoročlanu porodicu.
11: Analiza Unije slobodnih sindikata je pokazala da je vrijednost sindikalne potrošačke korpe od kraja 2024. kada je objavljena prva uvećana sa 2000 na 2170 eura, pa je inflacija, zaključuje Subotić, dostigla 8,5%.
4: Svijet. U ruskim vazdušnim napadima na Kijev poginula je jedna osoba, dvije su povrijeđene. Pogođena je zgrada od 25 spratova i škola. Moskva tvrdi da su svi pogođeni objekti korišteni u vojne svrhe. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je za Financial Times da Rusija planira da pojača napade ukrajinske gradove prije zime. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da Rusija je odgovorna na napade Ukrajine u Crnom moru. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je novinar da razmatra izgradnju američke vojne baze u Poljskoj, javljaju poljski mediji.
17: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je moguće da će Sjedinjene Države nakon novembarskih izbora pojačati bombardovanje Irana, navodeći da najnovija ponuda Teherana za prekid sukoba nije dovoljno dobra. Reuters piše da Iran priprema širi i snažniji odgovor u slučaju da Sjedinjene Države ponovo pokrenu vojne napade velikih razmjera.
0: Više od 400 škola zatvoreno je širom Francuske nakon što su se protesti srednjoškolaca zbog nedostatka nastavnika, prenatrpanih učionica i loših uslova proširili na cijelu zemlju. Uhapšeno je gotovo 2000 ljudi, povrijeđeno više od 300 policajaca i 65 zaposlenih u školama, dok vlada upozorava da su protesti prerasli u urbano nasilje. Demonstracijama su se pridružili i studenti.
4: Ponovo vijesti iz naše zemlje. Umjesto raspuštene skupštine glavnog grada postoji nova, intenzivna dinamika rada koja ide u korist građanima Podgorice, ocijenio je čelnik gradskog parlamenta Srđan Perić na konferenciji za novinare povodom 100 dana od stupanja na tu funkciju. Kazao je da je učinjeno puno, te da bi bilo urađeno i više da nije bilo opstrukcija vlasti. Perić je podsjetio da su do sada održane 3 sjednice skupštine, a da je četvrta zakazana za kraj oktobra.
18: U prethodnom periodu obavio sam razgovore sa 614 građana i njihove zahtjeve procesuirao ka lokalnim ili državnim organima. U tom periodu imao sam komunikaciju sa 18 udruženja građana ili strukovnih organizacija, obišao 32 lokaliteta, razgovarao sa 8 institucija ili preduzeća čiji je osnivač glavni grad. Bili smo dom mladima, svim ranjivim grupama, različitim vrstama organizacija koje se bave društveno korisnim aktivnostima. Također organizovali smo i 3 sesije konsultacija sa građanima. Ono što mi čini posebno zadovoljstvo što je to prva efektivna pobjeda građana u otvaranju institucija zato što je Ministarstvo javne uprave dalo mišljenje da se ne radi nikakvom kršenju zakona.
0: Aktualna vlada učinila je za zaštitu životne sredine više nego jedna prije nje, ocijenio ministar ekologije Damjan Ćulafić, komentarišući tužbu mještana Botuna protiv države u vezi sa navodnim zagađenjem. Tokom obilaska lokacije na kojoj se u tom zetskom selu gradi postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović ponovio je da će kolektor unaprijediti kvalitet života građana glavnog grada.
19: Pravo svakog građanina u ovoj zemlji je da svoja prava štiti na način koji propisuje zakon. Jedan od načina je iznošenje raznoraznih tužbi sa pravnim osnovom koji svaki građanin može da izabere. U tom smislu Ministarstvo ekologije će itekako poštovati odluku suda kakva god ona da bude. Ja lično mislim da projekti ovog tipa po svojoj osnovnoj funkciji ipak štite i unapređuju životnu sredinu. Naša posvećenost je, čini mi se, eklatantna, mislim da ju svi vide. U ostalom, to što smo se, kažem, privatili za otvaranje poglavlja 27 je također jedan od veoma blagoljivih dokaza.
20: Ko što je naveo ministar Ćulafić, dakle vezano za poglavlje 27, mislim da je to najveća garancija da idemo u pravo nekom pravcu, pravom putu, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, dakle nismo imali na nivou Podgorice ovog tipa i ovog kapaciteta, tako da je to najveći pečat ove gradske administracije koju možemo dati boljem kvalitetu života mještana Podgorice.
0: Prelaskom preko mosta na Đurđevića Tari oštećena je hidroizolacija zbog čega je neophodno dodatno sanirati oštećenje, navode iz Uprave za saobraćaj. Apeluju na građane i sve učesnike u saobraćaju da ne pokušavaju prelazak preko mosta dok traju radovi, jer tako mogu ugroziti bezbjednost ljudi, dovesti do oštećenja već završenih radova.
4: Otvoren je novi vatrogasni dom u Nikšiću vrijedan 3,7 miliona eura. Kako je poručeno sa svečanosti, novi savremeni dom vatrogasaca spasilaca u mnogome će unaprijediti uslove za rad u najkriznijim situacijama. Nikšić je danas dobio i prvu kongresnu multimedijalnu salu, čime se finalizuje adaptacija nekadašnjeg doma Revolucije, javlja Mira Rovčanin.
21: Naši vatrogasci spasioci su svojim radom, zalaganjem, profesionalnošću, znojem utkali svoj profesionalizam u svaku ovu ciglu. Želim da im se iskreno zahvalim za svemu što su do sad uradili i što rade za naš grad.
22: Nakon decenija provedenih u neuslovnim i nenamjenskim prostorijama, komandir Nikšićke vatrogasno-spasilačke službe Slavko Tadić čestitao je kolegama novi dom koji neupitno zaslužuju i koji će uvjerenije povećati skalu profesionalnosti službe kojom rukovodi. Objekat na ulazu u grad, površi blizu 3000 metara kvadratnih sa parking prostorom i tornjem za obuku zaposlenih, najsavremenija je vatrogasna stanica u Crnoj Gori. A da novoj vatrogasnoj kući nema mane, kaže vatrogasac Goran Tripković, ističući da se dugogodišnja borba uz podršku građana isplatila.
23: Kazali su ljudima koji rukovode ovom zemljom da se mora ovaj naš sistem malo popraviti, da se napravi novi bolji uslovi za rad i smještaj vatrogasaca. Svako ulaganje u naš sistem će na duže staze da se vrati 10% više, jer jednostavno bez pravog ulaganja, bez prave obuke nema ni pravog raspasa od Crnoj Gori.
22: Objekat vrijedan 3,7 miliona eura finansiran iz državnog budžeta projektovan je, napominje ministarka javnih radova Majda Ađović, prema potrebama vatrogasne službe. Na tri etaže objedinjeni su garažni i servisni kapaciteti, prostori za obuku, rad, odmor i smještaj, kako bi vatrogasci imali uslove primjerene odgovornosti koju nose.
1: Ovakvi projekti najbolje pokazuju šta javne investicije treba da znače, a to je da završavamo ono što je dugo čekalo završetak, stvaramo ono što građanima nedostaje i javnu infrastrukturu stavljamo u njihovu službu.
22: Iako je izgradnja vatrogasnog doma počela 2023. godine, projekat je pokrenut i odobren za vrijeme prethodne dvije vlade, podsjeća predsjednik opštine Marko Kovačević. Navodi da je Nikšić dobio namjenski i reprezentativan objekat koji je smatra vjerovatno i najznačajniji koji su opština i država podigli u 21. vijeku.
2: Ovo je jedan potpuno novi objekat za našu službu zaštite i spašavanja i samim tim jedan novi simbol našeg grada koji sa estetske strane na ulazu u grad pruža jednu novu i drugačiju sliku.
22: Pored vatrogasnog doma, Nikšić je dobio i prvu kongresnu multimedijalnu salu. Sekretar opštinskog sekretarijata za investicije Boris Striković ističe značaj objekta kojim se privode kraju radovi na adaptaciji Doma revolucije, na što se čekalo decenijama.
3: Dobijamo i mogućnost organizacije kongresa, simpozijuma, seminara. Sala će također služiti i za predstojeću Evropsku prijestolnicu kulture.
22: I radovi na kongresnoj multimedijalnoj sali vrijedni oko 3,3 miliona eura finansirani su iz kapitalnog državnog budžeta.
0: Slušate novosti dana Radija Crne Gore.
4: Ulaganje u djecu i mlade jeste ulaganje u buduću produktivnost, zapošljavanje i fiskalnu održivost. Skupština i vlada treba da omoguće takav sistemski pristup, da se ta sredstva jasno prepoznaju u svim javnim budžetima i da se redovno analiziraju sa aspekta pravičnosti, efikasnosti i rezultata. To je poručeno sa zajedničke sjednice koju su sa UNICEF-om organizovala tri skupštinska odbora za ekonomiju, financije i budžet, evropske integracije i ljudska prava i slobode, a na temu značaj učešća djece u evropskom procesu. Više će Zdravka Janičić.
6: Evropsku budućnost treba praviti sa djecom, a ne samo za djecu. Njihovo održivo i aktivno učešće u tom procesu je izuzetno važno, saopštio je Michele Servandei, šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru.
24: Ulaganje u djecu ne treba posmatrati kao socijalnu potrošnju, već kao ulaganje u buduću produktivnost, zapošljavanje i fiskalnu održivost.
6: Rizik od siromaštva djece u Crnoj Gori iznosi 27%, ranijih 32%. U oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, društvene integracije marginalizovanih grupa, napredak je evidentan. Ostaju brojni izazovi, kako je saopštila koordinatorka UNICEF-a Nela Krnić. Pravna regulativa je nepotpuna.
25: Komitet za prava djeteta je pozvao državu Crnu Goru da usvoji poseban zakon o djeci, te da izdvoji dovoljno financijskih i ljudskih resursa da bi se jedan ovakav dokument implementirao.
6: Prava djece ne pripadaju jednom resoru niti jednoj instituciji. Ona jesu zajednička odgovornost i ne smiju zavisiti od političkih uticaja niti fiskalnih projekcija, mišljenja je ministar financija Novica Vuković.
26: Svaki euro uložen u zdravlje, obrazovanje i socijalnu zaštitu djeteta nije potrošnja, to je investicija sa jednim od najvećih povrata koje država može ostvariti. To je veza između socijalne i ekonomske politike koju moramo stalno imati na umu.
6: Za glavnog pregovarača EU integracija Predraga Zenovića, pitanje djece i mladih nije jedno od brojnih sektorskih pitanja evropskih politika.
27: Ono je povezano sa samom idejom razvoja europskog društva, sa kvalitetom obrazovanja, pristupom kulturi i znanju, ekonomskim i socijalnim mogućnostima, ali i sa temeljnim vrijednostima na kojima počiva europski projekat. Dostojanstvom, ravnopravnošću, nediskriminacijom, zaštitom prava.
6: Poručeno je da je neophodno usvojiti sveobuhvatna strateška dokumenta te uspostaviti nacionalnu platformu i omogućiti djeci i mladima da tako uzmu učešće u radu evropskih institucija.
4: Seniorska fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće od 18 sati u gostima sa Letonijom utakmicu trećeg kola C lige nacija. Košarkaši budućnosti igraće u gostima protiv Krke prvi meč u novoj sezoni regionalne lige. Sporti Marko Perović.
5: Na krilima pobjeda protiv Kipra i Jermenije, popularni Sokoli žele da osvoje cijeli plijen i u Rigi gdje ih čeka duel sa Letonijom. Rival naših fudbalera je vjerovatno najslabiji u grupi, ali se ne smije podcijeniti, ističe selektor Mirko Vučinić, koji će večeras izvesti kombinovanu postavu.
7: Sigurno ovdje će biti malo više promjena odnosno na ove dvije utakmice, jer jednostavno momci su izginuli na terenu, izgarali, borili se, trčare i istrošili se mnogo. Mi stvarno izgledamo bolje i bolje iz dana u dan, ali ono što je važno, moramo još da radimo da bi bili još bolji.
5: Letonija je poslije startnog poraza u Jermeniji remizirala na svom terenu sa Kiprom i pokazala da može biti neugodan protivnik, smatra reprezentativac Marko Vešović.
8: U današnjem fudbalu svi napreduju, svakoga može pobijediti, nema više unaprijed upisanih bodova protiv bilo kojeg protivnika, tako da maksimalno pristupamo u utakmici, kao što je selektor rekao, bit će promjena i mislim da su svi momci koji će dobiti priliku motivisani da na krilima ovih rezultata nastavimo, da pružamo još bolje partije i da skupljamo što je najbitnije bodove.
5: Duel na stadionu Skonto u Rigi počeće u 18 sati. Košarkaši budućnosti nakon pobjede u Vroclavu protiv Šljonska na startu Evrokupa i sezonu ABA ligi otvaraju gostovanjem Krki u Novom Mestu. Biće to zvanična utakmica drugog kola jer je prva runda regionalnog takmičenja odložena zbog problema u vezi sa delegiranjem sudija. Uoči susreta koji je zakazan za 20 sati i 30 minuta, trener Plavih Andrej Žakelj prihvata ulogu favorita, ali poziva na oprez.
9: Utakmica praktično bez pripreme, direktno na utakmicu iz Polske, ali moramo da odradimo maksimalno ovaj posao, znači da se pripremimo kroz sastanke.

0: Nišu protiv Naisa.
1: Meteobilten.
2: Sunčano je, vjetar je slab do umjeren, promjenljiv, temperatura u 14 sati, Ulcinj 27 stepeni, Podgorica i Herceg Novi 26, Budva 25, Bari Nikšić 24, Cetinje 23, Berane i Šamnik 22, Bilopolje i Rože 21, Pljevlje i Gusinje 20, Andrijevici i Plužine 19, Kolašin 18 i Žabljak 14 stepeni.
1: Vrijeme s jutra.
2: Pretežno sunčano, jutro svježe, posebno sjevernim predjelima gdje je ponegdje moguć slab mraz, a po kotlinama magla. Vjetar je slab do umjeren promjenjiv, u jutarnjim i noćnim satima, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od minus 1 do 17, dnevna od 16 do 28 stepeni.
1: Na kraju, najvažnije još jednom.
2: Zahtjev Zagreba za potraživanja od 2,7 milijardi dolara nikada nije stigao do Ministarstva vanjskih poslova, poručio Ervin Ibrahimović. Nakon poruka evropskih zvaničnika, svi politički akteri morat će da se objedine oko pristupanja EU, jer je ulog veliki, ocijenio za naš radioanalitičar Boris Marić. Iako plate još nisu porasle, cijene jesu, Unija slobodnih sindikata traži pravovremene mjere kako bi se spriječio rast inflacije. U Nikšiću otvore novi vatrogasni dom. Naši najbolji fudbaleri večeras protiv Letonije jure treću pobjedu u Ligi nacija. I s jutra pretežno sunčano, temperatura do 28 stepeni.
1: 15 sati i 29 minuta završene su novosti dana Radija Crne Gore, koje je tonski realizovala Ranka Bošković, saopštile spikerka Dragana Popović i urednica Ljiljana Bojević. Hvala na pažnji.

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

iz prošlosti našeg kraja, Boka u mom srcu, subotom od 10.30 na talasima Radio Kotora.

0: službe u Kotoru, dakle uprava policije, odjeljenje bezbjednosti Kotor zajedno sa INB-om, tužilaštvom, sudstvom, našim službama, inspekcijom, policijom, vatrogasnom i svim ostalima rade na tome da naš grad funkcioniše u najbolje mogućem u onome što imamo. Dakle, to je posao koji je izuzetno težak, izuzetno zahtjevan. Biti na ulici, biti s ljudima, posebno biti s ljudima u onim trenucima kad oni čine stvari koje su zakonom kažnjive i koji su predviđeni daleko prekršaj, daleko krivična djela, i to sprovoditi u gradu u kojem je toliko ljudi, toliko stranaca, toliko svega. Vaša mjera patriotizma je ono što vi radite svakodnevno na ulici sa ljudima, a naša mjera patriotizma je da vama, kojima vidimo da ulažete toliki trud i toliki rad, da omogućimo da riješite ono što su vaša ključna pitanja i da nakon toga riješite svoje životno pitanje i da svoj život toti put vežete za Kotor.
1: Jokić je na kraju obraćanja podsjetio da je lokalna samouprava danas nagradila Aldina Skenderovića i Igora Matijaševića za doprinos bezbjednosti lokalne zajednice.
2: Potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman i komesarka Europske unije za proširenje Marta Kos, podsjetimo, položili su vijence kod spomen ploče hrvatskim logorašima u Morinju, odajući počast svim žrtvama koji su u bivšem logoru pretrpjele patnju, poniženje i nepravdu. Tom prilikom ministar Ibrahimović poručio da je Morinj jedna od bolnih i sramotnih stranica prošlosti koja ostaje trajna opomena i podsjećanje na odgovornost da njegujemo kulturu sjećanja, dodavši da je logor u Morinju rezultat destruktivne politike 90-ih. Glavna administratorka opštine Kotor Marina Bjelja i sekretarka opštinskog sekretarijata za opštu upravu Jelena Janjić prisustvovale konferenciji Reforma lokalne samouprave na putu ka EU, posvećenoj ključnim pitanjima funkcionisanja i kontinuiranog razvoja lokalnih samouprava u Crnoj Gori. U fokusu diskusija bili su upravljanje ljudskim resursima i finansiranje lokalnih samouprava. Ružičasti oktobar obilježava se širom svijeta kao mjesec posvećen podizanju svijesti o raku dojke, značaju prevencije, ranog otkrivanja bolesti i podrške ženama koje se suočavaju sa ovom dijagnozom. Institut za javno zdravlje Crne Gore poziva žene da se informišu o mogućnostima ranog otkrivanja raka dojke i da se odazivaju na pozive za screening pregled. Više će Nataša Janović.
3: Rak dojke je najčešći maligni tumor kod žena u svijetu i jedan od vodećih uzroka smrti od malignih bolesti u ženskoj populaciji. Prema procjenama Međunarodne agencije za istraživanje raka, tokom 2024. godine u svijetu je zabilježeno oko 2,4 miliona novih slučajeva i približno 694 hiljada smrtnih ishoda povezanih sa ovom bolešću. Iako se najčešće javlja kod žena starije životne dobi, rak dojke može se razviti i kod mladih žena kao i kod muškaraca. Prema procjenama Međunarodne agencije za istraživanje raka za 2024. godinu u Crnoj Gori zabilježeno je 493 nova slučaja raka dojke, što čini 14,8% svih novih slučajeva malignih bolesti u ukupnoj populaciji. Rak dojke predstavlja 28% svih novih slučajeva malignih bolesti kod žena. Procjenjuje se da je tokom 2024. godine od raka dojke u Crnoj Gori umrlo 166 žena. Standardizowana stopa smrtnosti iznosila je 21,8 na 100.000 žena, što Crnu Goru svrstava na prvo mjesto u Europi po stopi smrtnosti od raka dojke. Otkrivanje raka dojke u ranoj fazi povećava mogućnost uspješnog liječenja i može doprineti smanjenju smrtnosti. Ne treba čekati pojavu simptoma da bi se obavio preventivni pregled. U Crnoj Gori se organizovani screening program za rano otkrivanje raka dojke sprovodi za žene uzrasta od 50 do 69 godina, a osnovni screening test je digitalna mamografija. Cilj programa je otkrivanje promjena koje mogu ukazivati na rak dojke prije pojave simptoma, kada su mogućnosti uspješnog liječenja veće.
2: Kako mladima približiti kulturnu baštinu, može li ona biti zanimljiva i cool, na koje načine možemo povezati nasljeđe sa interesovanjima, potrebama, načinom života i kreativnošću mladih? O ovim i drugim pitanjima razgovarat ćemo na panelu u presali Kulturnog centra Nikola Đurković danas od 18 sati, koji organizuju NVO centar Ekspedicio u okviru projekta Ključ Kotora, otključajmo potencijal mladih za bavljanje baštinom. Poručuju da se građani odazovu pozivu. Kulturni centar Nikola Đurković Kotor organizuje program povodom Dječje nedelje, koja će biti obilježena u periodu od ponedjeljka 5. do petka 9. oktobra. Mihaela Moškov.
4: Svečano otvaranje Dječje nedelje je planirano za ponedjeljak 5. oktobar u podne u velikoj sali Kulturnog centra, nakon čega će uslijediti audiovizuelni program Karneval životinja u izvođenju Bokeljskog simfonijskog orkestra pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka, a pod pokroviteljstvom opštine Kotor. Posebno osmišljen audiovizuelni program namijenjen prije svega najmlađoj publici spojit će živu muziku, animaciju, humor i maštu, pretvarajući susret sa klasičnom muzikom, uzbudljivo putovanje kroz neobični životinski svijet. Ova čuvena zološka fantazija nastala 1886. godine kroz 14 kratkih stavova oživljava galeriju životinskog svijeta. Lav, kornjače, slon, kenguri, ptice, ribe i nezaboravni labud dobijaju svoje karaktere kroz zvuk i igru instrumenata, dok Saint-Saëns muzikom duhovito dočarava njihove pokrete, osobine i raspoloženja. U utorak 6. oktobra također u podne planirano je igranje predstave Graditi grad u produkciji javne ustanove Kotorsko pozorište za djecu i mladi iz Kotora. Cilj predstave, po riječima reditelja Damjana Kecojevića, je da podstakne djecu da pričaju priče. Predstava se oslanja na maštu, pokret, priču i zajedničko stvaranje. Za srijedu 7. oktobra u podne u velikoj sali Kulturnog centra u saradnji sa Domom zdravlja Kotor planirano je predavanje na temu prednosti i rizici korištenja AI tehnologije. O ovoj aktuelnoj temi svaka iz svog ugla govorit će doktorka Branka Mitrić, klinička psihološkinja u Domu zdravlja Kotor, i Iva Gudelj, socijalna radnica u Centru za mentalno zdravlje u Domu zdravlja Kotor. U petak 9. oktobra u 10 časova u muzičkoj sali Kulturnog centra Gradska biblioteka i čitaonica Kulturnog centra Kotor organizuje druženje sa jednim od najpopularnijih pisaca za djecu, Dejan Aleksićem. Svi programi povodom Dječje nedjelje u Kulturnom centru Kotor su besplatni.
2: Povodom obilježavanja Dječje nedjelje, koja se tradicionalno organizuje tokom prve sedmice oktobra, iz Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan pozivaju najmlađe sugrađane i sugrađanke na koncert pod nazivom Tamo gdje počinje bajka, koji će biti održan danas u 17 sati u koncertnoj dvorani škole. Kompozicije će izvesti klavirski duo profesor Jana Mihaljević i Dejan Krivokapić. Podsjetimo, povodom Dječje nedjelje Bokeljski simfonijski orkestar u saradnji sa Kulturnim centrom, a pod pokroviteljstvom opštine Kotor, otvorit će vrata generalne probe Karnevala životinja Camilla Saint-Saënsa, koja će biti održana 4. oktobra u 17 sati u Kulturnom centru. Otvorena generalna proba pružit će publici priliku da zaviri iza scene i neposredno doživi posljednje pripreme ansambla pred izvođenje ovog poznatog dijela, koje će dan kasnije biti predstavljeno povodom otvaranja Dječje nedelje.

0: Kotorska hronika. Izložba slika akademskog slikara Mihajla Zvjagina pod nazivom Darma otvorena je sinoć u Gradskoj galeriji Kotora. Posjetioci i posjetiteljke imat će priliku da je pogledaju do 27. oktobra. Mihajla Moškov.
1: Na otvaranju izložbe pored autora prisutnima se obratio i galerista Milenko Premović, koji je predstavio umjetnikov stvaralački put i najznačajniji utjecaj na njegov rad.
2: Dobro večer. Večeras u Gradskoj galeriji Kulturnog centra izložba Mihajla Zvjagina, umjetnika koji živi u Herceg Novom. Ja ću pročitati nešto od njegove biografije kratko. Mihajl Zvjagin je rođen u Leningradu 1980. godine. Od 80. do 94. godine pohađao je Sankt Peterburšku dječju umjetničku školu. Nastavio je obrazovanje u Sankt Peterburškoj državnoj umjetničkoj industrijskoj akademiji Štikac na odsjeku umjetničke obrade metala. Izlaganje je počeo 1999. godine. U ranoj fazi prvenstveno radio sa umjetničkim metalom i vrućim emajlom, a kasnije se usmjerio na crte, slikarstvo i digitalne medije. Od 2005. do 2021. godine bio je član Saveza umjetnika Rusije, a od 2022. godine je član Kunstverein Iserlohn u Njemačkoj. Tokom 2024. i 2025. godine živio i radio u Njemačkoj. U svom radu Zvjagin se često obraća ikonografiji različitih kultura, kao i vizualnim i umjetničkom nasljeđu severne renesanse, suprematizma i pop arta.
1: Zvjagin se publici obratio na ruskom jeziku, pojasnivši da naziv projekta Dharma potiče iz hinduističke i budističke tradicije i da ga je teško precizno prevesti, ali da se njegovo značenje može približno razumjeti kao ono što čovjeka drži i podržava, odnosno kao njegov put. Govoreći za Radio Kotor o radovima predstavljenim na izložbi, umjetnik istakao da Dharma za njega predstavlja svojevrsno svakodnevno preispitivanje životnog i umjetničkog puta.
3: Osnovna koncepcija to je naš život, život čovjeka kroz termin dharma, a sanskritski termin. To je za mene jedan od najvažnijih termina. To je termin koji za mene kao osnovni termin za moj život. Svaki dan ja mislim šta je dharma, koji je moj put, dharma ovo tu put. Koji je moj put u ovom životu. Ja sam ruski umetnik i ja probam da radim sa ruskim tradicijama i od vremena do vremena unesem u rusku tradiciju i u europsku tradiciju, malo indijske tradicije, malo budijske tradicije za umetnost.
1: Izložba Dharma u Gradskoj galeriji Kotor bit će otvorena za posjetioce do 27. oktobra.
0: Prvi koncert ovogodišnjeg festivala rane muzike Tolite Portas bit će održan sutra u katedrali Svetog Tripuna u Kotoru u 19 sati. Ulaz na koncert je slobodan. Prije informacije iz sporta, jedna servisna informacija: zbog oštećenja glavnog distributivnog cjevovoda na bulevaru u Radonovićima, potrošači od Jugodrva do osnovne škole, podsjetimo, bit će bez vode do završetka sanacije. Oštećenje je, navodi, iz gradskog vodovoda nastalo tokom radova koji izvodi firma Bemax. U narednim minutima govorimo o sportu. Kotoranka Vedrana Praščević uzet će učešće na Evropskom juniorskom judo kupu u kategoriji do 63 kg koji se sutra održava u Podgorici. Ostale sportske informacije u pregledu za vikend najavit će Dragan Sklender.
4: U četvrtom kolu premijer regionalne vaterpolo lige Primorac večeras gostuje ekipi Šapca. Utakmica počinje u 20 sati. Kotorani će u nedjelju od 18 časova gostovati sastavu Valisa. Kotorska akademija Kataro u subotu na startu prve regionalne vaterpolo lige dočekuje Mladost iz Bijele. Susret na bazenu Zoran Džimi Gopčević počeće u 19. sati. Fudbaleri Grblja u 10. kolu druge crnogorske lige u nedjelju od 16 sati gostovaće Zeti na Trešnjici. Rukometašice Kotora u drugom kolu druge lige u subotu dočekuju Mornar 7. Meč u sali gimnazije Srednje pomorske škole u Dobroti igra se od 18. sati. Futsal ekipa Katara 2019. u subotu od 21 sat, također u sali škole u Dobroti, ugostit će ekipu Baja Pivljanina u drugom kolu prve futsal lige. Na stadionu malih sportova na Benovu vikend će biti u znaku borilačkih vještina. Očekuje se veliki broj gledalaca i zaljubljenika u ovu vrstu sportova, a program je predviđen za subotu i nedjelju 3. i 4. oktobar. Prve večeri predviđen je meč Vaso Bakočević Ognjen Živanović, a drugog dana vikenda grappling turnir i super fight sa takmičarima iz regiona.
0: Bokelj je u vrhu tabele prve lige, sada je pauza u prvenstvu zbog obaveza reprezentacije Crne Gore u Ligi nacija. Kotorani će 10. oktobra ugostiti uvijek neugodni Petrovac. Slušamo Dragana Sklendera.
4: Bokelj je drugi na tabeli prve crnogorske lige nakon prvog kruga takmičenja i 9 odigranih utakmica. Kotorani imaju 4 pobjede, 3 remija i 2 poraza. Izabranici Nenada Brnovića postigli su 8, a primili 5 golova, najmanje u našem prvenstvu. U posljednjem meču pred reprezentativnu pauzu Bokelj je pobjedio Mladost 3-0 uz 2 gola Danina Talovića i 1 Dejana Perovića. U kotorskom klubu su zadovoljni i utisci su pozitivni, smatra nekadašnji sportski direktor Dejan Ognjanović.
5: Pa sigurno da su utisci pozitivni iz razloga što smo imali vrlo teške utakmice, a opet od drugih smo tabeli sa 15 bodova i liga izjednačena. Kao što vidite, ovo ja mislim ne pamtim da je u 9 kola prvi imao 16 bodova, a zadnji 7, da je vrlo malo bodova i osvojenost, što znači da je liga izjednačena. Svak svakoga dobija, ali što se tiče Bokelja imam odličan rad stručnog štaba, momci slušaju, igraju disciplinovano, borbeno i ako tako nastavimo možemo da očekujemo jednu uspješnu sezonu.
4: Lider nacionalnog šampionata je Otrant sa 16 bodova, drugi i treći Bokelj i Dečić imaju po 15, Budućnost četvrta sa 14, peti Mornar 13, Sutjeska uz meč manje 11, Mladost 10, Jezero 9, Petrovac 8 i Arsenal uz utakmicu manje 7. Prvenstvo se nastavlja 10. oktobra kada će Bokelj ugostiti Petrovac. Još se sastaju Mornar Jezero, Otrant Mladost, Budućnost Sutjeska i Arsenal Dečić.
0: Pred vaterpolistima Primorca večeras je gostovanje ekipi Šapca. Utakmicu je najavio prvotimac Kotorana Marko Petković.
6: Nastavljamo ovaj niz jakih utakmica u veoma zgusnutom rasporedu ove godine. Kao što svi znate, očekuje nas jedno teško gostovanje u Šapcu. Ekipa Šapca već godinama igra zajedno, radi sa istim trenerom, tačno znaju šta ko radi u kom trenutku, vidi se da ovaj su izuzetno motivisani i da jako dobro spremaju ovaj utakmicu protiv svakog protivnika. Zapravo ovaj mi smo iskoristili ovih nepunih dva dana ovaj između ove posljednje utakmice i putovanja da se malo oporavimo, da ovaj pogledamo neke snimke i da se pripremimo za tu utakmicu. Bitno je da smo svi zdravi, da idemo kompletni, da ćemo svoj maksimum i nadam se da smo ovaj krenuli dobrim putem nakon ove posljednje utakmice i ovih upisanih bodova protiv Partizana, da nastavljamo da se dižemo i idemo da probamo da se iz Šapca vratimo sa svih 6 bodova.
0: Izabranici Vida Lompara, podsjetimo, do sada imaju pobjedu i 2 poraza. U prvom kolu druge ženske rukometne lige Crne Gore Kotor je kao domaćin izgubio od Budućnosti 2 rezultatom 32-31. Slušamo Dragana Sklendera.
4: Bila je to prva zvanična rukometna utakmica u Kotoru nakon više od 20 godina, a publika je u značajnom broju došla da podrži mlade rukometašice Kotora koje su, uprkos minimalnom porazu, oduševile sve prisutne u sali gimnazije Srednje pomorske škole u Dobroti. Trener Vasko Ševaljević kaže da nije bitan rezultat koliko činjenica da u našem gradu imamo ponovo rukomet na sceni.
7: Pa što ste rekli, najmanje trenutno bitno je da li smo izgubili ili da li smo pobjedili utakmicu. U principu, ono što najviše raduje je da nakon 20 godina ponovo imamo zvanične utakmice rukometne u Kotoru, što je i publika prepoznala, je da smo stvarno jednoj trenutnoj po atmosferi dočekali ekipu Budućnosti 2 i samim tim započeli ovogodišnju drugu žensku. Nadam se da će i u sljedećim utakmicama pred nama ih ima još dosta koje ćemo odigrati pred našom publikom. Vjerujem da će tribine biti u najmanju ruku pune kao što su bile posljednjem kolu i nadam se da će publika uživati, jer generalno to je ono što najviše raduje, a ja kao trener mogu da obećam je da ćemo se preziti na svaku utakmicu bude djena i bolja i interesantnije da počarku publiku.
4: Najefikasniji u kotorskom timu bila je Nađa Francišković sa 9 golova, Sofija Savić je dala 8, Anastasija Škurić 5, Elena Proročić, Lea Pajović i Đorđa Mentović po 2, Ksenija Batričević i Lara Blagojević po 1. Ekipa je pružila svoj maksimum, ali naravno ima stvari koje treba popraviti.
0: Kotor će ovog vikenda biti u znaku spektakla u borilačkim vještinama koji će biti održan na stadionu malih sportova na Benovu. Očekuje se veliki broj gledalaca i zaljubljenika u ovu vrstu sportova, a program je predviđen za subotu i nedjelju 3. i 4. oktobar. Prve večeri predviđen je meč Vaso Bakočević – Ognjen Živanović, najavio jedan od organizatora Kristijan Radojević.
8: Biće spektakl borilački u našem gradu. Glavni dio večeri bit će Vaso Bakočević, koji je to posle toliko ratova po svijetu i posle toliko borbi u razne države, opet je došao da odradi taj meč u Kotor odakle je i počeo. Dva dana manifestacija, preko dana će biti amaterski MMA turnir. Glavni dio večeri počinje u 19 časova, to je pričan za treći, u 19 časova bit će MMA profesionalni, semi-pro MMA, bit će boks sa malim rukavicama i egzibicioni boks. A što se tiče 4. oktobra, preko dana će biti grappling turnir, a uveče u glavni dio večere će biti grappling superfight turnir gdje se bore ozbiljni nivoi što se tiče grapplinga i crni pojasevi iz Hrvatske, Makedonije, Srbije, Crne Gore.
0: Na kraju hronike o vremenu, pretežno sunčano bit će i sjutra tokom dana prijatno toplo, najavljuju meteorolozi. Vjetar će biti slab do umjeren promjenjivog smjera. U jutarnjim i noćnim satima, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od minus 1 do 17, a najviša dnevna od 16 do 28 stepeni. Slušali ste Kotorsku hroniku za petak 2. oktobar. Sa vama su bili u tonskoj realizaciji Božidar Nikolić i urednica Sanja Čavor. Ostanite i dalje uz program Radio Kotora. Želimo vam prijatan vikend.

0: Slušajte vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Medikament. Emisija o medicini Radio Kotora.
1: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratite emisiju Medikament. Ja sam Tamara Vuković. U današnjem izdanju emisije, prvom nakon ljetnje pauze, donosimo najvažnije akcente sa predavanja doktora Slobodana Vukanića, specijaliste ginekologije i subspecijaliste endokrinologije, koje je bilo posvećeno očuvanju ženskog zdravlja, prevenciji oboljenja i unapređenju kvaliteta života žena kroz različite životne faze. Ovo predavanje je održano je tokom ljeta u Pomorskom muzeju Crne Gore Kotora. Prisutne je na početku pozdravila direktorica ove ustanove, magistrica Maja Uskoković. Doktor Vukanić govorio je o promjenama koje prate perimenopauzu i menopauzu, naglašavajući da je pravovremeno informisanje i prepoznavanje simptoma od ključnog značaja za očuvanje zdravlja.
2: Poremećaj ženskog zdravlja u perimenopauzi i menopauzi. Znači, ovo su neke definicije i faze klimakterijuma. Odobra se ovo predavanje zato što su žene uglavnom preko 35 godina. Ovdje mislim da vam je to atraktivno, onako prosto da vam približim neke informacije koje će vam biti korisne, da ima ipak neki benefit od svega toga. Postoji više perioda, žene od 35 do 40 godina, to se zove period predperimenopauze, to je period dok su još menstrualni ciklusi normalni, no počinju da se javljaju prvi hormonski disbalansi. Zatim ide od 40. do 52. godine, to je period perimenopauze, prepoznat ćete i po neredovnim ciklusima, ne znači svaka žena da će ih imati, ali određeni broj žena će ih imati, dolazi do pada tog glavnog ženskog hormona koji se zove estradiol. I naravno na našem terenu menopauza, ona se definiše retrogradno u odnosu na 12 mjeseci od događaja posljednje menstruacije i oko 51. godine, period postmenopauze. Kao što vidite na ovom dijagramu, vidite taj pad estrogena koji je zaista dramatičan, oko 10 puta. Znači on ide sa nekih oko 35 godina do nekih ispod 50, posle 52. godine. I to ne bi bilo ovako, dijagram je sam po sebi zanimljiv, ali to znači da ima ozbiljan utjecaj na žensko reproduktivno zdravlje. Pa imamo da je taj glavni ženski hormon pao preko 90%, pada testosteron, kako ćete ga prepoznati, pa bit će smanjen često libido, a za to postoji rješenje uvijek. 75% žene ili 75 žena od 100 ima vazo, mi medicinari ih zovemo vazomotorni simptomi, to su u stvari valunzi. To su oni napadi vrućine koji kreću najčešće od grudnog dijela u vrat i šire se prema licu kao lepeza. Osobni iznenadni osjećaj topote koji je praćen često ubrzanim radom srca, znojenjem, traje i 1 do 5 minuta, dešava se do 20 puta na dan, nažalost i na noć. Šta to znači? Noćno znojenje, žene dolazi do prekida sna, dolazi do nesanice, hroničnog umora, često su povezane s depresijom koja kreće veoma rano, vidjet ćete. I sad smo mi, da bi imali neku klasifikaciju, da bi znali kako da pristupimo ženama, smatramo da, odnosno Svjetska zdravstvena organizacija smatra da kad imate do 7 puta nedeljno, da se to zove blagi, da ne moramo da ih tretiramo, da kad imate od 7 do 14 umjereni, tu već moramo da reagujemo, i teški preko 14. Praćeni su talasima vrućine, nažalost, u prosjeku traju 7,4 godine, imate određeni broj žena koje će to pratiti do kraja života, a postoji rješenje, čak i ako su imali hormonozavisne tumore. Jedan od ozbiljnijih stvari je genitourinarni sindrom menopauze. Pola žena, 50% žena ga ima, dešava se ona čuvena suvoća iz vrabagine, odnosi postaju bolni, javljaju se povratne infekcije. Do 3 infekcije ili više od 3 infekcije urinarnog trakta tokom jedne godine, to znači da je žena ušla u genitourinarni sindrom, javlja se nevoljno zadržavanje mokraće, otežano mokrenje, noćno mokrenje i dolazi do spada genitalnih organa, naročito žene koje su rađale vaginalnim putem ili prirodnim putem i koje su imale brz porođaj ili težak porođaj. Možemo, prva linija odbrane je lokalni estrogen. Zašto lokalni? Zato što on nema sistemsko dejstvo. Možemo da ga damo, često se pravi greška pa kaže žena imala karcinom, ne možemo ga dati. Da, možemo ga dati, smijemo ga dati, resorpcija je minimalna. Koristimo estrogene koji su niskopotentni i koji djeluju samo lokalno. Za žene koje ipak ne bi trebalo, a to su kod nekih vrlo drastičnih situacija, imamo lijek, ništa ne znači, zove se Ospemifem. Osnovno dejstvo mu je da će djelovati na ženske genitalne organe, ali neće djelovati na dojke. To su žene koje su preboljele karcinom dojki. I lubrikanti koji su najbezbolniji, a to je kratkotrajna olakšica, pa često žene pogriješu u tom periodu, uzmu vodene lubrikante i naprave haos, pa dođu kod nas sa raznim fisurama i sa raznim problemima koje mi onda moramo da rešavamo.
1: Dio predavanja bio je posvećen mentalnom zdravlju i kognitivnim promjenama koje prate hormonalne promjene.
2: Mentalno zdravlje i kognitivne promjene, ono što žene 50 godina su već dovoljno iskusne žene. One imaju napravljenu već neku karijeru, puno znaju, puno, a onda se dešava da dolazi do pada tih ženskih polnih hormona, javljaju se i psihijatrski simptomi i kognitivne promjene. Psihijatrski simptomi se javljaju već oko 40. godine, pa nakon, i to su 40% situacija u perimenopauzi imamo depresiju, perimenopauza ili tranzitorni period. Javlja se anksioznost, postaju iritabilne. Kad vam dođe pacijentkinja, naročito u drugom dijelu ciklusa, šta znači drugi dio ciklusa? Od 14. dana do 28. pa je nervozna, pa ono vole da kažu kratak je fitilj, ili dođe čovjek i kaže moja žena je jako nervozna, doktore pomognite. Ginekologu ili endokrinologu je to znak da ona ima pad progesterona. Javlja se i nesanica u 60% situacija. Kognitivne promjene, smanjenje verbalne memorije. Više teže se izražavaju, primjećuju da je došlo do promjena, prije to sve teklo, sad je sve teže. Problemi s koncentracijom, magla u glavi, usporena obrada informacija, jao da se sjetim ono što je bilo, rizik od Alzheimerova, nažalost i Parkinsonove bolesti, ali postoji rješenje opet taj estrogen, samo što ga treba dati na znalački način. Kaže se kardiovaskularni rizici u menopauzi, kaže se da je prvi valung znak uskoro kardiovaskularnog događaja. Pa imamo povećan moždani udar, tu se vidi u ovoj prvoj tabelici. Dva puta je povećan, gojaznost, mi ga zovemo metabolički sindrom, dva puta, tihi ubica, dijabetes tip 2, koji je vrlo opasan, dva puta, visok pritisak, naročito sistolni ili gornji pritisak, kardiovaskularne bolesti. Pad estrogena izaziva sužavanje krvnih sudova, dobar holesterol se gubi, loš holesterol raste. Dolazi, žene mi nam često dolaze, kaže, ugojila sam se u stomačnom predijelu. Postoji endotelna disfunkcija, znači loša funkcija unutrašnjosti krvnih sudova, javlja se znaci upale i čuvena insulina. Insulinska rezistencija, svaka žena bi trebala da uradi OGT test sa insulinemijama i to je neki sad program maksimalne prevencije koji se u razvijenom svijetu i radi. Kod nekih žena dolazimo do osteoporoze, vidimo da žene od 35. do 45. godine imaju praktično maksimalnu koštanu gustinu koja je 100%. Primjećujete da je s godinama nekako kao da ste lakše, kao da su vam kosti lakše. Od 45. do 52. godine godišnje opada oko 2% koštane mase. 52. do 60. godine opada 3 do 5% da bi mi stigli kod žena sa 60 godina da ona već nema 60% koštane mase, pa ćete primijetiti počesto žene koje su malo pogrbljene i kaže snizila mi se visina. Tada bi trebalo isto da reagujemo. Koji je značaj za vas? Praktični, mi kažemo klinički značaj. Jedna od dvije žene preko 50 godina pretrpi osteoporozni predmet. Najčešća lokacija to bude doručje, zatim kičma, to je to smanjenje visine, tihi prelomi i kuk. I sad mi radimo deksu, ali reagujemo sa hormonskom substitucijom koja smanjuje za 30 do 40% te događaje. Svaka žena bi trebala da ima barem osnovnu prevenciju, to je vitamin D, kalcijum, 1-2 šolje fermentisanog mliječnog proizvoda, jogurta ili kiselog mlijeka, što vam već odgovara, i obavezna fizička aktivnost u smislu hoda, plivanja ili vježbi i stezanja 2 puta nedeljno. Dolazimo do poremećaja sna i umora, pa imamo 60% žena koje imaju nesanicu. 4 od 10 žena počinju da hrču noću. Ja sam nedavno imao priliku, jedna moja prijateljica, prvi put sam je čuo da hrče, neobično. I onda shvatiš da to zaista postoji. Jedno je knjiško znanje, jedno je kad praktično to uočite. Prosječni gubitak sna je 7,4 sata mjesečno. Pokazalo se da se smanjuje produktivnost rada. Hormonska terapija, benefiti i rizici. Pitaju me često hormoni da li da, sjajni su, zlatni su, fenomenalni su u rukama znalaca. U rukama laika i u rukama ljudi koji nisu vični hormonima mogu da postanu kobni. Vrlo opasni. Pa imamo benefite, ali imamo i rizike. Prva kolona pokazuje benefite. Imamo eliminaciju vazomotornih simptoma u fenomenalnih 85 do 90%, znači eliminišemo valinge. Zatim poboljšanje simptoma, znači geniturinarnog sindroma, prevenciju osteoporoze, jako bitne i preloma, zaštita od kardiovaskularnih bolesti, ali to samo kod žena ako smo krenuli na vrijeme mlađe od 60 godina. Poboljšanje sna i raspoloženja, smanjenje rizika od dijabetesa mellitusa tip 2, iako smo rano krenuli, zaustavimo kognitivno propadanje žena. Postoji izreka da žene od 50 godina će danas biti žena od 30 godina, žene od 60 godina, žene od 40 godina. Rizici su, moramo dobro ispitati žene. Znači, ne smiju se hormoni na terenu karcinoma dojke. Šta to znači? Morate imati mamografiju, morate imati ultrazvuk, morate imati ultrazvuk abdomena, moraju se uraditi detaljne analize na trombogena neka stanja, moraju se isto vidjeti da li žena ima potencijal za razvoj moždanog udara. Nikada ne dajemo, mi kažemo kontraindikacije, kod karcinoma dojke, kod tromboza, kod neobjašnjenog krvarenja iz materice. Jer možemo dodati na karcinom, onda smo napravili zaista ozbiljan problem. I mamografija svake 2 godine, koja je obavezna. Metabolički sindrom i tjelesna kompozicija, komponente, gojaznost, ono što smo rekli, u predjelu stomaka, pa kao što vidite, 35% žena postaje gojazno. Dobija 2 do 5 kg za godinu dana. Ja razvijem razvija se kod 25 žena od 100 hipertenzija, povišen pritisak, naročito gornji pritisak, i to je alarm. Javljaju se lipidi, počinju tada da, ono što smo rekli na početku, znači loš kolesterol raste, dobar pada, javlja se povećanje šećera i javljaju se povećani trigliceridi koji su okidači za najteža stanja, odnosno za najteže kardiovaskularne događaje, a boga mi i za moždani udar. Imamo nefarmakološki pristup i komplementarni, pa onda fizička aktivnost, aerobne vježbe, hodanje. Zašto hodanje? Zato što imate putne mišiće koji su najveći mišići i koji praktično troše najveću energiju. I oni indirektno smanjuju insulin u prvom redu, koji je taj glavni generator. Sad je velika studija urađena u Oxfordu na 400.000 i pokazalo se da u stvari insulini izazivaju karcinom, a nešto se nekad mislilo da izazivaju hormoni sami. Oni potiču hormone. Vježbe otpora dva put nedeljno. Smanjit ćete samo sa tim valunge 30%. To je odlično. Imate zaštitu kostiju i srca. Ishrana. Srećom živite ovdje, mediteranski tip ishrane je najbolja ishrana koja se pokazala. Smanjiti kofein i alkohol, po mogućnosti izbaciti. Fitoestrogeni, smanjiti cigare, po mogućnosti skroz eliminisati cigarete. Omega 3 masne kiseline, tijelo terapija, kognitivno behavioralna terapija najbolja se pokazala za sve kognitivne deficite, znači to je jedna terapija koja ide uz. I meditacija, akupunktura donekle, joga i disanje. Fitoestrogeni, pitujemo često žene da li biljke koristiti, da, koje biljke, soju, cimicifuga, ali nju nemate, ovako isto je jedna biljka, ali je nemate, možete je samo uzimati u obliku lijekova, suplemenata, polen, ekstrakt do polena, on se odličan pokazao, no nažalost su ograničena evidencija, farmakološke kuće nisu zainteresovane u velikoj mjeri za to. I dijagnostički algoritam. Dijagnostički algoritam, kako pristupiti? Kada dođete kod doktora, treba da se uzme dobra anamneza, menstrualni kalendar da se zna. Da se vidi da li imate već znakove vazomotornih simptoma, odnosno valunga, kakvo vam je raspoloženje, kakav vam je san, kakva je seksualna funkcija. Da li je došlo do pada libida. Laboratorija zaista malo bude robusna, malo bude prevelika. Neke žene se žale na to. Mi menopauzu definišemo sa 3 hormona, ali moramo da provjerimo i jetru, i kardiovaskularni sistem. Moramo nekad hematologiju da provjerimo do DNK nivoa. Često nađemo neke stvari pa se žene iznenade šta smo sve našli. Imaging, DEXA, ostodenzitometrija, mjerimo gustinu kostiju, mamografija, pa endovaginalni, odnosno vaginalni ultrazvuk. I uvijek raditi procjenu rizika. Znači, individualni pristup, nije svaka žena ista, nismo svi isti. Kardiovaskularni rizik svesti na minimum, frak skor, znači tu gustinu kostiju, provjeriti. Siguran sam, kad odete kod vašeg ginekologa, ona dosadna pitanja koje smo mi skloni da postavljamo, da li je vaša mama, vaša tetka, vaša baka, vaša kćerka poboljevala od karcinoma dojke ili karcinoma jajnika? To je jako bitno. To nam je jedan od glavnih pitanja. Da li je neko imao moždani srčani udar, proširene vene i trombo embolizam i tako dalje. I strogo individualni terapijski plan. Znači,

0: je da hormonska supstitucijona terapija ostaje najefikasniji način ublažavanja simptoma menopauze.
1: Individualizowana terapija, ovdje sam naveo samo neke posebne populacije, možda neko od vas ima prevremenu menopauzu, znači do 40. godine da je nastupila prevremena menopauza i sada šta znači terapija minimum hormoni do 51. godine, nema više gornje granice, mi imamo pacijentku, imamo ženu koja je vjerovala ne seksualno aktivna od 95 godina, vrhunski je stručnjak za monete, putuje po svijetu, drži predavanja, nevjerovatna je žena sa 90, nije moja, Prosuke Vujović je pacijentkinja, sa 95 godina, moja žena najstarija ima 87 godina. Očuvati fertilitet, očuvati znači jajne ćelije, zamrznutih, psihološka podrška i dati birane kontraceptive ili hormonsku supstituciju. Mi nekad moramo da upotrijebimo kontraceptive jer prosto malo smo tržište pa nemamo sve lijekove kao na zapadu. Ako je žena preživjela karcinom dojke, lokalni estrogen je bezbjedan. Smijemo, ono što sam rekao na početku, smijemo ga dati. Izbjegavamo sistemsku terapiju hormonima, dajemo SSRI-zere. Sad imaju i moderni lijekovi od SSRI-zera koji djeluju na centralnom nivou i koje smanjuju simptome za nekih skoro 95-96%, što je jako dobro. I kognitivno-behavioralna terapija za mentalno zdravlje. Kod kardiovaskularnog rizika, žene s kardiovaskularnim rizikom mogu da koriste hormone, ali putem kože. Ili putem sluznica, putem znači vagine, prstenom ili raznim kremama. Progesteron se daje, ali isključivo prirodni progesteron, sintetski progesteron ne uvoditi. Često imamo isključivanje statina, neko ima povećane masnoće, dođu, on uzima kontraceptive ili neku hormonsku su i ljekar je rekao da isključe statine. To je pogreška, oni su kompatibilni, oni smiju da se koriste i striktan monitoring krvnog pritiska, pratiti krvni pritisak. Ako dođe do odskoka, odmah se javiti. Osteoporoza i menopauza, kod žena mlađih od 60 godina, zaista je fenomenalne rezultate postižemo. Te žene gotovo nemaju osteopeniju, smanjenje gustija, ne osteoporozu. Kod težih slučajeva idemo već sa bisfosfonatima i hormonskom substitucijom koji su sinergični. Imamo sad i za žene, to je neki lijek poseban, koji imamo za žene koje su nažalost preboljele karcinome, hormon senzitivne, njima isto imamo mogućnosti da pomognemo i raditi deks na 2 godine. I zaključci. Perimenopauza i menopauza su kompleksni biološki procesi koji utiču na sve organske sisteme, ne samo na reprodukciju. Ti hormoni djeluju na svaku ćeliju našeg organizma. Bitno je rano prepoznati simptome, individualno pristupiti. Znači, oni su ključni za prevenciju hroničnih bolesti. Pa bolje da ženi date jednu pilulu. Žene kada uđu u te godine, počinju da imaju hipertenziju, počinju da imaju kardiovaskularne bolesti, počinju idu kod raznih ljekara, svaki ljekar da sa svoje strane, što je dobro, onda svoje lijekove i žena vam dođe ima 10-15 lijekova. A vi možete sa jednom pilulom da riješite da žena ne koristi 10-15 lijekova. Žene koje imaju menopauzu, a žena ne treba, to je danas pogreška medicine, žena ne treba da osjeti menopauzu, žena treba da ne postoji menopauza u današnje vrijeme. Hormonska supstitucija ostaje najefikasnija terapija ipak za vazomotorne simptome, odnosno za valunge i za prevenciju osteoporoze, ali voditi računa o benefit riziku, o benefitu i rizicima. Nefarmakološke intervencije su komplementarne, ne su alternativne. Znači, često žene kaže nemojte meni hormon, to su predrasude. Ne treba srljati, ali predrasude se razbijaju na način što predočite, odete kod ljekara i on vam samo istinom, naučnom istinom. Nikako drugačije. Fizička aktivnost, ishrana, kognitivno-behavioralna terapija dokazano su efikasni i multidisciplinarni pristup je standard. To bi trebalo ipak, živimo u 21. vijeku, znači ginekolog, endokrinolog, kardiolog, psihijatar, iako je to stigmatizacija još uvijek, nažalost, ali to su recimo neke. Napisao sam, menopauza ne smije biti dijagnoza, već neosjetan prelaz, znači menopauza ne treba da postoji. U savremenom svijetu menopauza je greška ljekara, nas ljekara, a medicine ne postoji.
0: Zaključujući predavanje, dr. Slobodan Vukanić istakao je da savremena medicina ima mogućnosti da ženama omogući kvalitetan život i tokom menopauze. Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratili ste emisiju Medikament. U ovom izdanju emisije donijeli smo najvažniji akcent sa predavanja doktora Slobodana Vukanića, specijaliste ginekologije i subspecijaliste endokrinologije, koje je bilo posvećeno očuvanju ženskog zdravlja, prevenciji oboljenja i unapređenju kvaliteta života žena kroz različite životne faze. Moje ime je Tamara Vuković i ja vam zahvaljujem na pažnji. Ostanite uz gradske talase. Thank you.

Završavamo popodnevni program sa Talasa Radio Kotora i naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz. Poslušajte još jednom kako glase naslovi dana za petak 2. oktobar. Povodom dana policije, predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić organizovao prijem za predstavnike odjeljenja bezbjednosti Kotor i uručio plakete i novčane nagrade službenicima policije za profesionalan i posvećen rad. Na vezu u Luci Kotor do 19 sati kruzer Silver Mus. Može li kulturna baština biti cool? Naziv je panela koji će biti održan u 18 sati danas u presali kulturnog centra. U četvrtom kolu premijere regionalne vaterpolo lige Primorac večeras gostuje ekipi Šapca. Utakmica počinje u 20 sati. Pretežno sunčano bit će i sutra, tokom dana prijatno toplo, najavljuju meteorolozi, a najviša dnevna temperatura iznosit će od 16 do 28 stepeni. Prijatan vikend žele vam u tonskoj realizaciji Božidar Nikolić i urednica Sanja Čavor.

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
5: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
6: Zabavno muzički program Radio Kotora.
7: Vikendom bez dnevnog reda.
8: Dobar dan i dobrodošli u prvo jesenje izdanje Vikenda bez dnevnog reda ove godine. Vrijeme se malo pokvarilo, tek da nam pokaže kako bi i kako će izgledati jesen ove godine, no mi se i dalje nadamo u ono takozvano miholjsko ljeto koje bi moglo da potraje i tokom oktobra mjeseca. Za danas smo kao i uvijek pripremili zanimljivosti i aktuelnosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. Na početku današnjeg programa opraštamo se od naše bivše koleginice Hilde Milinović, koja je jedno vrijeme radila i kao novinarka saradnica na našem radiju. Bila je poznata i kao pjevačka zvijezda u usponu. Saznat ćete ko su dobitnici nagrada na nedavno završenom filmskom festivalu u Veneciji, a tome dodajemo i pregled nagrađenih na dodjeli Emmy priznanja za televizijsku produkciju. U našem redovnom TV vodiču danas predstavljamo nekoliko novih naslova ili novih sezona popularnih serija na Star kanalima. Dodajemo i najavu dvije nove domaće serije. Ovih dana aktualna je i premijera domaćeg filma Kengur se vraća kući. Nakon reklamnog bloka uslijedit će priča o događaju sa kojim smo se u našem gradu oprostili od proteklog ljeta. U pitanju veliki događaj prošle subote na Trgu Svetog Tripuna. I već po tradiciji u rubrici Pola sata bez riječi preslušavamo domaće numere koje za temu imaju jesen. A upravo sa jednom takvom numerom počet ćemo i današnje druženje.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.
2: Vikendom bez dnevnog reda.
1: Nedavno je u 43. godini preminula Hildegard Mraković. Vijest o smrti objavili su brojni crnogorski muzičari koji su tokom karijere imali priliku da sarađuju sa njom, a ujedno se oprostivši od dame čiji je glas, kako kažu, milovao dušu. Mnogi je pamte kao pobjednicu muzičkog takmičenja Intro Karaoke. Već tada je bilo jasno da je riječ o vrhunskoj vokalistkinji. Regionalnu afirmaciju stekla je pojavljivanjem u popularnom formatu X Factor Adria. Učestvovala je i na festivalu Sunčane skale u Herceg Novom, a svojevremeno je bila i dio podgoričkog benda Crveno i crno i kotorskog sastava Retro. Hildu su slušaoci Radio Kotora zapamtili i kao novinarku saradnicu koja je pripremala emisije i priloge, a svoj glas dala je i za brojne džinglove i špice Radio Kotora. Hilda se u jednom trenutku opredijelila za porodicu, a muziku i radio je stavila u drugi plan i nije pogriješila. U objavi na web stranici Radio Kotora kolektiv je između ostalog napisao: "Draga Hilda, pamtit ćemo te kao predivnu koleginicu, uvijek iskrenu, neposrednu i raspoloženu, da sve, pa i probleme, pretvoriš u pjesmu, muziku, note. Tvojim glasovima među najkvalitetnijim vokalima na ovim prostorima, a iznad svega optimizmom, bila si melem za dušu, kako nas zaposlenih, tako i slušalaca koji su imali priliku da te slušaju u našem programu." Iza Hilde ostale su pjesme, ali i špice i džinglovi koje ćemo i dalje slušati na talasima našeg radija.

0: Danska drama Nepoznata žena pobednik je 83. po redu filmskog festivala u Veneciji. Riječ je o ostvarenju dansko-egipatske rediteljke Mai El Touki, a u pitanju je njen treći dugometražni igrani film. I može se reći da je u pitanju veliko iznenađenje, jer kritičari i filmski magazini nisu svrstavali Nepoznatu ženu među glavne favorite mostre. Zanimljivo je da je Nepoznata žena bila i jedini film u takmičarskoj selekciji koji je režirala žena. U pitanju je koprodukcija Danske, Švedske i Letonije, a glavnu ulogu je tumačila danska glumica Matilda Arsay, koja je dobila i priznanje za najbolju žensku ulogu na festivalu u Veneciji. John Malkovich dobio je priznanje za najbolje glumca i to za ulogu u ostvarenju Divlji konj broj 9 Martine McDonagh. Srebrnog lava ili veliku nagradu žirija zavrijedio je film Moguća ljubav južnokorejskog reditelja Lee Chang-donga. Ovo ostvarenje se kotiralo kao jedan od glavnih favorita i naišlo je na izvanredne reakcije i publike i kritičara. Ovaj film nagrađen je i priznanjem FI Presci, Međunarodne asocijacije filmskih kritičara. Srebrni lav, namijenjen najboljem reditelju, otišao je u ruke Ilje Krženovskog za film Dao. Nagrada za najbolji scenarijo pripala je francuskoj drami Dobri mali vojnik, a jedan od koscenarista je i reditelj Stefan Brize, zajedno sa Coralie Amedeo i Olivierom Gorseom. Specijalnu nagradu osvojio je film Naza, koji je nakon premijere u Veneciji dobio aplauz od čak 25 minuta. Riječ je o dokumentarnom filmu iza koga stoje izraelski istraživački novinari Rachel Zor i Yuval Abraham, a koji govori o ubijanju palestinskih civila. Inače, Međunarodni filmski festival u Veneciji često služi kao odskočna daska za filmove koji potom osvajaju ili budu nominovani za Oscare. U posljednjih 10 godina tamo su predstavljeni naslovi kao što su La La Land, Oblik vode, Roma, Joker, Brutalista i Frankenstein. Ovogodišnje izdanje imalo je manje visokobudžetnih hollywoodskih kandidata za nagrade nego inače, a u ovogodišnjoj konkurenciji izdvaja se 6 naslova. U pitanju su Prime Time, Wild Horse 9, Flash Impact, Woman Unknown, Possible Love, Mask.
1: Zabavno muzički program Radio Kotora.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
0: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
0: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
0: Polazak je u 16 sati.
3: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
4: It's showtime!

0: najavljujemo premijere na Star kanalima tokom prvih dana jeseni. Radnim danima od 14 sati i 30 minuta možete pratiti francusku krimi seriju Tom i Lola. Najbolji prijatelji još od gimnazijskih dana, Tom i Lola, izabrali su isti poziv, ali su postali potpuno različiti policajci. Ona je impulsivna, temperamentna i spremna da reaguje istog trenutka, dok je on smiren, metodičan i mnogo oprezniji. Upravo ova suprotnost nalazi se u središtu ove serije, koja spaja kriminalističke slučajeve sa porodičnom komedijom. Od 15 sati i 30 minuta na Star Crime-u, radnim danima, možete pratiti francusku krimi seriju Loš spoj. Za uspješnu saradnju obično su potrebni povjerenje, razumijevanje i makar ponešto zajedničko. Justine Rameau i Vanessa Tanslen nemaju praktično ništa od navedenog. Serija počinje neočekivanim porodičnim obrtom koji potpuno mijenja njihove privatne živote i način na koji rješavaju zločine. Ponedjeljkom na Star Life-u od 22 sata emituje se i nova serija R.J. Decker. Decker je nekada bio uspješni novinski fotograf, a sada je bivši zatvorenik sa narušenom reputacijom, komplikovanom prošlošću i poprilično ograničenim izborom novih karijera. Riješio je da postane privatni detektiv, no problem je u tome što slučajevi koje završavaju kod njega gotovo nikada nisu normalni. Naslovnu ulogu u seriji igra Scott Speedman, koga znamo iz serije Uvod u anatomiju.
1: You arrested Emmy? She didn't kill her father?
2: I'm willing to plead this down. Take the deal before I change my mind.
3: The situation's worse than you think. They have evidence.
4: There's no secret. Emmy's father was in bed with organized criminals.
5: Hands up where I can see him.
6: Take it easy with that thing.
7: I know you want to help me.
8: There's something you're not telling me.

0: Rex Henderson i njen tim moraju da proniknu u psihologiju bjegunaca, rekonstruišu njihove stare zločine i predvide sljedeći potez prije nego što lista žrtava postane duža. Na Star Life stiže i treća sezona serije Igra slučaja, koju ćemo gledati utorkom od 22 sata. On vjeruje dokazima, a ona dobro prevari. Poslije svega što su zajedno prošli, Max Mitchell i Cole Ellis već bi morali da znaju da se najbolji planovi najčešće raspadnu čim njih dvoje uđu u istu prostoriju. Glavne uloge u ovoj seriji igraju Vanessa Morgan i Giacomo Gianniotti. Serija Plava krv punih 14 sezona vezivala je milijone gledalaca za male ekrane. No prava poslastica je da ovaj legendarni policijski univerzum dobija i svoj zvanični nastavak. Serija Bostonski plavci premijerno stiže na Star kanal i emitovat će se srijedom od 22 sata. Dobro poznati detektiv Danny Regan, igra ga Donnie Wahlberg, napušta New York i seli se u Boston gdje dobije novu partnerku Lenu Silver.
1: What'd you want from my crime scene?
2: I was chasing a suspect.
3: I'm Detective Daniel Reagan, NYPD.
2: My shield is in my front chest pocket.
1: Oh, you mean your badge?
2: Where I'm from, it's a shield.
4: Danny, you have a reputation.
5: Yeah, for getting things done.
4: What do you think, Reagan?
6: I think we take this ride together.
4: Is this the one who found the body?
5: Only in Boston.
7: We are one family, and we have faith in our family.
4: Ready to run it back, Brooklyn?
5: Try and stop me, Beantown.
8: How, how, how.
4: Let's roll.
8: Boston Blue.
0: Moć, novac, ljubav i osveta sudaraju se u svijetu u kojem razvod nikada nije samo kraj jednog braka. Serija Sve je dozvoljeno prati tim uspješnih advokatica specijalizovanih za prekorazvodne parnice koje napuštaju firmu u kojoj su radile zajedno sa muškarcima i osnivaju sopstvenu kancelariju u Los Angelesu. Pred njima su razvodi bogatih i moćnih klijenata, prljave tajne, komplikovane nagodbe i slučajevi u kojima se privatni ratovi lako pretvaraju u javne skandale. I dok se u sudnicama bore za interese klijenata, ni njihovi privatni životi nisu pošteđeni izdaja ljubavnih problema i sukoba koje testiraju dugogodišnja savezništva. Glavne uloge u seriji Sve je dozvoljeno, koje možete gledati srijedom na Star Life od 22 sata, igraju Kim Kardashian, Naomi Watts, Glenn Close, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor. Četvrtkom na Star Crime-u od 22 sata možete pratiti četvrtu sezonu serije Will Trent. Specijalni agent iz naslova ove serije odrastao je u surovom sistemu hraniteljskih porodica nakon što je bio napušten kao beba, a iskustva iz djetinjstva zauvijek su odredila način na koji posmatra ljude i zločine koje istražuje. Početak četvrte sezone otvara i novo poglavlje ove krimi drame koja složene istrage spaja sa ličnim pričama svojih junaka. Za Vila svaki novi slučaj predstavlja potragu za istinom, ali neprestano suočavanje sa tragovima koje je njegova sopstvena prošlost ostavila na njemu. Naslovnu ulogu u seriji Will Trent igra Ramon Rodriguez.
9: How are you doing?
10: Great.
9: Great, that's great.
10: Yes.
11: Man has come today.
12: I'm special agent Will Trent.
13: GBI.
9: It's not a good time.
14: Special Agent Will Trent.
11: Get out of my head!
10: I am great.
0: Troje djece, koeficijent inteligencije 160+, nula strpljenja za gluposti i ubica koji je konačno pronašao način da čak i Morgan Gilory natjera da igra po njegovim pravilima. Poslije prve sezone serije Visoki potencijal, koja je ovu nekonvencionalnu junakinju pretvorila u televizijski hit, njena priča u novih 18 epizoda dobija nastavak četvrtkom u 22 sata na kanalu Star Life. Glavne uloge tumače Caitlin Olson i Daniel Sunjata. Četvrta sezona

0: Serije Samo ubistva u zgradi emitovat će se na Star kanalu četvrtkom od 22 sata i to po dvije vezane epizode. Ovoga puta Mabel, Charles i Oliver napuštaju sigurnost New Yorka i odlaze u Hollywood gdje filmski studio želi da njihov podcast pretvori u film. Istovremeno pokušavaju da riješu ubistvo Saz Pataki, ne znajući čak ni da li je ona bila prava meta. Glavne uloge u seriji tumače Selena Gomez, Steve Martin i Martin Short uz pregršt popularnih glumaca u epizodnim ulogama. Petkom od 22 sata na Star Crime-u možete gledati četvrtu sezonu britanske serije Detektiv iz Chelsea. Tamo je sve na prodaju. Kuće, umjetnost, prestiž, pa ponekad i tuđe čutanje. Jedina istina uporno odbija da dobije cijenu. Inspektor Max Arnold ponovo će je tražiti iza najugleđenijih vrata Londona u novoj sezoni ove serije.
1: Detective Inspector Max Arnold. This is a murder investigation.
2: Someone was drugging him.
3: Any water in the lungs?
4: Dead before she went in.
5: This actually makes sense to you?
3: Yeah, that's how I see things.
6: Did she suffer?
3: Were you there? Why did you just lie to us?
5: You might want to see this.
3: Hello?
7: He said he jumped.
3: That's paperwork if he jumped.
8: The Chelsea Detective.

0: Uzbudljivi thriller Okamova oštrica, autora i scenarista Marka Popovića i Ive Mitrović, a u režiji Marka Đilasa, možete gledati petkom i subotom na prvom programu RTS-a od 20 sati. Kroz 6 epizoda ova serija se bavi nasiljem nad ženama, ali kroz neobičan obrt. Priča prati Sanju Gajić Albijanić, poznatu beogradsku advokaticu za ženska prava, čije su specijalno slučajevi nasilja nad ženama, koja pristaje da brani tajanstvenog vlasnika IT kompanije Luku Gudelja, optuženog za ubistvo njegove djevojke, influencerke Tamare. Mada na prvi pogled djelo je da je Luka kriv, detalje iz istrage otvaraju prostor za sumnju. Iako on krije informacije koje bi mogle da budu ključne za istragu, ispostavlja se međutim da nije on jedini koji čuva tajne iz prošlosti. Došavši do posljednjih dokaza koji mogu da potvrde da je Luka nevin, Sonja počinje da vjeruje da u pozadini slučaja se krije špijunska igra. Ubrzo se pokazuje da se za ovaj slučaj interesuju i ljudi iz raznih obavještajnih struktura i da su u sve umješane tajna ruska i američka služba. Naslov serije inspirisan je srednjovjekovnim filozofskim principom koji kaže da je najjednostavnije objašnjenje često i najispravnije, ali autori poručuju da će gledaoci sami procijeniti koga i zašto ta oštrica sječe. U ovoj seriji glavne uloge tumače Sonja Kolačarić, Pavle Čemerikić, Lidija Kordić, Dušanka Stojanović, Milutin Milošević, Ognjen Mićović, Anton Smorodin, Ana Sofrenović, Aleksej Maslodudov, Andrijana Đorđević, Milica Stefanović, Nebojša Cile Ilić i Snežana Bogdanović.
1: Baju, bajuški, baju, nje laži sja na kraju, priđo cjerenki valjo.
2: Primetila sam da se u serijama i filmovima nasilje veoma često mistifikuje. Žrtva je uvek lepa devojka, negativac je zavodljiv.
3: To nema u sebi, Luka nije ubio tamo.
2: Baš neobična priča. Prvi put je čujem.
4: Meni treba advokat koga zanima istina.
2: E to sam ja.
5: Sonja.
2: Moramo da saznamo ko je još bio kod Tamare one noći.
6: Da li se viđala još sa nekim?
7: Otisci na čašama pripadaju stranom državljanima.
8: Znam da tražite Kuljošova.
2: Čuli ste za njega?
9: Čuveni ruski reditelj s početka prošlog veka. Majstor montaže i manipulacije.
10: Pusti je. No šta ti kažem, pusti je!
11: Upali smo u rusko-špijunsko gnezdo.
12: U toku je napad na nas, on.
13: Đorđe, previše brinaš.
2: I onda to skreće pažnju sa prave istine u nasilju. Znate, kad je žena žrtva, počinilac je skoro uvek muškarac iz njenog najbližeg okruženja.
14: Stani!
2: Muškarac koji je mislio da je poseduje.
10: Prestani da govoriš o Tamari!
2: Nema tu nikakve misterije.

0: Showtime. Utorkom, srijedom i četvrtkom na programu Prve TV od 21 sat emituje se nova domaća serija Zaklela se zemlja raju.
1: Neki ljubavi traju godinama, a neke samo nekoliko dana. Ipak, vrijeme nije uvijek mjerilo njihove snage. Nova domaća serija počinje upravo jednom takvom kratkom ljetnjom romansom koja će promijeniti živote ne samo dvoje zaljubljenih, već i mnogih drugih ljudi. Riječ je o epskoj priči o ljubavi, izdaji i iskupljenju koja spaja tri porodice kroz tri generacije i jednu ukradenu sudbinu. Priča nas vraća u 2007. godinu u Budvu, gdje se sreću bogati nasljednik Manojlo Kovač i siromašna djevojka Ana Košutić, dvije sudbine koje ne bi smjele da se sretnu. Poslije svega 5 dana Manojlo odlazi u Italiju, ne znajući da je iza sebe ostavio nasljednika, dok se Ana vraća u Beograd noseći dijete. Ono što je za njih predstavljalo kraj jedne kratke ljetnje priče, zapravo je početak mnogo veće drame. 18 godina kasnije, Ana se vraća u Srbiju. Sudbina će je odvesti pravo u kuću porodice koja je ukrala dijete, ali ona toga nije bila svjesna. Tako se prošlost koju su pojedini junaci godinama pokušavali da zakopaju, ponovo otvara i pokreće se lanac događaja koji razotkriva grijehe generacija. U središtu zapleta nalaze se članovi tri porodice, Kovači, Miletići i Košutići, koje nose tri lica moći, bola i pravde. Jedna je bogata i hladna, druga prosudušna i napaćena i treća koja pokušava da preživi između njih. Upravo kroz njihove odnose ova serija otvara pitanje koliko dugo jedna tajna može da se skriva i da li je moguće pobjeći od onoga što je učinjeno u prošlosti. Naslov Zaklela se zemlja raju gotovo izvuči kao najava onoga što čeka junake. Izreka govori o tome da će se prije ili kasnije sve saznati, a taj motiv potpuno odgovara priči u kojoj je važna istina potisnuta, prećutana ili namjerno skrivana. U glavnim ulogama su Žarko Stepanov, Tamara Radovanović, Kosta Dabić, Tinja Damjanović, Danica Grubački, Tatjana Kecman, Nena Ćirić i Dejan Maksimović. Producentkinja serije je Svetlana Drinjaković, iza koje stoje uspješne domaće telenovele Istine i laži, prva i druga sezona Igre sudbine, Tate, Kolo sreće i Od jutra do sutra. Scenario je napisala Ljiljana Nestorović, a režiju potpisuju Dejan Zečević, Milan Konjević i Darko Nikolić.
2: Šta se dogodilo?
3: Ona će mu dati ono što ja ne mogu.
4: Ko je ona?
3: Ja vam. Ne želim da živim, hoću da umrem.
2: Uništit ću te.
4: Ja ću uništiti tebe, svima ću reći ko si. On je. Ko on?
5: Ne, vi ste savršen par.
6: Samo kad ti to zatražiš.
7: Moraš još duši.
8: Nova domaća serija Zaklela se zemlja raju. Premijera 15. septembra na Prvu.
9: Kutak za klasiku. Radio Kotora.
10: Subotom od 15 sati.
11: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
0: It's showtime.

0: Dugo očekivani film Kengu se vraća kući stigao je u bioskope širom regiona. Ova priča o poznatom golmanu nije nastavak kultnog filma, već nova, samostalna, koja kengura vraća u novu životnu situaciju. Ovoga puta lik kengura tumači Andrija Kuzmanović, a zapažene uloge ostvarile su Jelisaveta Orašanin, Vesna Čipčić, Nataša Ninković, Oliver Conić, Ivana Dudić, Zoran Vukajlović, Vladimir Kovačević, uz specijalne goste iznenađenja. Režiju i scenarijo potpisuje Miroslav Momčilović. Poznati golman nakon prekida karijere u Engleskoj vraća se u Srbiju, a sve to prati jedna TV kuća koja snima dokumentarac o njemu. Sa njim dolazi i tamnoputa vjerenica Elektra, koju tumači Chiama Atuanga, glumica afričkog porijekla koja živi u Londonu. U želji da pomogne bivšem klubu, prijateljima, rodnom kraju, kengurov povratak, planovi i pokušaji da stvari pokrene u željenom smjeru ubrzo poprimaju razmjere koje je teško kontrolisati. Ovo nije nastavak filma, to je film u drugom ruhu, novo vrijeme, socijalna kritika društva. Kengu se vraća kući u velikom stilu, pun planova, patriotskog žara. Finansijski dobro stoji, ali ima gomilu drugih problema. Željen da pomogne klubu u kome je ponikao, svojim prijateljima, ali duboko tone. Srbija koju je napustio na početku svoje igračke karijere više nije ista u koju se vraća. Niti je on isti mladić koji je krenuo u blistavi svijet fudbala. Slava, novac, noćni život ostavili su veliki trag. Ovaj film donosi satirični pogled na savremeno društvo, naše mentalitete, ambicije i apsurde, pojasnio je tumač glavne uloge Andrija Kuzmanović. Svečana premijera filma bila je 23. septembra u Sava centru, a nakon Beograda film je krenuo put kinodvorana širom bivše Jugoslavije.
1: Zbogom Londonu, potrošeni kondomu.
2: Raz, brat, kele! Kuzela je bilo!
3: Pa što je gotovo?
4: A to je ekipa iz Londona, radi dokumentarac.
2: Pa ti! Vidi ovo, prije.
5: Ništa cigla, samo blok.
6: Joka moj, kad je bio mali još.
7: Smokić, nano, mikro.
8: Ja sam dobar za UBC, a za ove naše ljabane nisam. Ljubi tata!
9: Ti evo ga! Nestašni sin evropskog fudbala! Najveći sin Novog Beograda, našeg bloka, našeg kluba! Imate grizati kao pitbullovi!
10: Imao je elektronike, jao.
11: Magija. Pariza.
12: Stil, to je, kako kažu, stil je ređen inteligencije.
13: Ejo, avala, kuler mi zakinje, ej tamo, crkva, svetog hrama.
14: Da vam ne pričam kakav je svinjac napravio u toaletu. Dečko, dečko, nauči se lepo ponašanje pa uđi u avion. Misli da je neka poznata ličnost, da je neki poznati fudbaler.
15: Bože, ne sačuvaj.
16: Vikendom bez dnevnog reda.
17: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
18: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
19: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
18: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
19: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
17: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
16: Vikendom bez dnevnog reda.
0: Deveti internacionalni art festival Zasjaće palaci i ove godine je okupio likovne umjetnike različitih poetika i senzibiliteta, dajući njihovim radovima priliku da izađu iz galerija i da se sretnu sa publikom na jedan drugačiji način. Publici su se u subotu 19. septembra kroz petominutne audiovizualne prezentacije predstavilo 18 umjetnika iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Turske, Njemačke, Albanije, Italije i Francuske. Nakon prezentacije likovnih dijela na Trgu od oružja, muzika je preuzela scenu uz koncert ansambla Virtuozi pod dirigentskom palicom maestra Bojana Suđića. Ansambl Virtuozi je od osnivanja 2023. godine privukao veliku pažnju javnosti kvalitetom i brojnim nastupima širom Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Slovenije. Snimali su disk za njemačkog producenta, nastupali su i sa svjetskim zvijezdama kao što su violinista Nigel Kennedy, bariton Brin Terfel i dirigent Charles Dutoit, kao i na prestižnim festivalima poput čuvenog Ljubljanskog zimskog festivala i Bemusa. Sa virtuozima i maestrom Suđićem nastupali su i sjajni solisti tenor Siniša Radin, frulašica Neda Nikolić, Zeina i Kiara, kao i solista na harmonici Dejan Jovanović. Poslušajte dio atmosfere u prilogu koji je pripremila Nataša Janović. Koncert je najavila voditeljka programa Tamara Vuković, glavna urednica Radio Kotora.
11: Večeras nas u ovom predivnom ambijentu očekuje još jedan posebni muzički doživljaj. Pred nama je nastup festivalskog ansambla Virtuozi predvođenog maestrom Bojanom Suđićem. Program pod nazivom Ljetni muzički vatromet donijet će obilje divne muzike i za najprobirljivije uho.

sreće da sam pjevat mogao. Ptice u bijegu, tišina gradi zidove, zvoni s Bogom, riječi kazne Božije.

0: Eko kutak. Novosti iz naše opštine.
1: Razgovor sa građanima i građankama o izazovima i mogućim rješenjima za upravljanje prirodnim i kulturno-istorijskim područjem Kotora održan je 17. jula u okviru procesa izrade novog menadžment plana za područje svjetske baštine UNESCO-a. Tribina koju je organizovala nevladina organizacija Naša akcija uz podršku zelenog tima i turističke organizacije Kotor okupila je predstavnike radne grupe za reviziju menadžment plana, stručni tim kompanije Urbanex, kao i brojne građane koji su svojim predlozima i iskustvima doprinijeli raspravi o očuvanju ovog izuzetno vrijednog područja. Detalje prenosi Mihajla Moškov.
2: Prisutnima se na početku obratila Patricija Pobrić ispred nevladine organizacije Naša akcija, poželjevši svim učesnicima dobrodošlicu, nakon čega je riječ prepustila Sandri Kapetanović iz nevladine organizacije Ekspedicio.
3: Imamo znači cijeli Kotorsko-Risanski zaliv i u stvari cijeli zaliv Boke Kotorske koji je kao buffer zona na UNESCO-oj listi od 79. godine i prepoznali šta je to što je ta izuzetna univerzalna vrijednost ovog područja, a da je to u stvari harmonična simbioza prirodnih fenomena i graditeljskog nasljeđa.
2: Nakon je prisutnima se obratila dr. Ivana Katurić iz firme Urbanex, koja je govorila o izazovima sa kojima se područje Kotora suočava i značaju novog menadžment plana.
4: Plan upravljanja je strateški dokument, a strateški dokumenti i u najuređenijim državama tipa Nizozemske tako dalje, oni imaju slab provedbeni potencijal. Strateški dokumenti imaju onakav provedbeni potencijal kakav zajednica kao prima taj strateški dokument želi imati.
2: U nastavku razgovora predstavnici institucije, organizacija, stručnjaci iz oblasti arhitekture i zaštite kulturne baštine, turistički vodiči i građani otvorili su niz tema koje se odnose na budućnost Kotora. Razgovaralo se o neravnomjernoj urbanizaciji, pri čemu su se mogla čuti različita mišljenja.
5: A šta je plan uradio? Plan je uradio to da je dozvolio gradnju Dobrotu, a zabranio gradnju na Prčanju i dijelu Stolima u Visočim Padancama, Visočim Gore. I to je dovelo do toga da umjesto da su dozvolili na Prčan da se grade manje kuće sa prizemljem i spratom ili sa dva sprata, gdje bi stanovništvo Prčanja moglo da se znači da razvija porodicu na tome dijelu, da organizuje sebi pa možda neki apartman u prizemlji, tako sebi neku egzistenciju ili nešto. Oni su bili primorani svi da pođu dobro tu da kupe stanove.
6: A u stvari mene interesuje da li mi uopšte na nivou opštine imamo podatak koliko je praznih stanova ovdje u Kotoru. Jer ja sigurno u svom komšiluku mogu da napravim 10, koji se isključivo koriste za izdavanje, privatnom snu naravno vlasništvu, ali se koriste isključivo za izdavanje. Zar to nije paradoks? Nama broj stanovnika Kotora opada u odnosu, znači, jeli, popis 2011-2023, a mi sad kao jednu od sugestija pominjemo dodatno izgrađivanje druge obale, koja je

0: Eko kutak.
1: Novosti iz naše opštine.
2: Vodosnabdjevanje, odvođenje otpadnih voda i efikasni inspekcijski nadzor među ključnim su izazovima koji će odrediti budući lokalni plan zaštite životne sredine opštine Kotor. To je u našem magazinu Grad izjavila izvršna direktorka Ekocentra Delfin Ljilja Radunović. Razgovor je vodila Sanja Čavor.
1: Gošća programa Radio Kotora bila izvršna direktorka nevladine organizacije Ekocentar Delfin iz Kotora. Nakon ciklusa javnih tribina i anketiranja građana i građanki, kakvu sliku ste dobili o stanju životne sredine u našoj opštini?
3: U toku nekih 10 mjeseci radimo zajedno na prikupljanju i obradi podataka koji će biti potrebni za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor 2027-2031. I negdje poučeni onom metodologijom kojom smo radili od 2017. do 2019. kada smo imali projektni zadatak izradu kompletnog plana i zato je to trajalo godinu i pol. Tada smo radili cijeli plan i negdje koraci koji su tada sprovedeni i koji su dali dobre rezultate dali su nam sad mogućnost da kroz ovaj projekat, bez obzira što nam nije isti finalni rezultat, da na isti način krenemo u sakupljanje tih podataka. A u izradi ovakve politike kao što je lokalni plan zaštite životne sredine, prosto najbolji odgovori i najbolja analiza stanja se može izvesti iz komunikacije sa građanima. Iskreno da vam kažem, razlika između 2017. ako ćemo to negdje da uzmemo i sada da 2026. godinu. Područje je izuzetno pod pritiskom od pretjerane urbanizacije. Čak i u nekim mjesnim zajednicama je ta urbanizacija oštetila, trajno devastirala, na primjer, atmosfersku kanalizaciju. I onda to sad postaje problem cijelog jednog naselja ili cijele jedne sredine, kad krenu kiše, kad krenu pojačane atmosferske padavine, da te vode jednostavno sad ulaze u kuće, oko kuća, nose puteve i to, a dok su se gradili ti objekti, jednostavno nije se vodilo računa o tome kako će se sačuvati ta infrastruktura u smislu tih atmosferskih kanala. Gornji Škaljari, na primjer, tu vam je veliki problem sa tim. I u Risnu tako, toga imaju u Grblju. E, u Dobroti također. Sada je na nekim lokacijama vrlo teško govoriti o korekciji, nego se jednostavno mora pronaći neki način da se skupljaju nekim cijevima, predlagali su građani, jednostavno nije moguće napraviti druge atmosferske kanale zbog tih blizine tih kuća. Sad kako stvari stoje, prioritetna situacija je upravljanje otpadnim vodama, inspekcijski nadzor, to nam je veliki, veliki problem, to građani u svim mjesnim zajednicama su to naveli.
1: U smislu nedostatka inspektora, nedovoljno kontrole?
3: U smislu neadekvatnog postupanja, to su prvo govorili, čak su bili iznešeni javno neke drastične osude i primjedbe. Na tim sastancima, na tim tribinama su bili predstavnici i komunalne policije i komunalne inspekcije, tako da su oni upoznati detaljno sa tim i nije potrebno apsolutno bilo kakva intervencija nas ili bilo kojih drugih članova multisektorske radne grupe, drastične primjedbe, drastične nezadovoljstvo, selektivno postupanje i tako, bilo je dosta tih nekih, reći ću, ispovjedi. A onda je kao sljedeći, treći problem je ono što je definitivno uvijek evidentirano i što će, bojim se, za duži vremenski period biti, a to je problem saobraćaja.
2: Dodajmo i to da su nakon ljetnje pauze nastavljene javne tribine po mjesnim zajednicama na kojima se predstavljaju podaci za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine.
4: Gošća Talasa Radio Kotora bila je savjetnica za zaštitu životne sredine u DOO Komunalno Kotor Jelena Radunović.
5: Komunalno Kotor realizuje projekat iz IPA fonda vezan za upravljanje biootpadom, pa da čujemo par riječi o tome. Vidjeli smo da je bilo potpisivanje ugovora.
6: Da, ugovor je potpisan početkom jula mjeseca. To je drugi projekat koji trenutno realizujemo i koji je odobren u okviru drugog poziva prekogranične saradnje Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Hrvatska. Glavni cilj projekta jeste održivo upravljanje biootpadom i uspostavljanje novih sistema proizvodnje komposta sa novim tehnologijama kako bismo unaprijedili taj proces. Partneri iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine su vrijedi, da kažem, nadovezali na našu kompostanu koju mi imamo već 10 godina i na kojoj uspješno proizvodimo kompost prvog kvaliteta od zelenog otpada, tako da je to za sada jedna lijepa saradnja, jedna lijepa priča i vjerujemo da ćemo postići dobre rezultate. Budžet projekta koji je opredijeljen za naše preduzeće je 215.000 i od tih sredstava planiramo nabavku traktora sa priključcima za orezivanje grana na lokalnim putevima kako bismo olakšali rad našim zaposlenima u zelenilu. Ujedno ćemo nabaviti određeni broj kontejnera za odlaganje zelenog otpada, nabavit ćemo kućne kompostere koje ćemo da doniramo građanima kako bi oni mogli da proizvode kompostu u svojim domaćinstvima. Sprovodit će se informativno-edukativne kampanje, tako da se nadamo da će to biti jedna uspješna saradnja, a već godinu i pol dana realizujemo projekat koji je odobren u okviru prvog poziva. U okviru istog programa gdje smo nabavili vozilo za sakupljanje sekundarnih sirovina i gdje smo nabavili preko 50 kontejnera koje smo postavili u prethodnom periodu i stijelovima opštine gdje se vrši selekcija otpada, tako da smo zadovoljni sa realizacijom tog projekta. I ono ko što smo prije spomenuli, odobrena su dio sredstava iz Fonda za zaštitu životne sredine sad prije mjesec dana za nabavku samopodizača i to su neke aktivnosti na kojima radimo i gdje ćemo gledati isto tako u narednom periodu da povučemo što veći sredstva iz raspoloživih fondova kako bismo jačali naše kapacitete.

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Kutak za klasiku. Radio Kotora.
2: Sada već po tradiciji prvo izdanje Kutka za klasiku u novoj sezoni daje kraći osvrt na proteklo ljeto. Naši novinari su bilježili brojna događanja koja su obilježila najtoplije godišnje doba. Ovoga puta akcenat stavljamo kronološkim redom na Festival Horova, Kotor Art Dom Brankove dane muzike, Festival Gudača i Klarinet Fest. Slijede izvještaji Predraga Nikolića, Nataše Janović, Mihajle Moškov, Tamare Vuković i Biljane Marković.
1: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
2: Krajem juna u Kotoru su održane horske svečanosti.
3: U organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo i Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor uz podršku opštine Kotor i muzičke škole Vida Matijan na trgu Svetog Luke i u crkvi Svetog Nikole u Kotoru održan horski festival, četvrto izdanje U jedinstvu pjesmom srcu. Na otvaranju je nastupio muški vokalni sastav Kanon iz Kragujevca, drugog dana domaćin Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo Kotor i hor crkve Svetog Spiridona Čudotvorca iz Trsta. Festival je završen nastupom hora Zima iz Bara. Poslušajte dio atmosfere i kako je bilo na otvaranju programa koji je vodio Dušan Davidović.
4: Časni opci, uvaženi gosti, cijeni posjetioci, dobrodošli na četvrto izdanje festivala horova u našem gradu. Tradicija horskog pjevanja u Kotoru je dobro poznata. Uspješno je nastavljaju nove generacije, a Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo kao perjanica muzičke umjetnosti i ove godine uz značajnu podršku grada i muzičke škole priređuje tri noći festivala horova. Pozdravit će nas potpredsjednik Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, gospodin Petar Bukilica. Već 4 godine za redom naše društvo organizuje ovaj festival u zadnjoj sedmici juna mjeseca i sve te godine smo se trudili da proširimo broj horova koji će učestvovati na našem festivalu i malo šire od ovog našeg regiona. I ove godine, kao što ste čuli, to nam je uspjelo. Dakle, pored muške vokalne grupe Kanon iz Kragujevca i hora Zima iz Bara, imamo zadovoljstvo da su naši gosti na ovogodišnjem festivalu i hor crkve Svetog Spiridona Čudotvorca iz Trsta, iz grada koji je vjekovima bio vezan za Kotor jakim i neraskidivim vezama zbog izuzetno bogate i uticajne kolonije Bokelja koji su živjeli u tom gradu. Taj hor je osnovan 2 godine prije Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo i veze našeg društva sa tim horom su još možda i jače, jer u početku svi notni zapisi koje je koristio naš hor iz kojih je pjevao bili su poslati iz Trsta, dakle prva liturgija u 3 godine.

0: Na zatvaranju Horskog festivala na Trgu Svetog Luke nastupio je hor Zima iz Bara uz muzičku pratnju na klaviru Nikita Lojko, bas gitara Denis Petuhov, bubnjevi Nikita Kožuhar. Nakon koncerta potpredsjednica upravnog odbora Srpskog pivačkog društva Jedinstvo Kotor Jelena Dujović i dirigent Mihajlo Lazarević, umjetnički direktor festivala, uručili su zahvalnici prigodne poklone učesnicima, dirigentima dr. Ani Kairi iz hora Crkve Svetog Spiridona iz Trsta, Đorđu Catiću, Kanon iz Kragujevca i Varvari Lojko Zima.
1: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora. Na dan državnosti Crne Gore, drevni Kotor još jednom je postao velika otvorena scena, okupljujući brojne ljubitelje umjetnosti, predstavnike javnog, kulturnog i diplomatskog života, kao i goste iz zemlje i inostranstva. Nakon izvođenja državne himne, prisutnima su se obratili generalni i umjetnički direktor Kotor Arta, Ratimir Martinović.
2: Večeras 25. godinu zaredom, još jednom dokazujemo da su naša samosvijest i otpor upravo ono što čini naše najjače žile kucavice. Neka narednih 25 godina Kotor Arta kucaju glasnije, ponosnije i snažnije nego ikad. Još jednom, srećan nam dan državnosti.
1: Predsjednik opštine Kotor, Vladimir Jokić.
3: Kotor je utkao sebe u nebrojene generacije, uvezao i utemeljio Crnu Goru sobom. Zato večeras, obilježavajući trajanje Kotor Arta, možemo, kao i uvijek na ovoj sceni, pitati i sebe i druge šta je razlog našeg trajanja. Koji je to pucanj naše puške koji će odjekivati uvijek? Šta ćemo uklesati u Kotor i u Crnu Goru? Što će oni u naše ime utkati u živote svih onih koji dolaze posle nas?
1: Šef područne kancelarije UNESCO-a Siniša Šešun.
4: Festival s ponosom podstiče uključivanje lokalne zajednice, jača svijest o zaštiti, o značaju zaštite materijalne i nematerijalne kulturne baštine i pokazuje kako savremeni umjetnički izraz može udahnuti novi život jednom gradu i istorijskim prostorima.
1: Ministarka kulture i medija Tamara Vujović.
5: Toliko trajanje govori o istrajnosti jedne ideje, o posvećenosti ljudi koji su razumjeli da se povjerenje publike stiče polako, da se umjetnička izvrsnost gradi svakim novim izazovom.
1: I predsjednik vlade Crne Gore, Milojko Spajić.
6: Kad zvone zvona Svetog Tripuna, ne zvone samo za Kotor, zvone za sve nas koji vjerujemo da mala zemlja, kada čuva svoju kulturu, postaje izvrsna, vječna i neizbrisiva. Srećan jubilej Kotorat, živjela Boka, živio Kotor, da je vječna Crna Gora. I zato mi je posebna čast da večeras pozovem malog admirala, najmlađeg člana Bokeljske mornarice, Krsta Petrovića, da pokrene zvona katedrale Svetog Tripuna i označi svečani početak jubilarnog 25. festivala Kotor Art.
7: U ime oproštaja, pomirenja i ljubavi, zvona zvonite!

0: Program otvaranja nosio je snažnu simboliku. Festival je obilježio 120 godina od rođenja Ivana Brkanovića, kompozitora rođenog u Kotoru, čije je monumentalno djelo Triptihon izvedeno pred festivalskom publikom. Istovremeno, Kotor Art je odao počast Don Branku Zbutegi, jednom od svojih osnivača, povodom dvije decenije od njegove smrti, podsjećajući na čovjeka čija je vizija ostavila duboki trajan trag u kulturnom životu Crne Gore. Koncert su izveli Bokeljski simfonijski orkestar i akademski hor Ivan Goran Kovačić uz sopran Mihaelu Kristinu Mlinarić, tenora Rezu Fekrija i bariton basa Krešimira Stražanca pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka.
1: Bio je to jedan vrlo zahtjevan program, ja mislim da je zahtjevan i za publiku i za izvođače, ali ja mislim da moramo pomicati u stvari nekako granice, dakle ne smijemo u stvari se zadovoljiti sa nekim redom zabave i, ja bih rekao, šala, nego u stvari jako važno da istražimo taj nekakav duhovni sadržaj muzike i u stvari oba dijela koja su bila na programu, jedna ponajviše zbog samog teksta Don Branka Zbutege, a druga dakako zbog Brkanovića, su u stvari upravo išle u dubinu. Dakle, razmatrale su stvari smisao ljudske egzistencije. Dakle, kao u današnje vrijeme, evo nekako je potpuno marginalizirano kao pitanje.
0: Poseban trenutak večeri bila je premijera kompozicije Pjesme muzici, koju je po narudžbi Kotor Arta napisao maestro Mladen Tarbuk na stihove Don Branka Zbutege. Novo djelo predstavlja umjetnički dijalog između poezije i muzike, ali i svojevrsni most između nasljeđa koje Don Branko ostavio i savremenog umjetničkog izraza.
1: U stvari muzika je očito bila, ne možemo reći jedina inspiracija, ali bila jedna značajna inspiracija u njegovom životu. I nekako kad sam čitao njegovu poeziju, onda sam našao u stvari jedan cijeli segment poezije ili misli koje su vezane za muziku. I onda sam u stvari razabrao i izabrao upravo one pjesme koje bi bile i najpogodnije da se ono što je on nabacio nekako u poeziji, što ima elemente muzikalnosti, da se u stvari vrati ponovo u muziku. I strašno mi je drago da je jedan ovako fenomenalan pjevač, kako rečeno Stražanac, pristao da se u stvari uključi u to. I evo, ja mislim, mogli ste čuti, on je to zbilja izveo na jedan maestralan način. On je, u njemu je bilo nekoliko likova, nekoliko priča, jel, dakle, mogli se zbilja pratiti ta dramatika Don Brankove riječi.
2: Koliko je bilo zahtjevno večerašnjim programom, nekako ste snažno objedinili i poruku koncerta Trajanje, jubilej Kotor Arta, kompoziciju Iva Brkanovića, ali i vaše premijerno djelo.
1: Mislim da je to vrlo interesantno zato što mi smo u stvari zasićeni stalnim recikliranjem iste muzike koja nam se nameće. I ljudi se vjerojatno i ni ne pitaju, pogotovo ako se ne bave jasno profesionalnom muzikom, oni se i ne pitaju, pa dobro, jel postoji nešto novo, jel ljudi pišu nekakvu drukčiju muziku. I ovo je bio nekad dvostruki odgovor, dakako ja sam još uvijek živući kompozitor, pa onda sasvim sigurno ono što sam napisao nešto novo, to nije dvojbeno, ali evo ono, mene je porazila činjenica da je u stvari ovo bila crnogorska premijera Triptihona. Znači, niko u Crnoj Gori do sada Triptihon nije čuo. Evo, tako da u stvari, evo, dvostruko novo. Premda napisano prije, evo, 36. godine napisano djelo, evo, sad je doživjelo stvari premijeru u Kotoru, u Crnoj Gori.
0: Pred publikom su sedmice ispunjene bogatim programom, koncertima, pozorišnim predstavama, književnim večerima, izložbama i drugim umjetničkim sadržajima koji će tokom ljeta Kotor i Boku Kotorsku ponovo pretvoriti u jednu od najznačajnijih kulturnih pozornica regiona.

0: Ovogodišnji Kotor Art protekao je u znaku trajanja. Teme koje je u jubilarnom izdanju dobila posebno značenje. Kao i svake godine, posebno mjesto zauzelo je svečano otvaranje festivala na Dan državnosti Crne Gore na pijaci ispred katedrale Svetog Tripuna. Jubilarna godina bila je obilježena i važnim datumima crnogorske festivalske istorije. Pored 120 godina od rođenja Ivana Brkanovića, festival je obilježio i 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti i dvije decenije od prerane smrti Don Branka Zbutege, jednog od osnivača festivala. Na Kotorartu je svoje mjesto imala i opera La Serva Padrona, služavka gospodarica Giovannija Battiste Pergolesija. Posebnu pažnju publike privukli su i Kotorart talenti, segment festivala posvećen mladim umjetnicima i budućnosti muzičke scene. Posebno mjesto u festivalskoj misiji zauzima Kotorartić, serijal koji najmlađima približava muziku i umjetnost i gradi novu publiku. Iako prije svega muzički festival, van muzički program Kotorarta ni ove godine nije zaostajao za kvalitetom muzičkog segmenta. Od osnivanja posebno mjesto u radu Kotorarta zauzimaju programi edukacije. Kotorart je ove godine dao doprinos široj inicijativi kandidature Kotora za mediteransku prijestolnicu kulturi i dijaloga 2028. Promocija monografije 25 godina Međunarodnog festivala Kotorart odložena je za novembar, saopštili su iz Kotorarta.
1: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
2: Gošća Radio Kotor je izvršna direktorica festivala Gudača Perast, koja će nam najaviti drugi dio ovogodišnjeg izdanja festivala.
3: Tokom festivalskih dana ovog drugog dijela publika će imati priliku da uživa u interpretacijama renomiranih muzičara, ali isto tako i da upozna nove generacije umjetnika, mladih čiji talenat i energija predstavljaju budućnost klasične muzike. Festival Gudača u Perastu svojim kontinuitetom i kvalitetnim programima je postao prepoznatljivi dio kulturne ponude uopšte Crne Gore, a njegovo 17. izdanje još jednom potvrđuje taj značaj ulaganja u umjetnost, mlade nade i naravno u prave vrijednosti. Svi koncerti od ukupno 6 održat će se u crkvi Svetog Nikole u Perastu. Vjerujem da će to kao i do sada biti nezaboravne večeri posvećene klasičnoj muzici, umjetnosti. 22. nastupit će trio Arte koji čine Slađana Mijović violina, Olesja Anakovska i violončelo i Elena Veselova klavir. 23. u nedjelju nastupit će mlada umjetnica iz Hrvatske, iz Splita, Veronika Anđelić na violini uz klavirsku pratnju Karla Đurđevića, našeg Kotoranina. Sljedećeg dana imamo Marija Korać, violina i Aleksej Momčanov klavir. 25. naš predavač i gost već nekoliko posljednjih godina, izuzetan violončelista iz Bugarske, Atanas Krastev, na klaviru će ga pratiti Ljudmil Angelov. 26. je koncert polaznika, masterclass seminara, violinista, violončelista, kontrabasista i kamernih muzičara, a 7. septembra je završni koncert Rossini kvartet koji čine Marija Đuranović, violina i Nenad Jovanović, također violina, Ana Zakrajšek violončelo i Zoran Zakrajšek kontrabas. Ovaj koncert će biti posvećen značajnom jubileju 100 godina vatrogasnog društva Bogoljube Brezić u Perastu, koje daje nemjerljiv doprinos kada su elementarne nepogode i spašavanja u pitanju. Ovom jednom malom pažnjom prema ovom društvu koji slavi veliki jubilej još jednom potvrđujemo da je naš cilj saradnja sa lokalnom zajednicom nešto što razvijamo od samog početka. Da ne zaboravim da je prvi dio festivala održan od 18. do 22. juna kada je naš slavni i poznati violinista Roman Simović održao master klas u Kotoru za studente i polaznike. Također to je rezultiralo koncertom onih koji su vrijedno radili svih tih dana i koncert profesora violiniste Vujadina Krivokapića koji je također održan u Kotoru u prvom dijelu festivala.
2: Nakon koncerta Vujadin Krivokapić je u razgovoru za Radio Kotor kazao da uprkos brojnim nastupima širom zemlje prvi put nastupa upravo u Perastu.
4: Možete li kratko za slušaoce Radio Kotora impresije nakon večerašnjeg koncerta u okviru festivala Gudača Perast? Ovo je vaš poznati teren i poznati ambijent.
5: Znate što, jeste i poznati teren i poznati ambijent, ali ja upravo razmišljam sad da mi je ovo prvi put da ja sviram u Perastu. Tako da cijelo vrijeme sam pričao, znači ne postoji sala u Crnoj Gori koju ja nisam svirao i onda dođem do tog saznanja, stvarno je krajnje vrijeme bilo da se odsvira koncert i ovdje. Bilo je stvarno lijepo. Sad mogu da pričam, ne mogu se žaliti na uslove, more je tu, pa je tu hiljadama godina i vlaga je tako, ali sve to nekako... kako sad da kažem, a da ne pođem u neku patetiku, da kažem neko, to mučenje nekako dođe paralelno sa sviranjem Baha i tu neka spiritualna iskustva i to, ali u svakom slučaju jako, jako specijalno iskustvo.
4: Vi ste predavač u okviru festivala Gudača od 2015. godine, ovako kao neko koji ima dugo koncertno iskustvo i kao predavač na festivalu Gudača, kako biste cijenili ovaj festival koji ima za cilj afirmaciju mladih umjetnika? Koliko je značaj ovakvih festivala u Crnoj Gori?
5: E pa da vam kažem, odlično ste to rekli. Upravo, ja bih samo mala dopuna da ja dolazim prevashodno kao profesor na Muzičkoj akademiji na Cetinju i da mi je jako bitno taj kontinuitet. I ovaj festival je stvarno odlična kopča da đaci, čak i niža muzička škola, i niža i srednja muzička škola ovdje dođu, upoznaju se sa načinom rada profesora sa Muzičke akademije i samim tim se sklapa taj neki kontakt i kao, kako da kažem, kao neki ovaj festival dođe kao neko vezivno tkivo između institucije koje bi trebale više da sarađuju i sve to stoji. Sve se to svodi na neku priču, saradnju, ali konkretno nešto što treba da se uradi. Ovaj festival stvarno to pomaže i stvarno jako sa velikim zadovoljstvom participiram u njemu, jer jeste sad, nije možda čak toliko ni bitno, svjetska imena su fantastična i ti koncerti, ali ti ljudi dođu i prođu. Ono što je bitno jeste naše institucije, naša djeca koje treba da nauče da sviraju, koje treba da imaju konekciju sa institucijama i umjetnosti i muzike. I s te strane ovaj festival jeste specijalan i jeste poseban upravo zbog toga što ima taj aspekt, a to je povezivanje tih naših institucija. Znači, mislim i na nižu muzičku, srednje muzičke škole, tačnije Muzičku akademiju. I...
1: slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
6: U drugoj polovini avgusta održan je Međunarodni klarinet fest, o kome je za naš radio govorio njegov osnivač Vladimir Begović.
7: Raduje me činjenica da ove godine slavimo naše punoljetstvo. Klarinet Fest punih 18 godina priređuje svoje programe svakog ljeta i ove godine u sličnim terminima, dakle kraj avgusta mjeseca, kad već počinje neki smiraj naših kulturnih aktivnosti i ponude grada, pojavljujemo se sa veoma ambicioznim programima. Ove godine to malo još i specifičnije, jer ipak nije punoljetstvo mala stvar. Dakle, obezbjedili smo ponovo izuzetne predavače koji su se već dugi niz godina pokazali kao odlično rješenje za naš dio programa koji se zove seminar Kladne 21. vijeka, seminar koji pohađaju ove godine 25. polaznika i sile nekadašnje Jugoslavije. Spaja nas jedna odlična stvar, a to je skoro zajednički jezik i razumijevanje među nama, tako da to još olakšava kompletan rad. Tu su neizostavni Veljko Klenkovski, Đuro Pete, Vladimir Stanišić, Damijan Begović, a specijalni gost ove godine je profesor sa Ljubljanske muzičke akademije Tadej Kenik, koji će održati svoj recital u muzičkoj školi, odnosno u koncertnoj dvorani muzičke škole Vida Matijan u Kotoru. Ne samo da smo izvijedili odlične predavače, već imamo i neke dodatne aktivnosti. To je ovo, ne bi moglo da bude realizovano da nismo imali naše sponzore, dakle naš generalni sponzor i oni koji nam izuzetno pomažu. I ovaj put se moram zahvaliti, to je opština Kotor, sekretarijat za kulturu društvene djelatnosti, koji uvijek ima razumijevanja za naše aktivnosti, dakle to je generalni sponsor, turistička organizacija, imamo i fond Europske unije, Goethe institut, Ministarstvo kulture i medija i uprava državne imovine Crne Gore koji su nam omogućili ponovo po drugi put da koristimo izuzetan izvanredan prostor kreativnog huba u Kotoru, bivšeg zatvora, gdje su polaznici i svi koji učestvuju u ovom projektu oduševljeni mogućnostima huba i jednim izuzetnim radom i atmosferom koja se tamo stvori. Dakle, imamo dalje i školu za osnovno muzičko obrazovanje u Kotoru, Vida Matijan, bez kojih ovih svih 18 godina ne bismo mogli ništa uraditi. Dakle, imamo koncertnu dvoranu, imamo školu koja nam tamo omogućava poseban kvalitetan rad. Gradska muzika, imamo mnoge prijatelje još da napravimo na najbolji mogući način i da time i Kotor i kulturu i sve ono što Kotor nudi promovišemo na najbolji mogući način i pokažemo ljudima iz okružena koliko je lijepo doći u Kotor, koliko može da ponudi, koliko je lijepo raditi u Kotoru za ove vrele ljetne dane i naučiti nešto novo.
8: Uči koncerta u muzičkoj školi Vida Matijan, a u okviru manifestacije Klarinet Fest, koja se ove godine održava 18. put, razgovaramo sa profesorom klarineta Tadejom Kenigom, koji će održati koncert sa svojim kolegama. Kako ste zadovoljni pozivom učenika i studenata iz Crne Gore regiona na ovu manifestaciju?
9: Jako sam zadovoljan. Nivo učenika s kojima sam sad imao mogućnost raditi je izuzetno visok. Svi su voljni rada. Ako bi bili u hubu s nama, čuli bi da se klarinet čuje od 8 ujutro do 10 na večer. Svi su jako, jako, jako vrijedni i s razlogom su tu. Tu je veliki nivo, visoki nivo, predavači su izuzetno kvalitetni i čast mi je da sam tu njihov gost, da sam bio dopozvan, da uživam skupa s njima i u ovom prekrasnom starom gradu.
8: Koliko je bilo polaznika ukupno?
9: Ne znam točno reći koliko je, a vjerujte mi, ima ih jako puno jer imamo jako puno za raditi.
8: Da, ali šta je bio fokus tokom ovih dana na njihovoj edukaciji?
9: Tokom ovih dana bavimo se tako zanatom sviranja, umjećem sviranja našeg instrumenta i umjetničkom pristupu svemu tome. Zavisi od uzrasta i sposobnosti učenika, đaka i studenata, nekih čak koji su već završili studije, pa se dodatno usavršavaju i dolaze na tako, što je još za veću pohvalu. Fokus naš je na tonu, na kvaliteti tona, na tehnici sviranja i, kako sam rekao, na tome kako pristupiti različitim kompozicijama, različitim razdoblja muzičke povijesti i stvaralaštvu koje je bilo u to vrijeme.
8: Evo da podsjetimo i ko će sa vama od kolega biti večeras na sceni i šta će publika moći sve da čuje.
9: Danas na sceni će biti prvo moja jako draga pijanistica Nataša Srdićan. S njom ćemo svirati većinu današnjeg programa. Onda će nam na kraju će nam se pridružiti, odnosno će mi se pridružiti jer ću onda svirati u kvintetu svih predavača koji ovih dana sviramo i učimo na tom Klarinet Festu.
8: Kada je vaš profesionalni angažman u pitanju, šta je u stvari perspektiva, šta je plan za budućnost?
9: Nakon Kotora idem na posao u Ljubljanu u operu gdje sam prvi klarinetist. Onda u 9. mjesecu sviram s drugim programom, jedan drugi večer koncert s gudačkim kvartetom i s tim istim gudačkim kvintetom snimam CD Nosar zvuka sa dijelima Kara Marija von Webera i Jean Fransexa.

0: my job.
1: Hit Radio. Radio Kotor. Kotor.

0: Kotor, slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad, Radio Kotora.

0: Talasi Radio Kotora, poštovani slušalci, na frekvencijama 95,3, 99 i 107,3 MHz. Na redu je magazin Grad za petak, 2. oktobar. Ružičasti oktobar obilježava se širom svijeta kao mjesec posvećen podizanju svijesti o raku dojke, značaju prevencije, ranog otkrivanja bolesti i podrške ženama koje se suočavaju sa ovom dijagnozom. Institut za javno zdravlje Crne Gore poziva žene da se informišu o mogućnostima ranog otkrivanja raka dojke i da se odazivaju na pozive za screening pregled. Detaljnije Nataša Janović.
1: Rak dojke je najčešći maligni tumor kod žena u svijetu i jedan od vodećih uzroka smrti od malignih bolesti u ženskoj populaciji. Prema procjenama Međunarodne agencije za istraživanje raka, tokom 2024. godine u svijetu je zabilježeno oko 2,4 miliona novih slučajeva i približno 694 hiljada smrtnih ishoda povezanih sa ovom bolešću. Iako se najčešće javlja kod žena starije životne dobi, rak dojke može se razviti i kod mladih žena kao i kod muškaraca. Prema procjenama Međunarodne agencije za istraživanje raka za 2024. godinu u Crnoj Gori zabilježeno je 493 nova slučaja raka dojke, što čini 14,8% svih novih slučajeva malignih bolesti u ukupnoj populaciji. Rak dojke predstavlja 28% svih novih slučajeva malignih bolesti kod žena. Procjenjuje se da je tokom 2024. godine od raka dojke u Crnoj Gori umrlo 166 žena. Standardizowana stopa smrtnosti iznosila je 21,8 na 100.000 žena, što Crnu Goru svrstava na prvom mjestu u Europi po stopi smrtnosti od raka dojke. Otkrivanje raka dojke u ranoj fazi povećava mogućnost uspješnog liječenja i može doprinijeti smanjenju smrtnosti. Ne treba čekati pojavu simptoma da bi se obavio preventivni pregled. U Crnoj Gori se organizovani screening program za rano otkrivanje raka dojke sprovodi za žene uzrasta od 50 do 69 godina, a osnovni screening test je digitalna mamografija. Cilj programa je otkrivanje promjena koje mogu ukazivati na rak dojke prije pojave simptoma kada su mogućnosti uspješnog liječenja veće.
0: Kulturni centar Nikola Đurković Kotor organizuje program povodom Dječje nedjelje koja će biti obilježena od ponedjeljka 5. oktobra do petka 9. ovog mjeseca. Mihajla Moškov.
2: Svečano otvaranje Dječje nedjelje je planirano za ponedjeljak 5. oktobar u podne u Velikoj sali Kulturnog centra, nakon čega će uslijediti audiovizuelni program Karneval životinja u izvođenju Bokeljskog simfonijskog orkestra pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka, a pod pokroviteljstvom Opštine Kotor. Posebno osmišljen audiovizuelni program namijenjen prije svega najmlađoj publici spojit će živu muziku, animaciju, humor i maštu, pretvarajući susret sa klasičnom muzikom, uzbudljivo putovanje kroz neobični životinski svijet. Ova čuvena zoološka fantazija nastala 1886. godine kroz 14 kratkih stavova oživljava galeriju životinskog svijeta. Lav, kornjače, slon, kenguri, ptice, ribe i nezaboravni labud dobijaju svoje karaktere kroz zvuk i igru instrumenata, dok Saint-Saëns muzikom duhovito dočarava njihove pokrete, osobine i raspoloženja. U utorak 6. oktobra također u podne planirano je igranje predstave Graditi grad u produkciji javne ustanove Kotorsko pozorište za djecu i mladi iz Kotora.

0: Pozdravnu riječ u ime mjesne zajednice Dobrota 1 uputio je predsjednik savjeta Vedran Milošević, naznačivši da je događaj organizovan povodom Svjetskog dana pomorstva.
1: Dobar večer, Dobroćani i ostali gosti. Imam izuzetno zadovoljstvo da vas pozdravim i poželim vam da se lijepo večeras provedete. Skupili smo se i našli smo povod, a to je Svjetski dan pomorstva, da iskažemo poštovanje i tradiciji prema dobroti našim precima. S tim je vezana i izložba o kojoj će više govoriti gospodin Mlinarević. A inače u programu treba prvo, izvinjavam se, da se zahvalim grupi Incanto, odnosno klapi Incanto, i da najavim da ćemo imati malo specifičan program. Lucija Saulačić će svoje osjećanja dobroti prenijeti na papir, a Doris Moškov je našla inspiraciju u stihovima o dobrotskoj čipki i torti. Klaudija Milićević će recitovati stihove Aleksandre Sindik Milićević, to je dobrota. To su inače učenice osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić, zato ih sad pozivam da se popnu na binu i da nam ovo odrecituju.
2: Ska torta, slast od sloja i stila, vjekovima je posluženje svake kuće bila. Nemaju je ravne na cijelome svijetu, smažem dva parčata u jednom zaletu. Sa bademom slatkim tradicija traje, najbolje ukuse dobrota daje.
3: Dobrota. Dobrota je naselje obojano kamenim kućama, morem i dječjim smijehom. I zbog toga sam ponosna što živim ovdje. Dobrota je mirno mjesto koje objedinjuje uske ulice, simpatične komšije i zanimljive priče. Šapat kroz šapat, svaka komšija zna sve o školi koja je dragulj našeg naselja. Ali dobrota je posebna kada se scena zatamni i padne mrak. Pojavi se tišina, pirka vjetar i miriše olander. Nakon sna, sunce dobije posebne boje i dan kreće ispočetka. Onako mirna, dobrota čuva priče starih, odrasli ispraća ka poslu, a djecu sunce budi za školu. Dobrota je prava dobrota, jer gradi dobre ljude. Mene podsjeća na one iskrene trenutke kada bih se bezbrižno igrala oko dvorišta, kredom farbala velike stepenice, sakrivala se iza visokog drveta koje je tada izgledalo veće nego što jeste. Dok je grad mlad, nepredvidljiv, ona je jednostavna i baš savršena. Zbog toga što je tako ušuškana, svi dijelimo tugu i sreću. Čujemo svaku pjesmu i svađu, gledamo oproštaje i odlaske. U tim trenucima najviše osjećamo zagrlja i toplinu mjesta u kojem smo odrasli. Svako osjeća neko mjesto kao što ja osjećam dobrotu dobrote.
2: Dobrotska čipka. Rukom se veze priča stara, što dušu boke iznova stvara. U ruci bake igla, ko čarobni štap, a nitio je tanka kao morska kap. U toj ruci nastaje bajka, generacija je prati svaka.
4: Tu ćeš rado gnjezdo sviti, tu je lako dobar biti, tu se brda s more grle i ljudi u špenzu hrle. Ruka ti se priječu vezu od čudesne divne čipke. Bode kamenom se diče, u mandaraću barke gipke. Vjetar svira, vali plešu, obalom se miris mota. Menduli se sitno režu, dobrotska se pravi torta. Tu muziku život pravi, a fešta je glavna nota. Dobar jeste lako biti kad te odgaja dobrota.
1: Evo dobili smo i prigodne poklone. Evo da vidite. Također od učenica Narodni heroj Savo Ilić škole. A ovo je, evo sama će da autorica ove slike da vam kaže kako je ona zamislila, kako je ona zamislila dobrotu i slavijansku čitavnicu.
5: Dobroveče svima. Bilo mi je zadovoljstvo da vam nacrtam ovu sliku kao poklon za čitavnicu, da je malo ukrasim. Nadam se da će vam se svidjeti.
0: Da je prikazana postavka zapravo dio izložbe Bokeljska mornarica Kotor 12 vijekova tradicije, koja je u martu predstavljena u Beogradu, istakao je kustos Pomorskog muzeja Crne Gore Ilija Mlinarević.
6: I tom prilikom imao se jedan dugački govor o istorijatu Bokeljske mornarice, jer je prosto tako i protokol, a i normalno to je zahtjevalo da kad negdje sa strane prođem da objasnimo šta to mi imamo. To naravno večeras nećemo ovdje raditi, jer u Bokeljskoj mornarici svi vi znate dosta toga. Prije svega jer smo u Dobroti, jer su Dobroćani vjekovima bili aktivni članovi, ne samo članovi naravno, nego i od admirala, časnika pa sve do malih admirala bili su vezani za Bokeljsku mornaricu. Ovo je samo jedan mali segment fotografija koji sam odradio zajedno sa kolegom, evo ga ovdje, Slavkom Dabinovićem, kojem je naravno zahvaljen, koji je usput rečeno da nije njega bilo i veliki dio fotografija je sačuvan zahvaljujući njegovom predanom decenijskom radu. I na kraju, što još da vam kažem? Vidimo se sljedećom prilikom sa jednom izložbom ili publikacijom koja će biti više vezana za Dobrotu. Istorija Dobrote to zaslužuje, to zaslužujete svi vi. Hvala.
0: Slavijanska čitaonica, kako je podsjetila Milica Strugar, osnovana je 1862. godine, dok je sam objekat izgrađen 1902. godine, kada je i svečano otvoren. To je, kako je apostrofirala, izuzetno dragocjena institucija koju su darovale porodice dobrotskih kapetana, izdvajajući sopstvena sredstva da se ona podigne i postane mjesto okupljanja.
7: To je rekao lijepo doktor pokojni Milenko Pasinović. Svijest o pripadnosti južnoslovenskom narodu odredila je ime i ulogu slavijanske čitaonice. Kao lučonoše kulturnih zbivanja i obilježavanja kulturne tradicije ovog mjesta. Ono što je najbitnije. Ovo je hram naše kulture u kome svi zajedno treba da se potrudimo, da čuvamo i njegujemo raznovrsne vrijednosti stvorene u Dobroti, ali također i da stvaramo nove, da se trudimo da nešto, budemo i mi kreativni i da nešto novo stvorimo. Dobroćani su u to vrijeme pokazali veliku širokogrudost i istinski kosmopolitizam, sprovodeći u djelo svoju viziju sopstvenim snagama. Potpuno sam sigurna da i danas postoje takvi ljudi, njihovi potomci i možda neki drugi ljudi koji čuvaju materijalne vrijednosti iz toga doba, a koje bi rado ustupili kada bi one dobile stalno mjesto u ovoj zgradi, bile pažljivo čuvane i postale vječni ukras za oči svih posjetilaca.
0: Dobrota se, kako je dodala, ponosi sa dva nematerijalna kulturna dobra zaštićena zakonom, dobrotskom čipkom i dobrotskom tortom. Za to su, poručuje izuzetno zaslužni profesorica Nadežda Nada Radović i pokojni dr. Milenko Pasinović.
7: Dobrotska torta, carska torta, kraljica među tortama, doputovala je do naših krajeva zahvaljujući upravo istim ovim plemenitim ljudima kojima sam posvetila prvi dio ove priče. Kapetani Dobrote su doživjeli ljepotu ove poslastice na svojim vijađima i donijeli ričetu u naš kraj tokom 18. vijeka. Osvojila ih je kao i većinu ljudi koji je probaju. I to, naravno, svojom posebnom estetikom, izvanrednim ukusom, načinom izrade, vrhunskim sastojcima i svečanim prilikama u kojima se pripremala. Meni lično bila je izuzetna čast i zadovoljstvo da joj posvetim svoje slobodno vrijeme. Pripremajući je doživljavam potpuno isključenje iz svakodnevnice i fokusiram se samo na nju, da bude što ljepša i što ukusnija. Često razmišljam i o ženama koje su je kroz vijekove pravile sa takvom istom ljubavlju, strpljenjem i posvećenošću, da bi njihovi muževi ponijeli to na brod i da bi im mirisala puni mjesec dana koliko ona može i da traje. Poseban je osjećaj praviti je baš zbog njenog imena, pripadnosti našoj Dobroti, te izvanrednog ukusa i mirisa marcipana i čuvenog zadarskog maraskina. Znam da većina vas već dobro poznaje ukus izgled dobrotske torte, kako je ovo veče posvećeno upravo njoj, zahvaljujući turističkoj organizaciji Kotoru i gospodinu Jovanu Ristiću, kao i našoj mjesnoj zajednici i njenom predsjedniku gospodinu Vedranu Miloševiću, obezbijedili smo da se večeras svi malo počastimo i da je probaju i oni koji možda to do sada nisu imali priliku, što nam je posebno zadovoljstvo ako ima takvih. Izvolite, poslužite se još, ne može da hvali dobrotske torte, uživajte u degustaciji i druženju u našoj renoviranoj slavijanskoj čitaonici. Zahvaljujem.
0: predsjednik savjeta mjesne zajednice Dobrota 1 Vedran Milošević, pored mene prva manifestacija Dani Dobrotske torte. Kako ste zadovoljni, kako je sve proteklo?
8: Izuzetno sam zadovoljan i brojem i načinom kako je organizovano, da bi ljudi mogli da vide jedan stari objekat u novom ruhu. I nadam se da ćemo se okupiti sljedeći put u većem broju. Ovo je bilo simbolično okupljanje u septembru, odnosno dani svjetskog pomorstva, tako je. Da bi održali normalnu tradiciju naših predaka, jer znamo da nije bilo tih pomoraca, ne bi bilo ni ovih objekata ovako lijepe Dobrote. Dobrotska torta je sinonim također koji povezuje more, druge zemlje, tajne recepte koji su došli ovdje i uz pomoć gospođe Strugar, koja je oživjela te mirise i te osjećaje. Danas smo imali, odnosno večeras smo imali jednu divnu prezentaciju, degustaciju i kažem, i ponovit ću, mislim da ćemo se ponovo jako brzo okupiti i pokazati malo veći sjaj Dobrote nego što je do sad bilo.
0: Među posjetiocima, odnosno prisutnima na manifestaciji Dani Dobrotske torte je i Zoran Radimiri. Kakvi su vaši utisci večeras? I evo, vi ste izrazili želju da kažete za slušalce Radio Kotora nešto o Slavijanskoj čitaonici, pretpostavljam i o njenom istorijatu.
9: Pa evo, meni je bilo što se napokon ovdje ova zgrada divno restaurirala, popravila i da je zaživjela, evo, kao večeras puno svijeta, i drago mi je što je to bila ova Dobrotska torta kao jedna od atributa Dobrotskog kulturnog nasljeđa, jer Dobrota je jedna od rijetkih mjesta koja ima čime da se pohvali. I Dobrota ima Dobrotsku nošnju, Dobrotsko kolo, Dobrotsku čipku, Dobrotsku tortu i Dobrotske pjesmarice, pjesme koje su pisali kapetani, pomorci itd. Tako da bi bilo divno da se ovdje naprave prezentacije svih tih kulturnih atributa, jer Dobrota je vrlo rijetko mjesto koje ima sve te takve baš čime se dokazuje identitet, kulturna prošlost itd.
0: Evo, to je i vaš predlog i vaša ideja svakako da se afirmiše naše kulturno blago, blago Dobrote. A kakvi su vam utisci uopšte večeras na ovoj manifestaciji? Prva je, pa evo i gospodin Milošević koji je pozdravio prisutne mjesne zajednice, je najavio i druge događaje u perspektivi.
9: Pa evo, ja se nadam, međutim, mi smo već ponudili bili i javne ustanove i muzeje. Ja i gospodin moj susjed Joško Radončić, pošto imamo izvanrednu zbirku unikatnih predmeta, vrlo dobro sačuvao Dobrotske nošnje. Zato što Dobrotska nošnja je prema mišljenjima autora i raznih etnologa jedna od najstarijih nošnji ovdje, koju su poslije preuzela i druga mjesta, ali izvorno je bila u Dobroti još od 16. vijeka, kao i muška i ženska. Tako da mi imamo izvanredne primjerke unikatne Dobrotske nošnje, izvorne predmete, sve originalne, autentične. To se sad pomalo gubi, modifikuje se kroz razne folklorne grupe i razna udruženja. Vidimo da su djevojke obučene, to je lijepo da se njeguje tradicija i to, ali ipak oni modifikuju te predmete. Mislim, trebalo bi insistirati na izvornim originalnim stvarima. Moja zbirka je zvanično dobila status pokretnog kulturnog dobra. Ja svake godine nešto od toga izlažem u našoj crkvi dolje u Dobroti, a i u drugim galerijama.
0: Evo, ljete, to je bio slučaj.
9: Ne, ovo ljeta nije, zato što sam ja imao operaciju katarate, dva oka sam morao, pa sam malo bio time ometen, inače ja se nadam da će biti ovdje, jer su mi obećali da će ovdje u ovoj zgradi jedna prostorija biti posvećena, znači jedan dio moje zbirke i Slavijanska čitaonica kao institucija i kao zgrada ova koja je, jeli, zgrađena 902. znači ovo već koliko godina i hvala Bogu da se lijepo restaurirala i da to sve može da se ovdje prezentira.
0: Organizator manifestacije bila je mjesna zajednica Dobrota 1 uz podršku turističke organizacije opštine Kotor, a u završnici večeri Klapa Incanto izvela je nekoliko tradicionalnih bokeljskih i dalmatinske pjesme.

0: Pred nama je bogat sportski vikend, Primorac gostuje Šapcu, Katarod očekuje Mladost, Grbalj igra na Trešnjici protiv Zete, rukometašice Kotora dočekuju Mornar, u našem gradu spektakl borilačkih vještina. Slijedi pregled sportskih informacija. U četvrtom kolu premijer regionalne vaterpolo lige, Primorac večeras gostuje ekipi Šapca, utakmica počinje u 20 sati, Kotorani će u nedjelju od 18 časova gostovati sastavu Valisa. Kotorska akademija Kataro u subotu na startu prve regionalne vaterpolo lige dočekuje Mladost iz Bijele. Susret na bazenu Zoran Džimi Gopčević počeće u 19 sati. Fudbaleri Grblja u 10. kolu druge crnogorske lige u nedjelju od 16 sati gostovaće Zeti na Trešnjici. Rukometašice Kotora u drugom kolu druge lige u subotu dočekuju Mornar 7. Meč u sali gimnazije Srednje pomorske škole u Dobroti igra se od 18. sati. Futsal ekipa Katara 2019. u subotu od 21 sat također u sali škole u Dobroti ugostit će ekipu Baja Pivljanina u drugom kolu prve futsal lige. Na stadionu malih sportova na Benovu vikend će biti u znaku borilačkih vještina. Očekuje se veliki broj gledalaca i zaljubljenika u ovu vrstu sportova, a program je predviđen za subotu i nedjelju 3. i 4. oktobar. Prve večeri predviđen je meč Vaso Bakočević – Ognjen Živanović, a drugog dana vikenda grappling turnir i super fight sa takmičarima iz regiona. Vaterpolisti Primorca u prva tri kola premijer regionalne lige imaju skor pobjeda i dva poraza. Večeras gostuju u Šapcu, u nedjelju ekipi Valisa, uskoro slijede i evropske obaveze. O tome nam je govorio trener Vido Lompar. Primorac sada čekaju mečevi sa Šapcem i Valisom, te obaveze u Evropi.
1: Pa sada već 2. i 4. oktobra imamo to dvokolo protiv Šapca i Valisa. Ta obaveza će se igrati u Šapcu. Sigurno protiv Šapca je jedna izuzetno teška utakmica, odlična ekipa, organizovana godinama u jednom sistemu, dobro se poznajemo, bili su nam tu i na sparing 3 dana, tako da će to biti izuzetno težak meč i onda protiv Valisa moramo da opravdamo ulogu favorita, ali vjerujem da i protiv Šapca možemo da nastavimo sa dobrim partijama i da pokušamo da osvojimo veoma važne bodove na to gostovanje. Već nakon toga očekuje nas i od 9. do 11. oktobra kvalifikacije za Eurocup u Francuskoj. To nam je želja naravno da prođemo u grupnu fazu Eurocupa. Nakon toga ide Jadran iz novo gostovanje, tako da jedan duži period sad neće biti na svom bazenu što tiče utakmica, dosta gostujemo, ali vjerujem da ćemo sa tih gostovanja doći pobjedu kod ove.
0: Primorac je izgubio od Budve 18-13 i Novog Beograda 15-12, a pobjedio Partizan 16-15. Kao što rekao smo pred vaterpolistima Primorca, večeras je gostovanje ekipi Šapca. Utakmicu je najavio prvotimac Kotorana Marko Petković.
2: Nastavljamo ovaj niz jakih utakmica u veoma zgusnutom rasporedu ove godine. Kao što svi znate, očekuje nas jedno teško gostovanje u Šapcu. Ekipa Šapca već godinama igra zajedno, radi sa istim trenerom, tačno znaju šta ko radi u kom trenutku, vidi se da su izuzetno motivisani i da jako dobro spremaju utakmicu protiv svakog protivnika. Zapravo mi smo iskoristili ovih nepunih 2 dana između ove posljednje utakmice i putovanja da se malo oporavimo, da pogledamo neke snimke i da se pripremimo za tu utakmicu. Bitno je da smo svi zdravi, da idemo kompletni, daćemo svoj maksimum i nadam se da smo krenuli dobrim putem nakon ove posljednje utakmice i ovih upisanih bodova protiv Partizana, da nastavljamo da se dižemo i idemo da probamo da se iz Šapca vratimo sa svih 6 bodova.
0: Kotor će ovog vikenda biti u znaku spektakla u borilačkim vještinama koji će biti održan na stadionu malih sportova na Benovu. Očekuje se veliki broj gledalaca i zaljubljenika u ovu vrstu sportova. Program je predviđen za subotu i nedjelju 3. i 4. oktobar. Prve večeri predviđen je meč Vaso Bakočević – Ognjen Živanović, najavio je jedan od organizatora Kristijan Radojević.
3: Biće spektakl borilački u našem gradu. Glavni dio večeri bit će Vaso Bakočević, koji je to posle toliko ratova po svijetu i posle toliko borbi u razne države, opet je došao da odradi taj meč u Kotor odakle je i počeo. Dva dana manifestacija, preko dana će biti amaterski MMA turnir. Glavni dio večeri počinje u 19 časova. To je pričan za treći. Biće, u 19 časova bit će MMA profesionalni, semi-pro MMA, bit će boks sa malim rukavicama i egzibicioni boks. A što se tiče 4. oktobra, preko dana će biti grappling turnir, a uveče u glavni dio večere će biti grappling superfight turnir gdje se bore ozbiljni nivoi što se tiče grapplinga i crni pojasevi iz Hrvatske, Makedonije, Srbije, Crne Gore,

0: Toliko poštovani slušalci u magazinu Grad za danas. Ponovo smo sa vama u ponedjeljak od 10 sati. Zato ja
1: imam magazin Grad Radio Kotora.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Želimo vam dobar dan u Kotorskoj hronici. Ovo su naslovi dana za petak 2. oktobar. Povodom dana policije, predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić organizovao prijem za predstavnike odjeljenja bezbjednosti Kotor i uručio plakete i novčane nagrade službenicima policije za profesionalan i posvećen rad. Na vezu Luci Kotor do 19 sati kruzer Silver Mus. Može li kulturna baština biti cool? Naziv je panela koji će biti održan danas u 18 sati u pres sali kulturnog centra. Koncert pod nazivom Tamo gdje počinje bajka na programu je danas u 17 sati u koncertnoj dvorani muzičke škole. U četvrtom kolu premijere regionalne vaterpolo lige Primorac večeras gostuje ekipi Šapca. Utakmica počinje u 20 sati. Pretežno sunčano biće i sjutra u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, maksimalnu dnevnu temperaturu do 28 stepeni. Kotorska hronika. Povodom obilježavanja 2. oktobra, dana utrašnjih poslova, u restoranu Bastion danas održan prigodan koktel u organizaciji odjeljenja bezbjednosti Kotor. Programu su prisustvovali predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta i potpredsjednik opštine Stojan Milović uz brojne zvanice, a susret je organizovan s ciljem jačanja povjerenja, saradnje i partnerstva između policije i građana, kao i unapređenja bezbjednosti lokalne zajednice. Detaljnije će Mihajlo Moškov.
1: Na početku se prisutnim obratio načelnik odjeljenja bezbjednosti Kotor Zoran Vučinić.
2: Negdje svakodnevno sarađujemo sa svima vama i tako smo vodili računa da pozovemo vas sa kojim smo svaki dan u saradnji i komunikaciji. Ovu priliku želim da iskoristim da kažem da smo imali, da kažem, uspješnu sezonu turističku za nas, što je najbitnije, nismo imali krivične djela sa najvećom društvenom opasnošću. Od tih krivičnih djela koje se desila, imamo visok procenat rasvijetljenosti 93%. Ono što sa čime ne moram se pohvalimo je bezbjednost saobraćaja, smo imali jako veliki broj smrtno stradalih lica, međutim, primjenom novog zakona stvari su se promijenile i nadam se da će biti mnogo bolje. Ovu priliku hoću da iskoristim da se zahvalim gradonačelniku gospodinu Jokiću na izuzetnom razumijevanju i saradnji koju smo imali u prethodnom periodu i negdje da ukažem da nismo imali tu pomoć i razumijevanje, vjerovatno bi ja teže izašao iz ove sezone.
1: Nakon njega prisutnima se obratio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, zahvalivši svim službenicima na predanom radu i doprinosu bezbjednosti grada.
3: Najprije da čestitam dan policije i da zahvalim na onome što sve službe u Kotoru, dakle uprava policije, odjeljenje bezbjednosti Kotor zajedno sa i ANB-om, tužilaštvom, sudstvom, našim službama, inspekcijom, policijom, vatrogasnom i svim ostalima rade na tome da naš grad funkcioniše u najbolje mogućem u onome što imamo. Dakle, to je posao koji je izuzetno težak, izuzetno zahtjevan, biti na ulici, biti s ljudima, posebno biti s ljudima u onim trenucima kad oni čine stvari koje su zakonom kažnjive i koji su predviđeni da li kao prekršaj, da li kao krivična djela, i to sprovoditi u gradu u kojem je toliko ljudi, toliko stranaca, toliko svega. Vaša mjera patriotizma je ono što vi radite svakodnevno na ulici sa ljudima, a naša mjera patriotizma je da vama, kojima vidimo da ulažete toliki trud i toliki rad, da omogućimo da riješite ono što su vaša ključna pitanja i da nakon toga riješite svoje životno pitanje i da svoj život toti put vežete za Kotor.
1: Jokić je na kraju obraćanja podsjetio da je lokalna samouprava danas nagradila Aldina Skenderovića i Igora Matijaševića za doprinos bezbjednosti lokalne zajednice.
0: Potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman i komesarka Europske unije za proširenje Marta Kos, podsjetimo, položili su vijence kod spomen ploče hrvatskim logorašima u Morinju, odajući počast svim žrtvama koji su u bivšem logoru pretrpjele patnju, poniženje i nepravdu. Tom prilikom ministar Ibrahimović poručio da je Morin jedna od bolnih i sramotnih stranica prošlosti koja ostaje trajna opomena i podsjećanje na odgovornost da njegujemo kulturu sjećanja, dodavši da je logor u Morinju

0: Kotorska kronika. Izložba slika akademskog slikara Mihajla Zvjagina pod nazivom Darma otvorena je sinoć u Gradskoj galeriji Kotora. Posjetioci i posjetiteljke imat će priliku da je pogledaju do 27. oktobra. Mihajla Moškov.
1: Na otvaranju izložbe, pored autora, prisutnima se obratio i galerista Milenko Premović, koji je predstavio umjetnikov stvaralački put i najznačajniji utjecaj na njegov rad.
2: Dobro večer. Večeras u Gradskoj galeriji Kulturnog centra izložba Mihajla Zvjagina, umjetnika koji živi u Herceg Novom. Ja ću pročitati nešto od njegove biografije kratko. Mihajl Zvjagin je rođen u Leningradu 1980. godine. Od 80. do 94. godine pohađao Sankt Peterburšku dječju umjetničku školu. Nastavio obrazovanje Sankt Peterburškoj državnoj umjetničkoj industrijskoj akademiji Štiklic. Na odsjeku umjetničke obrade metala. Izlaganje je počeo 1999. godine. U ranoj fazi prvenstveno je radio sa umjetničkim metalom vrućim emajlom, a kasnije se usmjerio na crtež, slikarstvo i digitalne medije. Od 2005. do 2021. godine bio je član Saveza umjetnika Rusije, a od 2022. godine je član Kunstverein Iserlohn u Njemačkoj. Tokom 2024-2025. godine živio i radio u Njemačkoj. U svom radu Zvjagin se često obraća ikonografiji različitih kultura, kao i vizualnim i umjetničkom nasilju severne renesanse, suprematizma i pop arta.
1: Zvjagin se publici obratio na ruskom jeziku, pojasnivši da naziv projekta Dharma potiče iz hinduističke i budističke tradicije i da ga je teško precizno prevesti, ali da se njegovo značenje može približno razumjeti kao ono što čovjeka drži i podržava, odnosno kao njegov put. Govoreći za Radio Kotor o radovima predstavljenim na izložbi, umjetnik istakao da Dharma za njega predstavlja svojevrsno svakodnevno preispitivanje životnog i umjetničkog puta.
3: Osnovna koncepcija to je naš život, život čovjeka kroz termin dharma, a sanskritski termin. To je za mene jedan od najvažnijih termina. To je termin koji je za mene kao osnovni termin za moj život. Svaki dan ja mislim šta je dharma, šta je, ko je moj put, dharma ovo tu put. Ko je moj put u ovom životu. Ja sam ruski umetnik i ja probam da radim sa ruskim tradicijama i od vremena do vremena unesem u rusku tradiciju i u europsku tradiciju, malo indijske tradicije, malo budijske tradicije za umetnost.
1: Izložba Dharma u Gradskoj galeriji Kotor bit će otvorena za posjetioce do 27. oktobra.
0: Prvi koncert ovogodišnjeg festivala rane muzike Tolite Portas bit će održan sjutra u katedrali Svetog Tripuna u Kotoru u 19 sati. Ulaz na koncert je slobodan. Informacije iz sporta, jedna servisna informacija: zbog oštećenja glavnog distributivnog cjevovoda na bulevaru Radonovićima, potrošači od Jugodrva do osnovne škole, podsjetimo, bit će bez vode do završetka sanacije. Oštećenje, navode iz gradskog vodovoda, nastalo tokom radova koji izvodi firma Bemax. U narednim minutima govorimo o sportu. Kotoranka Vedrana Prašćević uzet će učešće na Evropskom juniorskom judo kupu u kategoriji do 63 kg koji se sutra održava u Podgorici. Ostale sportske informacije u pregledu za vikend najavit će Dragan Sklender.
4: U četvrtom kolu premijer regionalne vaterpolo lige Primorac večeras gostuje ekipi Šapca. Utakmica počinje u 20 sati. Kotorani će u nedjelju od 18 časova gostovati sastavu Valisa. Kotorska akademija Kataro u subotu na startu prve regionalne vaterpolo lige dočekuje Mladost iz Bijele. Susret na bazenu Zoran Džimi Gopčević počeće u 19. sati. Fudbaleri Grblja u 10. kolu druge crnogorske lige u nedjelju od 16 sati gostovaće Zeti na Trešnjici. Rukometašice Kotora u drugom kolu druge lige u subotu dočekuju Mornar 7. Meč u sali gimnazije Srednje pomorske škole u Dobroti igra se od 18. sati. Futsal ekipa Katara 2019. u subotu od 21 sat, također u sali škole u Dobroti, ugostit će ekipu Baja Pivljanina u drugom kolu prve futsal lige. Na stadionu malih sportova na Benovu vikend će biti u znaku borilačkih vještina. Očekuje se veliki broj gledalaca i zaljubljenika u ovu vrstu sportova, a program je predviđen za subotu i nedjelju 3. i 4. oktobar. Prve večeri predviđen je meč Vaso Bakočević – Ognjen Živanović, a drugog dana vikenda grappling turnir i super fight sa takmičarima iz regiona.
0: Bokelj je u vrhu tabele prve lige, sada je pauza u prvenstvu zbog obaveza reprezentacije Crne Gore u Ligi nacija. Kotorani će 10. oktobra ugostiti uvijek neugodni Petrovac. Slušamo Dragana Sklendera.
4: Bokelj je drugi na tabeli prve crnogorske lige nakon prvog kruga takmičenja i 9 odigranih utakmica. Kotorani imaju 4 pobjede, 3 remija i 2 poraza. Izabranici Nenada Brnovića postigli su 8, a primili 5 golova, najmanje u našem prvenstvu. U posljednjem meču pred reprezentativnu pauzu Bokelj je pobjedio Mladost 3-0 uz 2 gola Danina Talovića i 1 Dejana Perovića. U kotorskom klubu su zadovoljni i utisci su pozitivni, smatra nekadašnji sportski direktor Dejan Ognjanović.
5: Pa sigurno da su utisci pozitivni iz razloga što smo imali vrlo teške utakmice, a opet od drugih smo tabeli sa 15 bodova i liga izjednačena. Kao što vidite, ovo ja mislim ne pamtim da je u 9 kola prvi imao 16 bodova, a zadnji 7, da je vrlo malo bodova i osvojenost, što znači da je liga izjednačena. Svak svakoga dobija, ali što se tiče Bokelja imamo odličan rad stručnog štaba, momci slušaju, igraju disciplinovano, borbeno i ako tako nastavimo možemo da očekujemo jednu uspješnu sezonu.
4: Lider nacionalnog šampionata je Otrant sa 16 bodova, drugi i treći Bokelj i Dečić imaju po 15, Budućnost četvrta sa 14, peti Mornar 13, Sutjeska uz meč manje 11, Mladost 10, Jezero 9, Petrovac 8 i Arsenal uz utakmicu manje 7. Prvenstvo se nastavlja 10. oktobra kada će Bokelj ugostiti Petrovac, još se sastaju Mornar Jezero, Otrant Mladost, Budućnost Sutjeska i Arsenal Dečić.
0: Pred vaterpolistima Primorca večeras je gostovanje ekipi Šapca. Utakmicu je najavio prvotimac Kotorana Marko Petković.
6: Nastavljamo ovaj niz jakih utakmica u veoma zgusnutom rasporedu ove godine. Kao što svi znate, očekuje nas jedno teško gostovanje u Šapcu. Ekipa Šapca već godinama igra zajedno, radi sa istim trenerom, tačno znaju šta ko radi u kom trenutku, vidi se da ovaj su izuzetno motivisani i da jako dobro spremaju ovaj utakmicu protiv svakog protivnika. Zapravo mi smo iskoristili ovih nepunih dva dana između ove posljednje utakmice i putovanja da se malo oporavimo, da pogledamo neke snimke i da se pripremimo za tu utakmicu. Bitno je da smo svi zdravi, da idemo kompletni, daćemo svoj maksimum i nadam se da smo krenuli dobrim putem nakon ove posljednje utakmice i ovih upisanih bodova protiv Partizana, da nastavljamo da se dižemo i idemo da probamo da se iz Šapca vratimo sa svih 6 bodova.
0: Izabranici Vida Lompara, podsjetimo, do sada imaju pobjedu i 2 poraza. U prvom kolu druge ženske rukometne lige Crne Gore Kotor je kao domaćin izgubio od Budućnosti 2 rezultatom 32-31. Slušamo Dragana Sklendera.
4: Bila je to prva zvanična rukometna utakmica u Kotoru nakon više od 20 godina, a publika je u značajnom broju došla da podrži mlade rukometašice Kotora koje su, uprkos minimalnom porazu, oduševile sve prisutne u sali gimnazije Srednje pomorske škole u Dobroti. Trener Vasko Ševaljević kaže da nije bitan rezultat koliko činjenica da u našem gradu imamo ponovo rukomet na sceni.
7: Pa ono što ste rekli, najmanje trenutno bitno je da li smo izgubili ili da li smo pobjedili utakmicu. U principu, ono što najviše raduje je da nakon 20 godina ponovo imamo zvanične utakmice rukometne u Kotoru, što je i publika prepoznala, gdje smo stvarno jednoj trenutnoj atmosferi dočekali ekipu budućnosti 2 i samim tim započeli ovogodišnju drugu žensku. Nadam se da će u sljedećim utakmicama pred nama ih ima još dosta koje ćemo odigrati pred našom publikom. Vjerujem da će tribine biti u najmanju ruku pune kao što su bile posljednjem kolu i nadam se da će publika uživati, jer generalno to je ono što najviše raduje, a ja kao trener mogu da obećam je da ćemo se truditi da svaku utakmicu bude djelja i bolja i interesantnije da potrošku publiku.
4: Najefikasniji u kotorskom timu bila je Nađa Francišković sa 9 golova, Sofija Savić je dala 8, Anastasija Škurić 5, Elena Proročić, Lea Pajović i Đorđa Mentović po 2, Ksenija Batričević i Lara Blagojević po 1. Ekipa je pružila svoj maksimum, ali naravno ima stvari koje treba popraviti.
0: Kotor će ovog vikenda biti u znaku spektakla u borilačkim vještinama koji će biti održan na stadionu malih sportova na Benovu. Očekuje se veliki broj gledalaca i zaljubljenika u ovu vrstu sportova, a program je predviđen za subotu i nedjelju 3. i 4. oktobar. Prve večeri predviđen je meč Vaso Bakočević, Ognjen Živanović, najavio jedan od organizatora Kristijan Radojević.
8: Biće spektakl borilački našem gradu. Glavni dio večeri bit će Vaso Bakočević, koji je to posle toliko ratova po svijetu i posle toliko borbi u razne države, opet je došao da odradi taj meč u Kotor odakle je i počeo. Dva dana manifestacija, preko dana će biti amaterski MMA turnir. Glavni dio večeri počinje u 19 časova, to je pričan sa treći, u 19 časova bit će MMA profesionalni, semi-pro MMA, bit će boks sa malim rukavicama i egzibicioni boks. A što se tiče 4. oktobra, preko dana će biti grappling turnir, a uveče u glavni dio večere će biti grappling superfight turnir gdje se bore ozbiljni nivoi što se tiče grapplinga i crni pojasevi iz Hrvatske, Makedonije, Srbije, Crne Gore.
0: Na kraju hronike o vremenu, pretežno sunčano bit će i sutra tokom dana prijatno toplo, najavljuju meteorolozi. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenjivog smjera. U jutarnjim i noćnim satima, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od minus 1 do 17, a najviša dnevna od 16 do 28 stepeni. Slušali ste Kotorsku hroniku za petak 2. oktobar. Sa vama su bili u tonskoj realizaciji Božidar Nikolić i urednica Sanja Čavor. Ostanite i dalje uz program Radio Kotora. Želimo vam prijatan vikend.

kotor.com. Radio Kotor. FM Kotor. New York this morning. Here's

0: went out.
1: Radio Cotton.

Give me love. Give me love.